0: danke dir dafür.
1: Sunai, ek kan nie my lewe sien sonder jou nie. Dis die beste ding wat nog ooit met my gebeur het. Sunai, asseblief my vir ewig maatjie wees.
2: Ja!

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM Bok Radio.

0: Radio.
1: En dit is 'n hartlike goeiemôre so vroeg op 'n Sondagoggend. Môre Benita.
2: Hy's weer terug. Hy's al weer hier.
1: Guess who's back? Skapie's back.
2: Skapie's back. Môre Gerard, hoe gaan hom jou?
1: Benita, baie lekker en jy. Sorry maar ons kollega het siek geword. Hy bel my gistermiddag so 4:00. Toe ek sy naam op my skerm sien, toe sê ek, my vrou, watch it, is ek 'n tyd. En jy weet, as ek sê, ek gee nie om nie. Dit is my lekker om saam julle te kuier hier so vroeg op 'n Sondagoggend.
2: Goeiemôre en welkom by Naweek Ontbyt, saam met Gerard en Benita, waar jy ook al ingeskakel is. Ek weet nie, maar ek voel goed oor hierdie Sondag, behalwe dat ek en Gerard so bietjie, ek dink ons sit almal, ek dink meeste van ons sit so bietjie met die sinus, want al die somer lente dinge gebeur.
1: Hulle het 'n waarskuwing om ons laasweek uitgegee om te sê, dit gaan die stuifmeeltelling gaan hoog wees. Ek word vanmorgen wakker en ek het hierdie snuffels en ek hoes en ek snies en ek gaan tekere en ek sê vir my vrou, nou die dokter het vir my sulke antihistamine voorgeskryf en ek drink hom gewoonlik in die aand.
2: Ja.
1: So dan, en hy help jy om lekker te slaap, veral so na nagskoffie, weet wat ou, want so ek al hoeveel keer verduidelikheid as ek hierdie aand 12:00 hier loop, so 10:00 loop,
2: ja.
1: Dan kom ek nou by die huis so 12:30, dan vat het my omtrent 1:30 om van die rush.
2: Ja, want jy is nog hoog.
1: Ek is nog op 'n high.
2: Jy is nog hoog, ja.
1: En dan kom ek by die huis en dan raak ek aan die slaap hier by 1:30. En dan gaan my vrou se wekker hier by 3:30, 4:00 weer af, weet.
2: Yes.
1: En dan is my slaap gebroken, jy weet.
2: Ja, absoluut.
1: Maar in elk geval, so dan drink ek hierdie oukie dat ek nou by die huis kom, dat ek nou, ek drink hom gewoonlik as ek hier ry.
2: Ja.
1: Weet, dan as ek hier by die huis kom en was, borselik getande, was gesig hier, dan gaan slaap ek nou lekker. Maar nou het ek een van die oukies gekap vanoggend op pad hierna toe. So as jy dan nou is,
2: jy sal moet ingeskakel bly en jy vreemde geluide van daai kant van die daar sê, dan moet jy weer
1: dan moet jy nou weer 'n sulke tyd hoor.
2: Dis sulke tyd en dan moet ons sommer nog gesamentlik vir Gerard wakker kry. Maar toe maar ek dink my gebabbel sal hom hopelik wakker.
1: Ek sien Bonita het onthou jy in die skool destyds die juffrou ons altyd die pop die daai plastiese passer mos nie toe gooi.
2: Ja.
1: Of die
2: bordwisser.
1: Bordwisser of ek sien Bonita het so groot stapler raap ja.
2: Nee, maar met my geluk, met jou geluk gaan ek jou dalk nog misgooi my vriend.
1: So lekker bord, een van die lekker groot stuiplers. En dan sê ek die ander kant het sommer 'n groot selfoon. Sy het een van die groot mikken druk selfoon.
2: Ja, môreoggend kom Wimpie, dis 'n groot gat in die glas. Sê ek vir hom, dis waar ek vir Gerard met die stuipler gegooi het.
1: Ek moes die ou wakker kry.
2: Kon nie anders sê.
1: Ek moes die ou wakker kry. Wie gaan die controls doen? Hoe sê hulle, the show must go on.
2: Ja, of hy nou 'n gat in sy kop het of nie.
1: Ja, nee, met so halwe, so 'n lekker dik gat in die kop, is alright, die show must go on.
2: Ja.
1: En die kus is lekker saamkuier vanmorgen, ons gaan praat oor die skoolvakansie.
2: Ja, ons gaan, hy sien.
1: The eagle has landed, so...
2: Ja, so as jy nou bietjie moedeloos is, ek vir jou wenke oor wat jy kan doen.
1: Ja, kijk, Benita sal even baie, baie goeie wenke.
2: Ja, oor hoe jy in ons leef langer lag harder, dis alles lekker van, so my nie stress nie, dis al met die ernstig, maar ek sal vir jou sê wat jy moet doen om die vakantie. Gelukkig vir jou, is het daarom net 1 week.
1: Gelukkig? Hy luister, Desembersen is op pad, nee, die lang ene.
2: Ja, kan nie wat.
1: Die lang stretch, waar die kinders nou maand of plus by die huis gaan wees.
2: Ja, so jy moet hierdie week nou maar sien, hoe sê die Engelse, a dry run.
1: Ja, dit is a dry run, dit is a test run.
2: Daar sê, so, sterkte, ek gaan so 6:30 vir jou sê, maar Gerard is die man met die plan, hy gaan in die volgende paar minute vir jou sê, like jy weer.
1: Kaapstadse weer is baie interessant vandag, ons gaan dan by daai enetjie uitkom. Die maximum en die minimum, ja, ons sal dan een bykie by hom uitkom. Gister ry ek huis toe, gister my vrou wasgoed was, nee, sy wil alles by mekaar sit, soos nee, daar, wat is aan ou des? Nee.
2: Geloof het glad nie.
1: Nee.
2: Sy sal het nie doen nie.
1: Nee, ek sal het doen. Maar in elk geval, so, toe sê ek nogal van, nee, maar het nie doen, het gaan reen. En ja, ek ry gistermiddag toe ek nou klaar is met die aanstaande broadcast, ja. Maar ek sê, ja, het het nie gereen nie, kan het maar net so al gewas het. Maar in die kuis, kom ons kyk hoe lyk jy weer binnenkort. Ons gaan dit doen net na hierdie volgende sang. Natuurlijk Willem Botha en Terren Lam, liefde soos die. Ja, ons gaan nou uitvind. Hy sny hom af.
2: O, ok.
1: So ek weet, ek ken jou nie die rest van die titel nie, maar het is...
2: Ons sal uitvind.
1: Wat Willem Botha en Terren Lam, hier op Bok Radio, Bok TV, Gerard en Monita, saam met jou hier op die Weekend Breakfast. Good morning, goeiemorgen. As 'n liefde soos die, dis die song se titel.

0: André het met my diamant net hier op Bokrari Bok TV.
1: Beiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Die beter alternatief. Bok Radio.
0: 12 minute oor 6 hier op die Weekend Breakfast en dit is Gerard, dis nie Kobe nie, Gerard en Bonita wat saam met jou kuier. Bon, ek hoop ou Kobin word gou gesond, hoor.
6: Ja nee, ek hoop ook so, dis nie lekker om hierdie tyd van die jaar siek te wees nie.
0: Ag, shame, nee, ek stem met jou volkome saam.
6: Nee, kyk.
0: Ja nee, ek as ek griep kry en dit is in die somer,

0: is hy vir my baie erger as in die winter. Ek weet nie hoekom nie. As hy ou daai koors het saam met die hitte, dan is dit verskriklik erg vir my. Ek weet nie, ek hou nie van hom in die somer nie.
1: Ek dink dis vooral ook omdat ons weet dat jy veronderstel is om nou in die buite wees vir lekker warm weer.
0: Ja, in die winter kan hy lekker, nie. In die winter kan hy lekker cuddle, jy weet, onder die bersie in snoesig lê en dan as jy nou koud kry met die koors en die koue koors en dan flou right, maar in die somer is dit net erg. En dan is die muskiete wat jou eet en zap en te kere gaan en jy te gehoes en
1: hey, jy praat nou van muskiete. Ek het al hierdie week een gehad. Kan jy
0: ja, dit nee, hulle het al hierdie week bietjie ek weet nie hoekom noem hulle om 'n muskiet nie, want hy skiet nooit mis daar.
1: Nee,
0: regtig, hy is altyd en hy eet my altyd hier om die enkels en hierso op die toon en hy eet van my oralste. Partykeer as dan kruip ek nou weg onder die kombersie vir hulle, dan eet hulle my op die kop so nou en dan, so geef my so 'n zappie op die kop. Al lyk dit of iemand my geslaan het, jy weet.
1: Nee, dit is akelig en dis altyd op die mees ongemaklikste plek waar jy nou jy met jou. Al jou komberse afgooi of met jouself heeltemal dubbel vou net om te kan krap waar hulle jou byt.
0: En dan sweet jy jouself weer dood onder die kombers want dit is warm, maar nee in die keuse, ou kan nie wen nie. Is amper soos hier reën, jy weet die boere, hulle sê as dit hulle bid vir reën, as dit reën het weer te veel, dan hou hulle weer oor die baie reën, dan wil hulle minder reën hê. So dis amper daai gevoel, jy weet, is 'n in-betweener. Maar in elk geval stuur ons 'n WhatsApp, sê bietjie vir ons waar jy inloer.
1: En waarmee jy besig is.
0: Gister was daar natuurlik 'n bietjie 'n probleem met ons strome gewees, met ons streaming, maar ek het nou getoets, hy werk, so as daar enige issues is, laat weet ons maar op die WhatsApp-lyn, dat ons dit kan deurgee vir die tegniese afdeling. Alright, so kom ons kyk bietjie na die weer vir môre. Calvinia 11 op na 17, môre is hy 8 op na 18, Vredendal 15 23, môre 13 26, Mamasbury 13 op na 23, 10 23 môre, Paarl 14 op na 18, 12 22 môre, Kaapstad, luister hierdie ene, 15 op na 15. Ok, so met ander woorde, 15 is die temperatuur vandag. Jy word wakker, 15, hy gaan nie warmer of kouer word nie. 15 vir die oggend, 15 vir die dag. Môre 14 op na 16, Hermanus 11 op na 18. En dan is hy 9 op na 20 môre, Grabouw 15 op na 16, môre 14, 15, Kaapagulus 13, 16 vandag en môre 9, 17. Riversdal 14 op na 16 vandag en dan môre 10 op na 16, Mosselbaai 14, 16 en dan môre 10 op na 15, George 11 op na 16, 7, 18 môre en dan Woester 14, 18 en dan môre 10, 17. Beaufort West 12 op na 16, môre is hy 8 op na 17, Oudtshoorn 11, 16 en dan môre 7 op na 18. Dit is jou weer so vroeg in die oggend. Alright, so ek het 'n paar WhatsApps gekry natuurlik hier van Ilana af. Kyk, Ilana is al wakker, hoor.
1: Ja nee, sy is aan die gang.
0: Ja nee, absoluut. Hoor wat sê sy.
2: Môre julle. Skopie, jy beter wakker wees. Wakker is net nou. Ons sal seker maak jy is wakker. Bonita, luister, maak net seker die koffie is bottomless, hoor. Want hy moet lekker wakker word.
1: Oh, jy het die regte idee, Ilana.
0: Bonita, sê vir wat het gebeur toe jy instap vanmôre?
1: Ek het koffie gekry.
0: Met die intrapslag, toe kry
1: jy
0: koffie.
1: Ja. Ek dink hy sal moet wakker hulle net om vir ons koffie te maak, Ilana. Dis wat ek dink.
0: Ek gaan weer slaap, hoor. Hoorie, hoe, ek het al geleer, nee, ons het laas week hieroor gepraat, nee, as jy wil hê, iemand moet jou nie heeltyd pla nie, maak vir hulle 'n slegte koppie koffie.
1: Ek dink nie jy kan nie.
0: dit is nie in my DNA.
1: Nee, jy kan nie. So ja, ek gaan nog steeds hierdie een wen.
0: my pa het gesê doen iets goeds of los dit.
1: Of so, los dit. Ja, nee,
0: so. Doen iets goed of los dit. So dan ek sal maar vir jou 'n goeie koppie koffie.
1: Ag, dankie Gerard.
0: Ek sal vir jou 'n goeie enetjie maak. Goeiemôre weekend breakfast Gerard en Bonita saam met jou hier so vroeg in die oggend. Goeiemôre as jy wakker, laat weet vir ons op WhatsApp.

0: Nicholas Lou, ek is daar vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap of op bokradio.co.za. Ek het 'n boodskapie gekry hierso van Dion Ludik vanmôre, Bonita.
1: O ja, wat sê Dion?
0: Hy sê môre julle, Gerard, jy moet baie brandewyn drink, dan word jy miskien dronk en dan sal jy jou nie baie pla daarna nie. Dan gaan hy misbyt, jy weet. Ek stem met jou saam, ek gaan daai
1: probeer. Maar jy weet nie, ek wil nou nie 'n drankadvertensie begin op 'n Sondagoggend nie, maar mense het daarin geglo, daar is hierdie een, ek weet nie wat 'n presiese alkoholiese drank is.
0: Hier kom een of ander boereraad nou van
1: Bonita. Nee, ek het dit iewers gelees. Ek dink die Engelse, hulle het die ek weet nie wat is nou brandewyn of een of ander ding het hulle gedrink.
0: Die Engelse drink whisky.
1: Nee, om die muskiete weg te hou. Daar was 'n spesifieke iets, as ek dit nou nie mis het nie. Dalk is my luisteraar slimmer as ek
0: luister.
1: Dit gedrink.
0: Citronella olie werk. Citronella olie werk.
1: Ja, dit is. Ja, maar dit net brand.
0: Brand is citronella kersie. En my vrou glo weer aan Vicks. Sy glo aan Vicks. Sy smeer haar lyf Vicks kop tot tone.
1: Ja, ek is ook met die citronella ding. Dit werk.
0: My vrou gebruik Vicks vir enige ding. 'N kopseer, 'n tandpyn, 'n oogpyn. Nee, kyk, sy glo aan Vicks. Sy het sy die Vicks in haar oë. Kan jy imagine?
1: Ja nee, maar daai een werk nogal. Ek moet erken. Vooral, weet jy wat my die meeste pla van die goeters wat hulle muskiete noem, is dat jy nie, ek weet nie of jy hom kan sien om hom te slaan nie.
0: Dat wat jy hom sien het uit jy, brand, dan begin het brand. Nee,
1: die probleem is, ek lê nou nie nag in die bed en ek hoor die gezoom en denk ek precies, ek weet waar is, ek gaan hom nou hard slaan, dan slaan ek myself.
0: Weet jy wat, jou force van jou hand, nee.
1: Ja.
0: Tegen die tyd wat jy hom klap, die wind, die force, die, soos hulle sê, die slipstream.
1: Ja.
0: Waai hom weg. So.
1: Kom hy weer net uit terug.
0: Dis 'n misklap daai. So.
1: So okay, jy het jou raad gekry, wat jy moet doen. Ek dink jy gaan meer swaarder trek as jy daai raad volg.
0: Ja.
1: En jou vrou gaan jy die bed uitgooi.
0: So ja, met ander woorde. Alraai, dan het ons vir ou wie's daar so? Letitia was my sê môre julle wakker en op pad werk toe.
1: Aha, welkom by die klub Letitia.
0: Join the club Letitia, veilig ry en lekker
1: werk.
0: Kom ek weet jy, ek hoop ek sy werk seker 'n halfdag vandag, seker tot 1 uur toe.
1: En ek hoop sy het 'n kollega wat vir haar koffie gemaak.
0: Ek hoop so. Letitia, ek hoop so. Ek hoop so met die intrapslag, dan staan jou koffie al in stoom op jou desk. So ja, dit sal lekker wees.
1: Yeah.
0: Ons sal lekker saamkeer, wel, ek nog een boodskapie. Môre moet aan Gerard, JP van Goodwood.
1: Môre JP.
0: Daar so uit die Goodwood uit, hy sê, Gerard, ek wil net sê, Vrydag was baie lekker en het nou a tink gekry vir 'n slang. Ooh, huh? JP. Nou die aand sê vir my, nee, hy wil 'n slang kry. Maar die mense in die huis het dit afgekeer.
1: Ja.
0: Maar lyk my, hy het hulle nou oorreed. Klik hier die man, hy het gesê, hy is liever 'n slang. Hy sê, slange is liefdevol.
1: Ek is saam met JP. Ek dink slange is hulle word misverstaan.
0: Maar kan jy dink, hy sê, 'n slang is liefdevol?
1: Ja, het jy al 'n slang gevoel? Nee, ek bedoel nou nie een wat jy gaan opbik.
0: Die naaste slang wat ek kan vat is 'n tuinslang.
1: Ek bedoel nou nie die giftig is nie, man.
0: Die tuinslang, soos hulle sê, 'n housepipe.
1: Hulle is so mooi, sag en glad.
0: Letitia sê sy werk tot 7 uur toe.
1: Oh, Letitia.
0: Sy werk is skewe 7, sy is seker 'n nurse, nie?
1: Moet wees, ja.
0: Maar elk geval.
1: Ja, nee, JP staart met jou slang.
0: Ay, JP.
1: Ek verstaan, ek sou ook een gehad het, maar ek dink my familie gaan my en die slang uitgooi.
0: Ja, nee, kyk, my vrou, een keer kom haar klein gekko in die huis. Sy spring as sy sê vir honde, kom, daar's 'n slang in die huis, kom, is 'n klein gekko. So nee, sy is verskriklik bang vir 'n slang.
1: Ek dink slang is 'n bietjie misverstaan. Ek bedoel nou nie die nie giftig is, nie die giftig is nie. Van nou
0: luister,
1: gaan
0: jy nou vir daai slang sê, luister chom, is jy giftig of is jy nie giftig?
1: Nee, maar as jy mos nou 'n troetelslang het, dan gaan jy mos nou weet, hy gaan jou nie eet nie, byt nie.
0: Ja, as 'n klein konsnyk is of iets, ek weet
1: ja,
0: nie. Vir klein, wat die ander ene, skaapsteker. Ek weet nie, maar in elk geval, hy gee nog steeds vir jou headdress en 'n kopseer, so. Maar in die keis,
1: ek het probeer, JP.
0: JP, my chom, ek en jy gaan nooit op dieselfde vlak wees met hierdie oukie nie, hoor. Maar geniet jou snyk, geniet hom. Hy het so lank die tank gekry, maar nog steeds die mense, ek dink hy doen dit so stelselmatige integrasie. Eerst die tank, en dan gaan hy later aan die lig insit.
1: Ja.
0: En alles reg kry, die habitat so luk.
1: En op die ou ene dat een van die speelgoedslangetjies en dan so skelm, terwyl hulle nog dink dis 'n speelgoedslang, dan het hy hom omgeruil vir 'n regte slang, daai het jy hom.
0: Ja, hy kry slankie habitat reg vir sy chommie. Ja, gevolg sterkte JP.

0: op die kop 6:30 hier op Bok Radio Bok TV. Letitia wat vir my sê sy werk tot 7:00 toe en die volgende inligting wat sy deurgee is natuurlik 'n motorbotsing op die N1 net voor Okavango rigting Parel. So dit is die N1 uitgaande net voor die Okavango afrit en daar was is 'n motor van die pad af en die owerhede is reeds op die toneel, so ja, ek hoop net dinge is okay daar so, en dat ons luisteraars nie seer kry nie, weet ek hou nie daarvan, ek hoop is net a minor accident.
1: A venderbender.
0: A klein venderbenderkie,
1: ja.
0: Of dalk net a wiel wat gepop het of ja. Iets, weet, laat het nou nie te ernstig is nie, maar hulle sê is 'n motorbotsing, maar 'n botsing kan beteken uit dalk in die barrier vastgeroef, ons weet, ons het die details daar oor nie, maar baie dankie Letitia, baie dankie dat jy vir ons die info deurgegee het. En dan ons goeie vriend daar uit Gordons Bay, Leon Botes, wat vir my sê, goeiemôre julle twee. Dit was gin wat hulle gedrink
1: het. Dankie Leon, sien ek het dit nie opgemaak nie.
0: En hy moet nie miskiet nie, hy sê dit is gin wat hulle gedrink het voor die raakskiete.
1: Sien jy, ek het dit iewers gelees in 'n boek.
0: Hy sê, may the worst be with you, geniet julle dag, lekker show broer Piet. Can you believe it? May the worst be with you. Dis amper om vir iemand te sê, as jy vir hom lek wil gee, breek 'n lek. Ja. Op dieselfde effek, jy weet.
1: Wel, dis, hy het net bewys dat ek nie hierdie goed uit my duim uitsuig nie.
0: Ja, sê,
1: dankie.
0: Okay. Alright, jy daarom jou info gedoen, jou navorsing gedoen.
1: Nee. Soms het ek al gevoel dat, jy nou so gevoel dat jy goed onthou, en dan sê jy nie seker, het jy dit nou, is dit waar, of het jy dit nou net iewers ergens, jy weet, want hulle sê ons brein is soos 'n laaikas. Daar's klomp laaie in wat jy nooit amper oopmaak, en ewe skielik op 'n dag geval daai laai oop, kan jy nie glo of dit waar is of nie.
0: Al wat jy moet doen is, onthou in die ou dae het jy gedefrag op jou PC, jy het hom gedebug. So dieselfde met ons brein, jy moet hom net bietjie debug en refrag, net bietjie reboot. So,
1: my
0: ja,
1: brein het nie daai knoppie nie.
0: Daar die info is daar, die files het bietjie deur mekaar geraak en bietjie gemisplaas, jy weet, so dis okay. Wat lag jy?
1: My vriende en mense wat saam met al my luisteraars sal vir jou sê, my brein is konstant gemisplaas. So.
0: Is okay man, Brita, weet jy wat, take it easy, relax.
1: Dis naweek,
0: is sondag.
1: Ek dink, mense vergeet om, selfs op naweke vergeet jy om net, jy is reg, her.
0: Is dit 'n dag vir die beach vandag, 15-15?
1: Nee.
0: Is amper 50-50?
1: Nee, moet nie dit doen nie.
0: Daar's 'n bietjie reën op pad. Volgens het hulle het gister gesê het gaan reën, maar toe het dit nie. So, hopelik is daar 'n bietjie reën vandag, of dalk nie, miskien wil jy dalk beach toe gaan, so dis hoekom ek sê is 'n 50-50 vandag.
1: Ja.
0: Is 'n 50-50% kans. Dit was cool vanmôre toe ek hier na toe ry.
1: Ja, dit was.
0: Ek's nogal lekker braaf, ek het nie my baadjie aan vandag nie, en toe ek so hier by die studio uit die kar uit klim hier by die studio, toe voel ek snij daar kouwe so in die rug af, toe sê ek, Janie, plaas ek maar na mama geluister het.
1: Ja.
0: Man was weer slim geweest, slim Jan, jy weet, ja. Man, en môre is ek nou weer siek, dan trek ek weer 'n kom.
1: Dan sê sy, ek het jou gewaarsku, maar jy wou nie luister.
0: Bel ek jou vir kom, kan jy instaan vir my vanaand, jy weet. So.
1: Dis 'n wêreld van beerte.
0: Ag, is okay. Ek love it. Dis lekker sonoggend. Kry vir jou daai koppie koffie.
1: Ja, ek gaan in die volgende paar minute vir jou 'n paar wenke gee oor wat.
0: Ons hoor gou wat sê broer Piet. Broer Piet is nou weer aan die gang vanmôre.
2: Gerard. Die is weer, may the force be with you. Soos in may the force be with you. O my Heerder. Broer, hy Delmas daar vanuit Afrikaans praat, het jy nou regtig nie goed gedoen vanmôre nie.
0: Luister, gaan lees jou WhatsApp. Ek dink het was autocorrect geweest. Jy daar geskryf, may the worst be with you. Anders sou ek het mos nou reg gelees. Gaan kyk bietjie jou boodskapie daar, wat jy vir my getik het.
1: May the worst be with you.
0: Ja, maar as jy dit reg lees in Engels, het worst. Die ergste, the worst. So ja, hy het verkeerd geskryf. So hy moet net bietjie gaan teruggaan daar na sy spelfoute toe wat hy gemaak het. Ek weet dit's the worst be with you. Dit was natuurlik 'n heritage daai grappie geweest. Daar was so 'n meme geweest, may the worst be with you.
1: Ek het gesien.
0: Ja, so dit is ek het geweet waar dit vandaan kom, maar hy het verkeerd getik, may the worst be with you.
1: Okay, julle twee. Mama het gepraat net hierna, doen ons bietjie lekker skool of wenke, of nie, nie skool of wenke nie, hoe
0: pas
1: met jou
0: op,
1: kinders te koop.
0: Benita gaan nou daai bordpasser
1: gaan
0: naai.
1: Gaan nou my sambok uithaal.
0: Die rotang uithaal.
1: Rotang uithaal.
0: Juffrou Rottemeier.

0: Ok, en dit was lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, net soos ons doen, Bok Radio stel, altyd die beste muziek, net vir jou.
1: Ja, en al jou beste herinneringe, maak jy saak wanneer jy ingeskakel is, jy vanoggend, aand of middag is, ons doen het net vir jou, hier op jou beter alternatief.
0: Alright, en ek is iemand wat kan aanvaar as ek 'n fout gemaak het. Ek is
1: ou
0: wat vinnig makkelijk, baie makkelijk sê, jammer, en Leon, baie jammer, ek sien jy het dit, ek het gedink, hy het geskryf hoest, maar het is eindelijk wors, en as hy dit reg gemaak het, na die tyd, sy mos gesê het, edit het, so ek vraag om verskoning, ok, dit is nou een pel van my, ek en ek kom van laerskool af saam, so ons het een goeie verstandhouding, ek het die verstandhouding, en ons loop net saam, maar,
1: nee, ek denk in die argument gaan, hy argumenteer dat hy die verstand het, die houding,
0: maar in elk geval, so Leon, baie jammer my pel, dit is nou broer Pie daar, die Gordons baie area,
1: ja, maar dankie vir my, dat jy my my inligting kon verifieer. Oeh, wat een verskrikkelijke anglisisme. Wacht, kom het ek liever vir jou vertel wat jy kan doen.
0: Praat met my.
1: As jy kinders by die huis is, ek weet, ek kon dalk laas week hier aan geraak het, maar ek denk dit vandag is die perfecte dag, want dit is die sondag voor die week wat jy hulle heel week by die huis het. So die kinders is thuis, die yskas is bang, en die wifi is al klaar besig om, you know, hy weet, daar leef om een moeilike tyd voor. En ek het vir jou een paar wenke om seker te maak dat jy jou kinders lekker kan besig hou. Jy begin met die ek is nie honger nie, ek is net verveeld taktiek. So jy sit een bak vrugte neer en as hulle dit nie eet nie, is hulle nie honger nie.
0: Ok.
1: Ja, dit werk. Ek kan half jou sê, daar een gaan boomerang, maar jy kan hom maar probeer, dan sê jy hom daar neersit en hulle eet hom nie, dan weet jy het jou deel gedoen as 'n ouer. Herdoop huishoudelike take, dit kan dalk werk. So moenie vir hulle sê, gaan maak of gaan vee jou kamer nie, want dit gaan nie gebeur nie. Sê liever operasie stofstorm. En dan maak jy 'n groot speletjie daarvan en dalk buit hulle. Want kinders val altyd vir drama. So, moenie vir hulle take gee en sê, gaan maak jou kamers kon nie, maak dit die hele adventure.
0: Ek het die regte ding om vir die kinders om hulle werk te doen en thuistake te doen, Benita.
1: Ja?
0: Sit die wifi af.
1: Sien jy, ek probeer dit nou prettig maak. Jy.
0: Sit net die wifi af, dan sien jy hoe vannacht kom in die kamer, hey, is die wifi af? Dan sê ek ja, en dan sal hulle sê, maar sit dit aan, sê ek, doen jou huiswerk. Dan sal jy sien hoe vannacht word die taakie afgehandel. Dis die makkelijkste. Ek en, nie nog met sielkunde en daar.
1: En dan noem hulle my die onderwijzer.
0: Sit net die wifi af. Trek net die router uit, steek die router weg, ruim die router, winkels toe en los hulle sonder die router.
1: Jy weet in die ouda, daar is so grapje wat rondop wat mense is, en die ouda het mense vir jou gevraag, bied jy nie vir my bykie tee aan, as hulle bykom, kan jy die eerste vraag hulle vir jou jou wifi password.
0: Ja, weet jy wat is die wifi password? Do your chores.
1: Do your chores.
0: Dis die makkelijkste, dis die wifi password. Do your chores, en dan sal die wifi aankom.
1: Nummer 3, wys vir hulle hoe jy groot geword het. Speel vir hulle TV reekse uit jou kinderdae, en dan as hulle vir jou vraag, ma, waar is die afstandbeheer of die remote, so dat hulle die kanaal kan verander, sê jy vir hulle, in ons daar was ons die remote.
0: Dis die waarheid daar, jy weet, en leen nou lekker daar, en like, kyk saam movie, en kyk die familie het ons op die, weet, ons daar Christmas bed gaan, en kyk
1: ja.
0: Dan sê pa vir jou, hoor jy so, staan ge op, sit hom gauw vir ons op kanaal 3, SABC 3, dan moet jy opstaan, en dan is daar harde advertentie, want daar die tijd was die advertentie van ons kliphard geweest, teen die movies, dan moet jy nou gaan hardklip in die, en dan moet jy sommer daar bly staan. Staan net daar as die movie begin, dan drop jy net vir ons die volumekie op was.
1: Ons kinders sou nie oorleef het nie, Gerard. Ja. Geen manier he.
0: En daar was nie een mute nie, ons hom afsit. En dan moet jy hom weer aansit. Jy weet die timer advertentie, jy weet hy so 30 sekondes. Dan moet jy weer die TV weer aansit.
1: Daar het jy dit.
0: The good old days.
1: As jy skielik, as alles skielik stil is, moet nie ondersoek instel nie. Just let it, los it. As hem in, as hem uit, geniet het. Dit is vir jou een geskenk van die heel al, om jou net te kalmeer. En in die laaste eniekie, net om seker te maak, jy oorleef, is bak saam koekies, en hou een camera nabij, en nie, dis nie vir herinneringe nie, dit is so dat jy, as hulle vir jou sê, nee mama, ek het nie die koekies geëet nie, dan kan jy sê, ek het eindelijk video footage, wat wij sê, het geëet.
0: Hoor jy nou, pers jy die arme kinders af?
1: Ja.
0: So
1: ja,
0: kindig
1: ja,
0: hierdie,
1: ja.
0: Nie.
1: So, dis vir jy sikke vinnige wenke, om jou heeltemal heeltemal kalm te hou hierdie vakansie en natuurlik is dit net alles heeltemal tong in die kies. Geniet jou kinders, maak seker dat hulle jou dat hulle jou nie heeltemal omkrap nie, maar geniet hulle. Dis skool vakansie nog net is net een weekie, so jy gaan fyn wees. En soos ek sê, as dit alles te erg raak, dan gaan laai jy hulle by ouma af.
0: By ouma of by tannie.
1: Of by tannie.
2: To order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
4: Die Peter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Durren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.
5: 6:52 op 'n sonoggend die 27ste September Graadskaap en Bonita wat saam met jou kuier so vroeg op 'n sonoggmôre. Is jy reg vir die bokkies Bonita?
6: Jong, ek moet nou vir jou sê, ek het Vrydag 'n boodskapie gekry waar ek sien ons is allemaal op die mooi maak groepie. So ek is nou besig om
5: die girls te natuurlijk.
6: Gaan. Ja.
5: Okay, cool man.
6: En ek moet net Villalou een pluimpie gee daar, want sy, ek weet nie, sy hou, vir die afloop, ek denk, hoe lang doen ons nou al bokkies, is sy maar die een wat seker maak het, of wat die nou die mooi maak goed aan die gang krijg.
5: Luister, ek wil een ding sê, so, nee, ja. Ek is nou maar 3 maanden hier by Bok Radio, maar die girls hier by Bok Radio lyk mooi.
6: Woordie? Ja, ek...
5: Altyd. Je kan hulle altyd die reding krijg.
6: En baie bewus van om fiks te bly. So, dis ook om ek nou maar begin het om my verhouding aan te knoop met my treadmill. Want ja, kan nie afsteek, jy verstaan.
5: Is jou treadmill jou best buddy?
6: My beste vriend. So ja, nee, ek voel nou al opgewonde oor die bokkies. En nee, ek moet sê, dis al een bykie langer. Want ek weet altyd, as die bokkies begin beplan word, daar is een groot strategie is een verkeerde woord, daar is groot vermaak wat beplan word.
5: Ek
6: dis
5: hoor
6: nie. Dis so nie. So, en dan is ek so nieuwsgierig om te sien hoe dit alles gaan uitwerk, want niemand sê niks. Jy moet nou maar wacht tot in die dag en dan sien jy dit.
5: It's a huge surprise.
6: So ek is baie opgewonde, vooral oor die Afrikaans 101 en die as jy nou al saam met ons deur tydloos gegaan het en al die idees en stories wat ek nou al jare gesien het, kan ek nie wag om te sien wat met die bokkies gaan gebeur nie.
5: So, dit is nou my eerste bokkies. Dit is die punt waarby ek wil uitkom. Mm. En almal sê vir my, dit is hulle event van die jaar. Al die personeel hier so by Bok Radio sê, dit is die een, nie dat hulle nie na ander oms uitsien nie, maar hulle sê, dit is die een funksie per jaar wat die lekkerste event is.
6: Ja, jy kan so 'n bietjie glam, man. Jy kan jou so pak aantrek.
5: Ek is super opgewonde. Dit is nou my eerste ene en hopelijk nie my laaste ene nie.
6: En die beste, Gerard, is jy ons ontmoet van ons luisteraars. Dis
5: yes.
6: En hulle is, dis soos groot familie reunie.
5: Daar is hy. So die punt waarby ek wil uitkom is, het jy jou kaartjies? Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za daar bespreek nou.
6: Ja.
5: En daar is beperkte hoeveelheid van die R99 kaartjies.
6: Asseblief, ons wil jou daar sien.
5: Beskikbaar.
6: En jy ken nie dra, as jy my sien, dan moet jy vir my roep, want jy weet, ek kan nie so lekker daar heel achter ver sien nie. Ok, ek kan geld ook nie voor sien nie, maar dis my story en ek stiek daarby. So as goed, as jy my sien, dan
5: sy gaan nie misgooi met die bordpasser daar by haar nie, hoor.
6: Daar sy. So ja, en kom ontmoet vir Gerard. Hy is een van ons newbies. Alhoewel het voel of hy al baie lank is. So ek kan nie dink dat hy
5: ek is een newbie by Bok Radio. Maar ek
6: nee,
5: is
6: het voel of jy al, asof ek jou lank al ken.
5: Yes, man. Yes, from the word go.
6: Ja.
5: Maar in elk geval, ons gaan nog lekker saam keier en dan skuif Alwyn vir my hierso. Hy geef my medikasie hierso. Ek sal al klaapie
6: haai. Ek sien so. Nee, kyk, die pille het jou definitief in die slaap. Dit het jou hoog.
5: Luister, hoekom denk jy praat ek so baie? My maat alles by gesê, bly nou stil.
6: Ja. En, maar ek het die perfecte oplossing vir jou. Want net na 7 uur het ek die skatkist tref verhuis. Lekker sentimenteel.
5: Hoor nou hier so vir Alwyn. Hy skryf my hier so, wat? Wat is die woord? Wat is die goedse naam?
6: Mag ons het sê?
5: Pyngom. Okay. Ok, hy skryf hier so, kry dit by Kliks of by een van die apteke, hy sê, dit is vir kopseer vir hot flushes en sovoort, dit is baie goed. Het jy hot flushes? Ek het op die stadium van die Amerikaanse wat ek drink vanmorgen, maar ja, baie dankie daarvoor, Alwyn.
6: Dankie, Alwyn.
5: ek sal 'n bietjie kry. Ek sal 'n bietjie kry daar's by een van die.
6: Toe maar ek gaan hom nou kalm, nou kalmeer. Daai skatkistreffer is lekker sentimenteel, so dit gaan nie hoog afbring. Maar ek wil eintlik nie. Ek hou van die hoog.
5: Ek sal daar by Mr. M kry. So ja. By any case, ja, dit is awesome. Nee, baie dankie. Luister, is ons WhatsApp lyn baie stil vanmôre of is dit net ek of jy?
6: Nee, jy's reg.
5: Is hy stil?
6: Daar is 'n onmiskenbare gevoel van niemand is lief vir ons nie.
5: Gewoonlik op 'n sonoggend dan pomp baie ding deur. Die boodskappe kom so vinnig deur, nee, en ek wil nou nie skink.
6: Nee, maar ek het 'n strategie, ek het 'n rede. Ek dink mense is op lang vakansie. Jy weet, was ons lang naweek?
5: Of hulle het almal dalk 'n antihistamiene gedrink vanmôre. So hulle slaap nou namens my. So, dis ok, ek sê die keer oorsien hoor, maar die WhatsApp lyn nommer is 074-2000-989. Just checking, loer maar net of hy werk, want ons het netwerk issues, nou en dan daar by my huis, het ek verskriklike netwerkprobleme met my laptop en so, wat beeld het, disconnect, connect, oefen ek nou die stem vanmorgen, nee.
6: Ek sien vir jou.
5: Dis amper so Sunny sê, 7 sakke sout sleep, iets van die aard. Maar in elk geval, goeiemorgen, welkom by ontbijt, Gerard Skaap, saam met jou, en Bonita wat saam met jou keier. Bonita, ek dink is tyd vir nog 'n koppie koffie. Wat dink jy?
6: Ek is saam met jou.
5: Is jy in?
6: Ek is in.
5: Okay, right, kom ons drink enetjie. Maak slaan vir jou koffie daar by die huis, ons is nou terug. Onthou daar, ons is nou daar.

0: die maan geplan nie, is die girls. Gaan kyk maar hoe lyk die weer, as die maan vol is, kyk maar manne, ons manne wat getroud is weet, precies waarvan ons praat hierso, precies.
1: Jy kuier op Afbob se stoepie.
0: Listen, I like living on the edge.
1: Ek kan so sien.
0: I like living on the edge.
1: Ja, wel die mans beweer moes dat die vrou so bietjie met die maan geplaas.
0: Ja, dit is so nee, definitief. Praat maar met enige getroude man, dan sal hy vir jou sê. Volmaan, dan doen jy maar net wat jou vrou wil hê sê moet gedoen moet word en jy ja en amen vir alles.
1: Want,
0: hey, my maat, as dit nag word. Dan kry jy dit. So, wees maar net nice. Be nice. Maan vol, vol maan, wees nice.
1: Happy anders life, happy wife.
0: Alles sê so, en happy home.
1: En,
0: anders slaap jy met die dogbox. Is okay. In geval, ons het jou Afrikaanse skatkus
1: treffer. Ja, en vandag, soos ek vroeger gesê het, is ek lekker sentimenteel. Gewoonlik probeer ek moes een bykie op en wakker te wees, maar vandag het hierdie liekie, ek het bykie gaan navorsing doen, en ons het al vroeger een liekie gehad, een paar maanden terug, van een van die kunstenaars van vanoggendse liekie. Ek praat natuurlijk van Guy Korsten, maar vanoggend sing hy saam met die dame, wat ook geen bekendstelling nodig het nie. Hulle het saam opgetree in die 80s en die 90s, vroeg 90s, en groot bekendheid verwerf, omdat hulle hierdie baie sterk stemme gehad. En
0: nou, hierdie dame is gebore in my ou hometown.
1: O, nee?
0: Sy kom van Springs af.
1: Ah, sien jy nou?
0: Sy was daar in Huguenote gewees, Huguenote meisieskool.
1: En ek weet nie, maar ek kyk sy nou en dan na haar Facebook video, sy is vir my so lady.
0: Ja, nee, sy is 'n dame, sy is 'n dame.
1: Absolute dame, as jy na haar Facebook, so nou en dan spring haar video van haar op en dan denk ek, wow, sy is net, ja. Maar in geval, hulle twee het saam gesing en mense harte sag gesing oor die jare en hierdie liedjie wat ek vanoggend vir jou speel het in die middel 80s uit sy verskyning gemaakt is op 'n hele paar albums saamgevat wat oor die jare verskyn het en is ook onlangs weer oorgedoen. Ek praat natuurlijk van Guy Korsten en Rina Yuguno. Ek denk jy moet maar nou die sneusies nader trek.
0: ek het my boks Kleenex hier langs my hoor.
1: Ek het jou boksie. Want hierdie een, jy weet hulle in Engels noem dit was 'n power ballad, maar ek dink hierdie een is net 'n lekker hartroerende sondag skatkus treffer. Hier is Guy en Rina met Ek mis jou elke dag 'n bietjie meer.
0: Net hier op Bok Radio Bok TV, goeiemôre, weekend breakfast, Gerard en Bonita saam met jou, net hier op die beter alternatief.
2: Van vroeg aan al zijn die haven ze luchten, al knipoog en dans oor die kaai. Die nacht van my koud.

0: 17 minute na 7 en so gaan die tyd verby. Bonita sê nou, kan jy glo die eerste uur is al bietjie, so rukkie terug sê sy vir my, kan jy glo die eerste uur is al verby? Ons kuier so lekker saam vanmôre, Bonita.
1: Absoluut, die tyd hardloop weg met ons, is amper weer halfpad deur ons program.
0: Daar sê nou, jy ken vir Sjoerd daar van Pretoria,
1: nee? Ja, Sjoerd was 'n Kaapenaar, nou is hy 'n Pretoriaaner, maar ek sien hy het nie van ons vergeet nie, môre Sjoerd.
0: Yes, hy doen hom anders toe om, nee. Ek het hier van Gauteng af hierna toe gekom.
1: Ja.
0: Toe skoort hy nou Pretoria toe. Ja. Kan jy dit nou glo? Maar in die case, Pretoria is nie 'n bad plek nie.
1: Nee, glad nie.
0: Pretoria is 'n nice
1: plek. As ek te veel Kaap toe verlang het, ek nog in Johannesburg gebly het, dan gaan kerk in Pretoria.
0: Ja, Pretoria is lekker.
1: Ja.
0: Nee, die klimaat is daarom lekker. Dit is daarom lekker. Al wat hy gaan mis, is hy gaan natuurlik die see mis daarso.
1: Ja, ja, maar dan moet hy maar kom kuier.
0: Maar Pretoria het mooi natuur en lekker klimaat en lekker warm.
1: En vriendelike mense.
0: Hulle sê so. Dit vat lank om, as jy hier in die Kaap kom, om by mense in te pas. Jy is mos nou 'n inkommer. En ek hoor daar sulke plekke wat inkommers welkom en dan burger hulle jou mooi in die Kaap. So ja.
1: Oh wow, ek moet vir jou sê, toe ek Johannesburg toe getrek het, het ek nie, want dit was soos 'n hele klomp mense wat net allemaal in 'n groot pot is. So allemaal probeer net om
0: Johannesburg is heeltemal anders. Jy hulle aanvaar jy onmiddellik.
1: Ek onthou die eerste keer dat ek het 'n buurvrou gehad, ek sê het letterlik 3 sekondes in die woonbuurt gebly. Toe kom klop sy by my en sy het die krag en sy soek 'n kers.
0: Ek dink al die Kaapenaars bly nou in Gauteng en die Gautengers is nou Kaapenaars. Ja. So ek weet nie.
1: Nee, so Johannesburg is ons wil almal net ons plek in die son nie. Ek wil jou maatjie wees.
0: Absoluut.
1: Maatjie wees.
0: Nou ja, Skoort sê,
1: ja.
0: Daar sal daarom nooit weer 'n kunstenaar soos Guy Korsen in ons land wees nie.
1: And I thank you.
0: Hy sê, wat 'n Afrikaanse skatgeskrywer. Absoluut magnifiek, Sjoerd.
1: Dankie, Sjoerd.
0: Sjoerd, baie, baie dankie, ou maat. Ja. En ek is bly jy waardeer die muziek, want dit is definitief een van die wat Bonita vanoggend gaan afhaal en mooi die sagte lappie gevat het en die LP so mooi saggies afgevee het en afgestof het.
1: Ja.
0: Het net om die stoffie, die microstoffie af te kry en om haar op die draaitafel te sit en die naald so op te sit en om so weer dan draai die draaitafel net so dat hy mooi in is en dan begin jy om so starig speel met die gramophone wat so speel. Nou ja, dit het sy gedoen vanmôre. Dit is een van die,
1: Kan jy glo dat mense deesdae daai klank soek?
0: Hulle soek daai ou.
1: Nou dat ons stereo
0: en al,
1: hulle om mense soek dat hulle sê die musiek klink beter.
0: Die vinyl, ja, die vinyl klank klink baie beter.
1: Kan jy dit oorvertel?
0: Ja, daar is 'n groot verskil tussen die vinyl en digitaal. Daar's definitief 'n baie groot verskil in die klank. Die vinyl gee net vir jou meer
1: daar's 'n warmte,
0: authentic sound. Ja, jy weet, so
1: dit was nogal vir my interessant om te sien hoeveel mense nou weer hulle LP's gaan afstof en gaan soek na naalde en
0: kry jy nog hy nou?
1: Ek weet
0: jy moet seker kry, want daar is seker nog hier en daar 'n ou wat 'n groot versameling daar in sy kas het van die naalde en so.
1: Dit is vir my lekker om te weet, hierdie musiek is iewers, you know, ek het 'n vriend wat letterlik sy hele musiek situasie oorgebou het, sodat hy net weer 'n vinyl situasie aan die gang kon kry.
0: Toe ek destyds begin DJ het, ek praat nou hier van in die 80's, en weet hoe ek so in my teens, dan bring my pa nou vir my hierdie LP's en maxi singles en goed daar uit Engeland uit.
1: Ja.
0: Nee, want hy het gereeld Engeland en Europa toe gevlieg. Dan bring hy my goed saam, dan het ek 'n groot krat gehad, nee, wat al my LP's in was. Dan gaan ek na 'n DJ geek toe, jy draai jouself moeg, nee, jy draai jouself moeg met die LP's,
1: ja,
0: om net by die geek te kom, en dan draai het nou weer vanavond as jy klaar
1: is,
0: en draai
1: het
0: weer terug na jou trailer toe, en as jy moeg gedra, hoor, maar in elk geval, dit was die goeie ou daai gewees. Nou draai jy met 'n flash, nou gaan jy na DJ Geek toe met jou laptop en 'n flash
1: drive. En 'n flash.
0: En dan gaat jy...
1: Of jou musiek is iewers in die wolk.
0: Absolutely. En dan boodskap jy natuurlijk kry van Johan Jurgens af. En hy sê die hy sê natuurlijk die volgende. Dis wat Johan Jurgens sê. Goeiemorgen Johan.
2: Ek hoor, jy kom ook van Springs af. My naam is Johan Jurgens. Ek kom ook oorspronkelijk van Springs af. Ek was net vir 6 maanden op die genote. Ek was op volksskool Heidelberg op school. Want, dat was omstandighede oor my pa. Kon ek nie uit die huis uit school gaan nie. Ek moes by die koshuis kom. Lekker man.
0: Nou ja, hy was 'n koshuisbrak en ek was ook 'n koshuisbrak gewees. Ek was op 'n stadium in Delmas gewees op koshuis. Isaac Lombard koshuis daar op Delmas.
1: Dan is ons drie, want ek was ook vir 'n rukkie op koshuis.
0: Was jy ook 'n koshuisbrak gewees?
1: Ja, ek was 'n koshuisbaba. Ek het die sertifikaat gekry van die baba die meeste gehuil het om my huis toe te gaan hier by Woensdag rond.
0: Ek was koshuisprefek gewees. Kan jy believe die stoutste ou het hulle koshuisprefek gemaak.
1: Ja, ons volg daai filosofie. Ons maak van jakkal skaap. Wag.
0: Jy kort, jy korte polisie man om 'n krimineel te, hoe sê hy, korte krimineel om 'n krimineel te vang. Maar in die kuis. Johan, ek het natuurlik, is daar 'n skool, 'n technische skool in Springs met die naam van Dr. Johan Jurgens.
1: Ah.
0: So die skool is dalk na jou vernoem.
1: Hoe, nee?
0: Hoe weet die ou, nee? Johan Jurgens, wat vir ons hy boodskap is,
1: dankie vir jou boodskap, Johan.
0: En dan sê Ilana die volgende, kyk, Ilana stuur altyd 3-4 boodskappe, maar weet jy wat doen sy? So sy luister, en dan respond sy so, en is nogal nice. Dit is iemand wat ons op ons tone hou. Goeiemorgen, Ilana.
3: Ek sê my Ilana te sê in so'n shoot. Nee, kyk, sy is daar in my top voor. Dit is die daad toe muziek was, rechtig hoor. Die is dan met al die eie goed. Sy het my daai legit, natuurlijke manier, jy weet. Ja, jy is my so'n maas die soetste kind.
0: Die soetste en die onskillige jong man van die Weskaap op die stadium.
1: Ilana, baie dankie. Ek stem 100% met jou saam. Ek sal al die treffers gaan afstof op 'n goeie dag en net nou hulle sit en luister.
0: Daar is hy, en hier is Johan Jurgens weer. Morgen, Johan.
2: Die skool Johan Jurgens is na my pa vernoem. My pa was 'n dokter daar op Springs.
0: My sien.
2: En hy was ook die 11 uur van geduld.
0: My mag.
2: Van die ou daar. Hy het, 54, 55 is hy parlement toe en hy was in die parlement tot in die 70s, maar nou ja, dis baie jare terug, die ou man is ook al jare terug dood.
0: Kan jy dit nou glo, he? Wat is die odds?
1: Jy is geskiedenis, Johan.
0: Yesterday.
1: Oh, ek bedoel dit in alle niceness.
0: Ja, nee, jy sien, dit is nou baie nice om dit te hoor. Ja. Nou, dit vat my nou terug na my gedagtes daar na Springse kant toe. Ek mis die ou dorpie. Was 'n mooi ou dorpie op sy tyd.
1: Ja, absoluut. En weet jy nie, veral op 'n Sondag dan raak 'n mens mos so nostalgies as jy terugdink aan die dae en die dinge wat jy gedoen het terwyl jy daar was. En die speelietjies en die vriende en die maats en die skool. Dis net ja, dis
0: lekker ou dae daai. Nou ja, voort Bonita te sentimenteel raak.
1: Nee, ek is nou klaar met die sentimenteel. Ek is nou weer op jou hoogte.
0: Daar is hy, kyk daai pilletjie, nê. Maar ten minste is my sinus en my allergie weg.
1: Hy sê vanoggend, hy dink hy gaan in die slaap val. Hy gaan glad nie in die slaap val.
0: Nee, kyk, ek voel daai pilletjie werk vir my, maar ek veg vir hom, hoor.
1: Well, okay, nee.
0: Ek veg vir hom.
1: Mind over matter.
0: Ek het so stryd binne in my, hoor. In elk geval, goeiemorgen, 7:25.

0: Bon Jovi hier op Ok Radio Bok TV Weekend Breakfast. Gerard en Marita saam met jou op hierdie prachtige sonnagmorgen. Die 27ste September.
1: Ja, dis die laaste sonnag van die maand.
0: Can you believe it? Is amper payday.
1: Ja, dit is.
0: Vir baie mense is daar reeds payday gewees Vrydag.
1: Ja.
0: Hulle geld sal klaar geblaas.
1: So ons het nog iets om na te sien.
0: Ja, absolutely. Ach, maar weet jy wat, as hy die betalers eers hardloop, nee. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, dan kyk jy die volgende woord.
1: Ja, die vraag is, hoe weet jy jou geld is in betaal, wanneer jou phone begin ping, ping, ping?
0: Ja, weet maar, ek had daarvan om myne onmiddellik te kry, want die mense sê, nee, kom het eers die volgende ochtend. Is gewoon ek die ryk ouwens wat sê, kom eers die volgende ochtend.
1: Ja.
0: Hulle worry nie daarover nie. Of hulle sê die notifications af, hulle worry nie oor die balans.
1: Hulle kan nie, ja, hulle is heel fijn. Ja, hierdie tyd van 'n sondag, dan speel ek so bietjie met my groot sondag gesprek, wat absoluut glad nie so groot is nie, en ook nie so moeilik is nie. Dis eintlik nogal lekker vet pret, hoop ek, as jy wil saamgesels. En vanoggend, want omdat het mos nou braaidag was hierdie week, het ek gedink, ek gaan die groot miljoen dollar of miljoen
0: was.
1: Rand, ja was, wel in ons geval is het altyd braaidag, ons het regtig nou nie een dag nodig.
0: Dis ook om ek sê,
1: ja,
0: ek wil net correctie maak daar, dis elke dag braaidag.
1: Maar Gerard, toe vind ek mis nou uit, want ek het, jy weet, ek skrol so bykie op die sociale media's rond, en toe kom ek op die video af waar die ou daar sit, en hy verduidelik nou vir mense wat hulle nie moet doen, as hulle by hom kom braai nie.
0: Ok, gooi, ek luister.
1: Nee, toe wil ek nou weet, by ons luisteraars, want ek kan natuurlik die braai in my lewe tred nie, maar ek kan lekker eet, ek meen, dat is die probleem om te eet nie, maar braai, as jy...
0: Luister, jy kry braaiers en jy kry eeters.
1: Nou, ek is een eeter,
0: daar is hy.
1: En is beter vir allemaal so, want dan sal die woord waarvan Leon vanoggend gepraat het, die heeltemal geskroei weer.
0: Gaan jy om kriem uit?
1: Absoluut, veras. Maar...
0: Een verjaars kan om nie meer red.
1: Nee, maar my vraag is, het jy een gouwe reel as het by braai kom? Is dat iets wat iemand kan doen om jou heeltemal te laat besluit dat ek nooi om of haar nie weer nie?
0: Is allemaal soos een slechte kopie koffie maak, dat hulle jou nooit weer vraag om een kopie koffie te maak.
1: Ja, wat is dan een ding wat iemand rarig jou behoorzare gaan laat uitval, as hulle dit doen terwyl jy besig is om te braai? Want ek het nie geweet, toe ek in Johannesburg gaan blij, het ek

0: agtergekom mense eet van die vuur af.
1: Okay, daar's een kleintjie dood wat ek al mee het.
0: Wat?
1: Ek doen dit self. Ek doen dit self, maar jy sny hom en dan vat jy 'n vurkie en jy eet hom met die hand. Maar ek weet daar's lekker, dis lekker om 'n vleisie met die hand te eet. Okay. Maar daai het nie, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar as jy eers jou vingers aflek en jy vat dan aan die vleis, dan het ek sal dan nie eet nie al is ek honger.
0: Nou, toe ek in Johannesburg gebly het, ek agtergekom mense eet terwyl hulle braai.
1: Dis lekker. Kyk, is die beste. Maar eintlik is dit verkeerd want 'n vleisie moet eers 'n bietjie rus. Ek sien al die chefs laat daai steekie eers 'n bietjie rus.
0: Ja, nou dit is nou nie vir my 'n groot ding soos nou net ek nou nie gaan eet nie, maar dit was vir my vreemd van waar ek vandaan kom, braai jou vleis en dan eet jy dit almal saam en blablabla. Bla, bla. Maar ek sien dit is iets wat mense doen. Maar ja, wat is daai een ding wat mense doen wat jou soos jy nou sê, as jy jou vingers aflek as jy klaar.
1: En dan vat hulle so aan die vleis. Oh, en hulle draai die worsie so om met die hand.
0: Nee.
1: Wat om...
0: So,
1: is ok as jy vir jouself braai, Pel. Maar nie vir mense nie.
0: Ek het geweet jy gaan hierdie een vat en moet hom weggooi. So it coming. So, wat is daai een ding? En ek bedoel net, ek weet mans is gewoonlik, hulle is die braaikonings, maar ek is seker daar's vroumense ook. Dames wat vir my gaan kom vertel, wat is daai een ding wat jy oorrol en sê, ek gaan nie weer vir jou nou nie. Jy krap in my slaai. So,
1: jy vat net iemand se kombuis oor. Jy weet, as dit 'n stoere ou boere tannie is, daar kombuis is haar trots. Dis haar domein. En dan sê net, sorry, staan jy inkant toe, ek gaan nou hierso kom 'n bietjie kos maak.
0: Hulle nooi jou nie weer nie.
1: Dan gaan hy antie jou nie weer nooi nie.
0: Dan gaan jy nie nooi nie. Dis ongelooflik. Ja, maar aangesien almal so lekker gebraai het en nog heel waarskynlik nog steeds braai. En omdat braai so groot deel is van ons lewens, ek dink nie dis die maklikste manier om mense by mekaar te bring en heel waarskynlik na bewering soos ek nou uitgevind het ook om mense se bors warm te maak. As jy iets doen wat
1: hulle keel rooi en kiewe raak.
0: Ja, so as jy sulke dinge het wat jy so 'n bietjie dwars in die krop steek, wow, dan kan jy vir ons laat weet op 074-2009. So lekker tong in die kies net so. Ek weet nog nie, jou buurman moet nou nie weer vir jou nooi nie. Maar ja, wat is daai een ding wat jou net laat rooi sien as dit by 'n braai gebeur? Deel dit met ons, dan weet ek ook. So dat as ek nou by iemand gaan braai, dat ek my vingers het in die braaibakke uithou.
1: So, Jaco het vir my 'n boodskap gestuur, maar hy het so 'n rooi gesiggie van kwaad.
0: Ja, wat sê Jaco?
1: Ek probeer uit figure, so hy sê drink en braai... Niks, hy het geen ander woord daar geskryf.
0: So,
1: ek dink dat ek neem aan, dit is as iemand drink en daar word nie gebraai nie.
0: Ek
1: neem aan, dis wat Jaco probeer sê daar.
0: So. Ek hoor jou, so ons wil allemaal eet, maar jy is eindelijk...
1: Ons gaan nou braai, dan haal hy nog een bordel brandewijn. Dan sê ons gaan nou braai, dan haal hy nog een brandewijn uit. En eventueel, een hierdie ochend, soos Barry Hilton sê, ons haal hy eers een hierdie vleis uit die vrieskas uit. En dan moet hy nie eers defrost in 'n moment. Kyk, hulle sê ons die vleis is, hulle is al klaar gaar, maar die vleis is nog nie gaar nie. Dis amper een van daai effekte.
0: Ek verstaan.
1: Die manne is op soos ou brood. Teen die tyd wat die vleis uitgehaal word. In elk geval.
0: Ja, so laat ons hoor, wat is die Engelse sê, jou pet peeve, as ons by braai kom, en dan deel jy dit met ons, en so kan ons 'n nasie bou, en seker maak niemand te mors in jou braai rond, nie.
1: Ja, krap of jou, soos jy gesê het, krap in jou slaai nie.
0: Ja.

0: Lisanel, bottel en bære, net hier op Bok Radio Bok TV. Waar het jy kleinkie dood by 'n braai? Ons kry 'n lekker reaksie vanmôre, Bonita. Lekker reaksie. En ek en jy lekker, ons lag lekker hier in die agtergrond met al die comments wat inkom. Is amazing. Ek sien natuurlik 'n kleinkie dood wat ek 'n kleinkie dood het is natuurlik as iemand sy vingers aflek, die braaier sy vingers aflek en hy vat weer aan die vleis en dan wil hy dit op jou bord kom sit en jy moet dit eet. Nou ja, dit is hoor wat sê Ilana, môre Ilana.
1: Ja, ag man, die enigste allergie wat jy het is ook 'n min koffie
0: dan. Okay, koffie. Ek het 'n tekort aan koffie. Ja, sy. Okay, dan het ek 'n boodskapie gekry hierso. Jy moet die regte antihistamiene pilletjies koop, nie die cheap generiese stof wat jou lomerig maak nie. Peer, hierdie een was natuurlik wat die dokter vir my voorgeskryf het. Dit help so 'n bietjie met die slaap, maar dit is 'n baie goeie antihistamiene. So ja, maar ek hoor wat jy sê, jy kry
2: ja, daar is van daai.
0: Jy kry mos die Allergex wat geel is en wit is. Nou jy moet die wit pilletjie koop, dan dis die een wat jou dis die non-drowsy ene. Maar ek het ietsie sterkers nodig gehad as daai enetjie. Maar ja, baie dankie vir die inligting daar. So dan nou Gerald sê, môre Gerard, my pa se broer is van Springs gewees. Hulle het naby die Windmeelpark gebly. Sy naam was Willem Kernow, maar hulle is altyd oorlede. Ja nee, ek ken Windmeelpark. Nee, is 'n lekker ou dorpie fees. Baie dankie vir daai inligting Gerald. Ek gaan nog by jou draai kom maak. Hy het my al 'n paar keer genooi om 'n draai te
2: braai.
0: Maak. Ja, nee, om 'n draai te kom maak daar by die slaghuis daar hierso by Brackenfell Corner. Ek moet 'n bietjie draai maak, maar ek moet in die afval dan 'n bietjie daar by die apteek draai maak. So ek sal sommer geraai by hom inpop as hy by die werk is vandag. En dan Leon daar uit Gordons Bay, broer Piet.
3: Bonita, een kleintjie dood. En dit is as 'n mens 'n stuk steak bring om te braai en hulle sê ek soek hom wel dan.
0: Ja.
3: Dood wees soos 'n tyre. Dit is nie mense
0: doen nie. Nie so wees nie.
3: Dan kry nou mense wat nou fillet bestel. En hy soek 'n fillet op die braai. Hy moet dooi wees. Medium rare of gaan huis toe.
0: Jy moet hom net so tss, tss, dan sy reg. Jy moet hom net so, hoe sê jy, seer om net. Jy moet hom net seer aan die
2: ek
0: kant.
2: Ek wil hom nie soos 'n tyre hê nie, maar ek wil hom ook nie, hy moet ook nie rond beweeg nie. So kan ek hom in die middel kry. Dan kan julle my nog steeds nooi vir die braai.
0: Nee, fillet of 'n steak nie. Steak moet nie well done wees, hy moet medium wees.
2: Dis wat ek bedoel. Ek wil nie hy moet eetbaar wees, maar ek wil nie weet hy was lewendig nie.
0: Okay.
2: Maar hy moet ook nie dood wees
0: nie. Nee. Okay. Jy's 'n moeilike een om voor te braai met jou spek daar, hoor. Nee, verseker.
2: Ek is seker julle gaan dit reg.
0: Jy's seker 'n moeilike een as jy in die restaurant as jy kom by jou steak, nê?
2: Nee, my vriende sal nie sê moet nie worry nie, man. Gee dit net vas, hy gaan nie weet nie.
0: Sny dit net op, laat sy eet. Bly stil, hou jou mond en eet.
2: Sit dit op al bord neer.
0: Alright, dan ek vir Vivian, môre Vivian.
4: Môre Bok Radio, Vivian van Graaffontein, jy het 'n baie lekker show, baie dankie. Nee, die een ding wat my baie kwaad maak as ek braai, is as iemand stompie in die kole gooi, terwyl jy besig is om die vleis te braai. Dit grief my tot in my siel toe. Lekker dag vir julle.
2: Vivian, ek stem saam met jou. Ek het dit mos nou natuurlik self gesien nie, maar dit het al tot menigte bakleierye by braaie uitgeloop.
0: Jo.
2: Waarby ek was. En ek stem 100% saam met jou. Dit is
0: ja, kyk, daai is seker die terribelste ding wat iemand kan doen by 'n braai. Dan kom hy sigaret rook, dan gaan dit so in die vleis in.
2: Nee, nee. So ek jy het my stem daar, absoluut.
0: Ja.
2: Moenie.
0: Dit is my absoluut dit en met jou mond vingers lek en aan die vleis vat. Dis twee dinge wat ek beloof jou, dan sal ek eerder ek om verkies ek kom te braai. Maak nie saak of dit jou huis is of nie. Dit is twee dinge wat ek nie sal doen nie.
2: My ding is eintlik bietjie meer soos sê nou jy gaan nou na 'n braai toe en mense sê vir jou jy moet nou jou vleisie bring want ons gaan nou almal ons vleisie braai. Nou bring ek myne. Maar ek is 'n bietjie van 'n vraat. Nou sien ek jy het iets lekker daar wat ek nou nie gebring het nie. En dan wag ek nou net totdat jy nou, dit is nou by die opskep stadium kom. Dan hijack ek gou 'n stukkie van joune. Want joune lyk nou vir my baie lekkerder as myne.
0: Ja.
2: Dit is vir my baie ongeskik. Jy doen dit nie.
0: Wat ou Sjoerd, ons goeie vriend daar in Pretoria, Sjoerd, sê die volgende. Hy sê iets waar ek 'n kleintjie dood in het, is twee dinge.
2: Ja?
0: 'n Backseat braaier wat jou vertel om die wors te braai en iemand wat sy sigaretstompie in die braai gooi. Sjoerd.
2: Jy kry backseat braaiers ook.
0: Ja, hier, dit is jou radar. Ry daar. Jy weet iemand wat langs jou sit en dan is hy jou radar.
2: Maar jy
0: ry daar. Selfde ding. dit maak my, partykeer is nog iemand wat nie eers 'n lisensie het nie, dan wil hulle vir jou vertel om te ry. Jy weet daar is en braai
2: self. Of braai, in hierdie geval.
0: Iemand wat dalk nie goed kan braai nie, wat nou dink hy is 'n goeie braaier, dan wil hy jou vertel hoe om die worst te braai, meantime weet jy presies hoe om dit te doen. Dis amper om vir 'n chef te sê wat 'n Michelin chef is, Michelin star chef is, hoe om te om kos te maak en jy is nie eers 'n chef jouself nie. Amper dieselfde effek. Ja, ons gaan nou nog by 'n paar van die boodskappe uitkom. Baie dankie daarvoor. Ek hou daarvan. Ek hou van 'n show waar die boodskappe net rol die hele tyd. Soos wat Ilana doen. Soos die show progress, so praat sy en ek hou daarvan. Ek hou daarvan.
2: Ja, so laat ons weet wat is jou braai? Wat maak jou heeltemal rooi sien? Behalwe nou die vlamme. Wat mense doen by 'n braai wat jy niks van nou nie op 0742989. Ek moet sê jy het nou hele paar goed uitgelig wat ek nie eens aan gedink het nie.
0: Iets wat ek ook 'n kleintjie dood is. Moenie die vleis doodgooi met die speserye nie.
2: O ja.
0: Moet hom nie te.
2: Ek hoor jou.
0: My pa het my geleer alles wat te vooraan het is nie reg nie.
2: Ja. So jy moet balans hê.
0: Mooi balans. Gooi hom net lekker met die spice. Ja. Moet hom nie doodgooi met die steak en chops en en al die speserye nie, dit affekteer die vleis. Ek dink die vleis moet jy eintlik, jy moet hom lekker marineer en dan net so lig soos sout en 'n peper.
2: Ja.
0: En dis dit.
2: Maar en ek sou dink as jy te veel speserye opsit, gaan jy dan skroei dit ook so 'n bietjie mos.
0: Ja, ek dink ek het iets van 'n aanbrandsel.
2: Ja. Maar, jy moet maar die balans.
0: Kyk, ek sou nie 'n expert braaier
2: nie. Nee, ek ook nie, ek raai maar.
0: Maar ek dink net less is more. Jy weet, as jy hom te veel gooi, is dit ook nie goed nie. En jou dokter gaan in afval ook nie daarvan hou nie, want dan gaan jou sodium vlakke op en allerlei dinge. So kom ons gaan aan met die lekker musiek hier op Bok Radio Bok TV. Ons gaan nou 'n bietjie luister na van die boodskappe wat ingekom het. Dit is nou 13 minute voor 8 hier op 'n Sondagmôre. En dis Gerard en Monita wat saam met jou kuier net hier op die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM. Hallo daar.

ek het in my kinderjare vas geglo in Kersfees vader. In werklikheid ry hy moes met 'n slee. Maar hier stap hy deur die milies met 'n streepsak en 'n kierie.

0: Leanne Rimes hier op 'n Sondagmôre 7:55, 5:08 en don't worry, be happy, so op 'n Sondagmôre.
1: Ja, sy mag maar sing, nie?
0: Ja, nie, absoluut. Ons kyk bietjie na 'n paar van die boodskappe wat ingekom het vanoggend hier so Benita en ek het 'n hele klomp boodskappe gekry wat ingekom het. Hier is die eerste enetjie, dit kom van 'n dame met die naam van Nola. Nola sê die volgende en dit is Nola.
2: Môre nou, Lisa van Kruiwendien. Ek het my pet peeve, en ek met Bruce sal saamstem. As die host, ons nooi nou vir julle oor, en my broer braai lekker, dan kom wil ander die gasten nou oorvat met die braai. Nee, los die man dat sê, hy het vir jou genooi, as jy nie daarvan hou hoe hy braai, nie, moet nie weer kom keier nie. Ek dink is een bykie, ja, it's a little bit rude. Let the man do his brine his way. Don't interfere.
0: Ja, jy vat sy mojo weg.
1: Ja.
0: Dis amper soos as jy nou in 'n happy space is en die man kom interfere, maak het jou unhappy, dan is die hele braai 'n flop.
1: Maar ek dink ook is 'n geval van, vind uit. Ek meen, as jy sien die gas hier is piekfijn om te braai, en hy het nie hulp nodig, dan keier jy maar net saam.
0: Jy
1: nie nou, ook nou hier wil kykie van die baan wees.
0: Jy krijg ons mense wat altyd hulle eierkie te leeg het. Jy weet, en dit is die ding. Goeiemorgen, dit is een boodskapie wat inkom hier van, laat ek net gou sien, hier so van Pieter af. Hy sê, goeiemorgen Gerard en Bonita, as iemand kom rond, uit die F gegooi daar so,
1: ja.
0: Met my vier om alles rond te krap.
1: Ah.
0: Ja, hy sê, hy hoe glad hier daar is, en kom rond voeter,
1: met sy
0: daar
1: vier
0: sy
1: nie.
0: Vier nie.
1: Ja, ja, ek hoor jou, heeltemal.
0: Ja, en wat Alwyn en dan hulle sê, ek sal oom nooit, ek sal nooit eet as iemand die lek aan hulle vingers en dan aan die vleisvatie, Alwyn en Linda, julle deel my sentiment daar so. En dan het ek hier een dame met die naam van, laat ek het gou sien hier so, Kai sê die volgende, môre Kai.
3: Môre, ek wil toch saam praat, dis Kai Steenkamp. Ja, wat vir my bietjie erg is by braai, is die manne wat gewone keier en keier en keier en keier en keier en nie tot braai kan kom nie, terwyl al die mense wat daar by die braai is, al wel geëet het. So ja, dit is vir my een bietjie rof, maar nou ja.
0: Wat die braaiers verkeerd doen? Hulle moet eers gou vir die vrou en die kinders braai. Nee, braai hulle dat hulle eet.
1: Ja.
0: Dan is hulle happy. Hulle maagies vol, die kindertjies gaan dan lekker chill, en mama gaan happy wees, en dan kuier jy, en dan braai jy later aan vir jou. Dis weer daai en hanteer.
1: Dit was vir my die vreemdste ding, toe ek in Johannesburg geblei het, is dat die braai, was soort van, jy die manne, hulle staan hier by hulle, met hulle motors, van vrou lief het gesê, julle gaan nie, julle voggies saambring nie. So nou, staan hulle by hulle boot, hulle kattebakke en hulle braai.
0: Dit is die koelerbox, is daar.
1: Dit is die koelerbox. En die vrouwens is binne, hulle kyk TV.
0: Kyk TV
1: en ek is gesels. Maar ons, dis nie hoe mens braai nie. As ons braai is, ons allemaal saam. Ok, die vrou, die dames is gewoonlik met die slaai en so en bezig, maar na Rikkie is hulle ook met die braai. Hier is het soos een lijn. Mans party hier. Vrouwens moet daar bly. Ek so, nee.
0: Dis die party en dan is daar after party. Dis waar die naam after party vandaan kom. Dis a separate side link.
1: Ek dink dis soos Kai sê, dis hoekom die braaierij kom nie klaar nie, want ons is hier vir ander dinge ook. Ja.
0: Ilana, môre Ilana.
4: Ek is nog nie enig as my grens is irriteer. Dis hier die stompies het hulle ingooi in die braai. En dan, die ander ding is, ek sal my strijk braai self, dankie. En dan met flame grilled en ek soek om leer. Hierdie spul wat vlees wil braai en het is droog, sê ek jou nie kan doodgooi met dit na. Dit is my onafhankelijk. En anders vertek ook, wat ek ook, as mense baie mense is, nie elke bring hulle eie vlees.
0: Ja nee, absoluut, absoluut. Nou, dit is een teken van nog muziek, ons gaan luister na nog een paar van die boodskappe. Goeiemorgen, welkom hier by ontbijt. Gerard en Bonita, saam met jou op breakfast. MUZIEK

0: Voordeels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Jan Matthys met Huis Toe Dra. Dit is 7 minute na 8 uur op Bok Radio, Bok TV en lekker rugby op pad. Dit is een lekker rugby game.
1: Ons gaan 'n bietjie Wallaby mincemeat maak.
0: 11:45 vandag. Ja, Andrew, baie dankie vir die herinnering. Het my bietjie net so vinnig 'n pouk gegee en sê onthou daar.
1: Ja, dankie julle.
0: Dankie Andrew. Ja, so al die sterkte met die bokke, absoluut. Ek wens julle net die beste toe vandag en wys bietjie daai Wallaby, daai Australiërs, maar bietjie daai Kiwis, wys hulle 'n bietjie.
1: Ja,
0: bietjie. Weet, wys hulle waar die daar waar die wortels begrawe het. En ons wens hulle in die sterkte toe. Ons almal moet bank vast staan vir die bokke vandag, definitief.
1: En ek weet waar ons almal gaan wees.
2: Daar kom jy ref nou. Voetsek.

0: Nou kijk, as hierdie liedjie jou nie in die buik kry vir die rugby vandag, jy gaan niks jou in die buik kry nie.
1: Nee, glad nie.
0: Een vrolijke liedjie so op een sondagmorgen, nie? Maar ons moes om insit vir die bokke, ons moes om insit.
1: En het gee jou die woema, kijk, as jy nou, jy is nou sommer reg, jy gaan nou al jou braai dinge reg kry, en seker maak jy vriende kom oor.
0: Moet nie jou vingers aflek, jy moet nie een stompie in die vuur gooi nie, asjeblief, ons het al gepraat vanmorgen, asjeblief, is een no-go, is een no-go, asjeblief.
1: Ja, geniet nie die rugby en die braai.
0: Net vir vandag, asjeblief, ons hou dit nou mooi, ons het nou mooi daarover gepraat, volgende. Moet dit nie doen nie, asjeblief. Alright, Benita, ons kyk 'n bietjie na ons weer vir vandag en môre hier in die Weskaap.
1: Aha.
0: Calvinia 11 op na 17, môre 8 op na 18, Vredendaal 15, 23, vandag môre 13, 26, Mamesbury 13 op na 23, môre 10, 23, Parel 14, 18, môre 12, 22, Kaapstad 15, Mosselbaai 14 op na 16, môre 10 op na 15, George 11 op na 16, môre

0: 20 vandag, môre 13:26, Malmesbury 13 op na 23, môre 10:23, Parel 14:18, môre 12:22, Kaapstad 15, Mosselbaai 14 op na 16, môre 10 op na 15, George 11 op na 16, môre
1: Blom, die voels vol.
0: Jy vir hoor ons weer jingle bells oral staan ons stap in die winkelcentrums en
1: nee.
0: Haak die Angel Herald sien nee. Al die goeders nee. En the Nutcracker en al die lekker dinge. Ek hoor 'n paar van ons kollegas gaan bietjie Mamma Mia kyk hierdie week.
1: O ja, ek het gesien en ek het 'n vriend gehad wat nou die dag saam met die hele van sy groep vriende gegaan het om dit te gaan kyk. Gaan jy saam?
0: Ek kan nie weet, ek is mos hier laat aand gaan, ek werk joh. Ek werk, maar ek, hulle moet dit nou regtig geniet en ek is daar in gees, maar nie in vlees nie.
1: Ek wonder of ek nog my gesig in die groep in kan druk.
0: Jy kan praat met Jaco, hy is die connection hoor.
1: Ok, nee, dit is lekker.
0: Jaco is connected.
1: Ja, nee, dit klink vir my nou awesome show. En die snaakse ding, Jaco, is, ach men Gerard, is dat my kinders in die school,
0: yes.
1: Hulle is in hulle tienerjare en hulle ken al die liedjies.
0: Mamma Mia.
1: Ja, dis da-da-da-da-da. Ek is so blij, want ek is so moeg van die AI, hulle ken al die AI liedjies, maar hulle het sing hierdie Mamma Mia klankbaan, asof dit vandagse liedjies is, dit doen my hart goed.
0: Dit is allemaal goeie muziek daar gewees. Eba, ek denk ek gaan soms my Mamma Mia speel. Ek is net in die bui vanmorgen.
1: Is jy nou Mamma Mia bui?
0: Ek gaan hom nou daar die archiewe uittaal, bykie afstof met die lappie wat jy gebruik.
1: Wat ek gebruik het,
0: vir Guy Korsten, ek gaan hom nou daar bykie op die draaitafel gooi.
1: Dis
0: en
1: als recht.
0: Ek gaan die gramophone slank opwen, laat ons hom kan speel hierso. Alright, hierna is dit Simone Roots met Dans in die Donker, ons nog pad vir jou, Brendan Piper ja. En nog vele meer.
1: En ons kyk vir jou so 8:30 wat jy in vandagse uitgawe van rapport kan lees.
0: Stem se favorite courant. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Kom

8:23 hier op Bok Radio, Bok TV, binnenkort tyd vir ons rapport oorsig, natuurlijk die redaktrice wat vir ons een bietjie meer info gaan gee, oor wat jy vandag in die favorite courant wat stem gaan koop, wat nie meer beskikbaar is nie, hy het hom nou uitgehaal in die meeting daar hoor, maar ja, dis sy ginsling tyd.

0: 8:23 hier op Bok Radio, Bok TV, binnenkort tyd vir ons rapport oorsig, natuurlijk die redactrice wat vir ons een bietjie meer info gaan gee, oor wat jy vandag in die favorite courant wat stem gaan koop, wat nie meer beskikbaar is nie, hy het om daar uitgehaal in die meeting daar hoor, maar ja, dit is sy ginsling tyds, natuurlijk, my version van die politie koffie is, as jy nou moet gaan werk, en gooi net een bietjie kondensmelk in jou koffie, maar ander ons gooi nou kondensmelk met nog ietsie anders by die koffie, so hulle dokter om 'n bietjie mooi.
1: Ek sien jou, ek sien
0: Christine, wat sê, môre,
1: Christine.
0: Sy sê, Gerard, lekker om jou vandag ook te hoor, onthou die Protea speel ook, mooi dagie vir julle. Christina.
1: Dankie, Christina.
0: Christine. So die Proteas ook, alles, alle geluk en alle mooie wense vir die Proteas ook, baie dankie daarvoor.
1: En dan, so al ons springbokke en ons Protea speel vandag.
0: Hulle speel vandag. En dan
1: ja, en terwyl ons nou op die sport is, ek sien, ek weet, dit is nou jou van die punt af, maar ek het nou boodskap opgemaak van een van my vriendin, en sy sê die WP Blinde Cricketspan, dit is nou westelike provinsie, doen ook nogal goed hierdie jaar in hulle beker wat hulle besig is om te speel. En die rede kom ek so bly is daaroor, ons word altyd op een of ander manier bekonkel, so WP is baie opgewonde dat hulle kan...
0: Hey, moet jy geraai? Ilana,
1: ek kan jou gedagtes lees.
2: En dan moet jy dit vir mekaar. Ja, ek het gister die Grand Prix gekyk, maar wat
0: Ilana.
1: Ilana, ek hou van jou slaai.
0: Die slaai klink lekker.
1: Die slaai klink lekker. Ek moet sê.
0: Die slaai klink
1: baie. Enige plek waar daar kaas by betrokke is, is ek ook by. So.
0: Kaas en feta kaas.
1: Ja, nee, kyk, daar het jy.
0: Baie, baie.
1: En dan kan die dokter ook nie met ons raas nie, want ons bly gezond.
0: Alright, so Brendan Piper op pad vir jou, en dan het ek vir jou, is het R5, of ja, R5, I Can't Forget About You, en Adam, het plak jou hart vast, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, 8:26, net hier na rapport oorsig.

0: Artisan Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.
6: Is ook op die kop 8:30 en dis natuurlik elke keer iedere ouder gewoonte tyd vir die rapport oorsig. En ons het ons redaktrice, jy ken haar naam nou baie goed.
7: Inge Kiene is die dame Kiene. Wat vir ons gaan sê wat vandag in jou rapport
6: Inge Kiene, ek sal dit onthou, ek sal 'n notasie maak.

0: Let's just start, you went on it.
1: Okay, right.
0: Soos Wopasinga.
1: Right, 8:30, tyd vir die rapport oor se. Goeiemôre.
2: Sondag in rapport. Ons maak die top 10 bekend van rapport se lys van die 100 beste Afrikaanse liedjies. Gaan kyk of jy saamstem en stuur gerus ook vir ons jou lys. Ook in rapport, bronne na in die AGOA-onderhandelinge, meen Suid-Afrika kan voor die einde van die jaar uit die handelsooreenkoms met Amerika geskop word. Nog een senior polisieofficier is in die sop na een kuiertjie by een deftige bordeel in Sandton. In die geval nadat een ontkleeddanser is halfkaal foto's van haarself in sy uniform geneem het. Een verkrachter wat vir 7 jaar ongestraf rondgeloop het, kom sy mooiste steed toe op iemand spoeg en DNA sy donker geheim verklap. En ons ondersoek na medisyne tekorte wys hoe die staatse wanbetaling aan pilverskaffers duisende mense se lewens in krisis dompel.

0: is halfkaal foto's van haarself in sy uniform geneem het. Een verkrachter wat vir 7 jaar ongestraf rondgeloop het, kom sy moeses tee toe op iemand spoeg en DNA sy donker geheim verklap. En ons ondersoek na medisyne tekorte wys hoe die staat se wanbetaling aan pilverskaffers duisende mense se lewens in krisis dompel.
1: Dis waar jou aanlyn rapport beskikbaar is.
2: Daar sê, baie dankie, dit was nou interessant en die politie uniform sal nooit weer dieselfde wees in die geval nie, hoor.
1: Ek het geweet jy gaan
2: glad nie.
1: Daar is daarom seker hopelik die foto's nie.
2: Daar was, as foto's geneem, sy het dit gepost.
1: Kruik.
2: Sy het dit gepost.
1: Ja.
2: Dis hoe dit nou uitgekom het, can you believe it?
1: Ek het nou net 'n video gesien van iemand wat sê hy was gebore in die 80s, hy het groot word in die 90s en gepaartie in die 2000s en daar is niks foto en video
2: fotografiese bewys daarvan nie.
1: En toe lag ek so lekker, dink ek ja, nie baie van ons kan dit deesdae sê ons jong mense nie, want hulle nie video's
2: kan
1: van alles.
2: Kan jy terugdink, as ons dalk nou in ons jeug, in ons jong dae, so 'n selfoonkamera byderhand gehad het? Ons sal in vet moeilikheid gewees het.
1: Ek is so bly.
2: Nou is dit net hier 'n gedagte in my kop.
1: Ja, niemand weet nie.
2: Ek weet, niemand anders te weet nie. Net die partye wat betrokke is, weet ja. Niemand anders te weet.
1: Ja, en daar is die bewyse nie.
2: Ek kon nogal baie in die moeilikheid gekom het destyds as daar kameras so vrylik beskikbaar was. Kyk, en as iemand 'n kamera daai tyd gehad het, het hulle een van die grootes wat hulle so op die skouer moet rus.
1: Ja, ja, jy kan dit ook nie net vinnig doen nie, ons het geweet van jou.
2: En dan het almal geweet, hier is 'n kamera gedraai.
1: En dan verraal jy jou.
2: Nou is daar 'n selfoontjie in elke hoek en elke hand en jy gaan definitief ergens in die media kom. So, dit is nie so veilig nou nie, hoor.
1: Sien, die 80's is altyd beter.
2: Die 80's is beter. Goeiemôre, Sondag Breakfast.

0: Minute voor 9 hier op 'n beautiful sonoggend.
1: Ja, dit is nogal. Moet sê. Al is dit so 'n bietjie van 'n koue in die lug.
0: Hy gaan nou warm word.
1: Hy gaan, ja.
0: Wel, dit is 15 vandag in die Kaap, so, maar hy voel vir my okay.
1: Ja, nee, heeltemal.
0: Alright, kom ons gaan gou 'n bietjie, ek het 'n boodskapie van Sjoerd gekry en wel, Sjoerd, ons het net mos gepraat van 'n spesiale koffie wat so 'n bietjie gedokter is.
1: Ja.
0: Nou, hulle het hom 'n jakkie plakkie genoem in die AMI. Hoor gou wat sê hy.
2: In die Weermag jare terug het ons dit jakkie pakkie genoem.
0: Jakkie pakkie.
2: 7 blikke kondensmelk, 5 blikkies water, jou koffie, want jy het gemaak, vir jou broodpan vol warm water getap laat aand, binnen in die bad geklim met jou kop in jou jakkie pakkie, want jy het gedrink, Sjoerd.
0: As hy Sjoerd, dit klink nou lekker man, ons moet hom 'n bietjie probeer. En dan, as daar, Alwyn uit Kraaifontein sê, as daar, as daar een resept sê, daar's melk en jy is allergies is vir melk, trek rooibostee en sit dit in die plek van melk, dan kan jy dit, hulle die koek muffins eet, wat nie melk kan gebruik nie.
1: Ah.
0: As jy allergies is vir melk, kan jy rooibostee trek en in die koek of muffins sit om te bak en eet.
1: Ok, so dan kan jy nog steeds die muffin geniet al eet in die melk nie.
0: Drink in die melk.
1: Ach ja, dit.
0: Ja. So ja, ek het dit nog geprobeer nie, maar ek gelukkig is ek nie allergies vir melk nie. So nee. Ek kan melk gebruik.
1: Ja.
0: Melk is maar lekker in die koffie.
1: Ja, dit is vir die wat melk drink. Ek is mos maar 'n donker meisie. Ek drink my koffie swart.
0: Ja, kyk, ek drink net nou en dan swart melk, ag swart koffie, as die melk klaar is en ek wil koffie maak en die melk is daar in die yskas. Maar koffie sal ek drink.
1: Ja, dit maak nie saakie.
0: Al is dit nou 'n black koffie, 'n swart koffietjie, dan sal ek hom drink, maar net vir daai een keer. Net daarna sal ek gaan melk koop, of ek sal net seker maak, daar is altyd melk in die yskas.
1: Ja, absoluut.
0: Ek hou van 'n melkie, hoor, definitief. So, ons gaan nog lekker saam kuier, wel, ons het nog so paar minute saam en dan moet ons al groet.
1: Ja. Dat die tyd is daar weer teen ons.
0: En jy moet die nuus lees vanmôre.
1: Ja, 9:00 het ek vir die naweek nuus oorsig en dan los ons jou saam met al ons spanne in die week. So as jy dalk al die programme gemis het, dan kan jy ingeskakel bly en kyk wat jy gemis het hierdie week.
0: So 'n bietjie recap op die show.
1: Ja,
0: dis nice, dis nice. Mm-hmm. Alright, net hier na Adam plak van jou hart, plak jou hart vas en dan het ons nog 'n Keith Urban song apart vir jou.

0: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: Durban met that beautiful song. What is it, Wild Hearts?
1: Ja.
0: Lekker song. Awesome. Bonita, ek kan nie glo nie, ons tyd is verby. Dis tyd om te groet.
1: Dis tyd vir ons om totsiens te sê, maar ek hoop jy gaan 'n heerlike week hê, so in die laaste een van September en dan gesels ons weer in Oktober. Wel, jy gaan vroeër gesels, maar ek kom nou eers weer in Oktober terug.
0: Ja, ja, jy kom nou eers weer in die nuwe maand, as jy weer op diens. Ek is nou weer maandag aand op diens van 10 tot middernag, ja. Die laatnag man. So ja, julle met 'n heerlike Sondag hê, geniet die rugby natuurlik vanmiddag en geniet net lekker saam wees met die familie en onthou daai braai vanmiddag. Onthou die reels, die etiket om te braai. Goedjies wat mense rooi met kiewe maak, wat jy by die braai doen, wat jy nie moet doen by die braai nie.
1: Ja.
0: Moet dit nou nie vandag doen nie.
1: Nee. Geniet dit net en kyk mooi na jouself en mooi bly.
0: Baie dankie vir al die boodskappe, Sanet ook. Baie dankie vir jou boodskappe. Sy sê, môre julle bokkies, julle met 'n heerlike dag hê. Dankie Sanet, ons waardeer dit.
1: Ja, jy moet ook 'n mooi dag hê.
0: Baie dankie. Corbin is natuurlik volgende week, as hy gesond is, ek glo hy sal gesond wees.
1: Ja.
0: Sy volgende naweek weer saam met Bonita, saam met jou op die breakfast. Van my kant af mooi bly en van Bonita se kant af
1: mooi bly.
0: Daar is hy, lekker naweek. Geniet hom. Bye. Net jy nou al lees Bonnie vir ons die nuus.

0: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio. Hoofdrakke.
2: Dis nou 9:00, jy's op bokradio.co.za en tyd vir jou naweek nuusoorsig saam met Bonita.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsverdragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die verkiesingskommissie sê 'n onverhinderde onafhanklike media is 'n grondliggende pilaar van vry en regverdige verkiesings. Die WKOD moedig matrieks aan om bloktyd voor die eksamen verstandig te benut. En die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, moedig lande aan om befondsing vir die gesondheid van vroue, kinders en tieners te bevorder. Ook in die nuus, Metco in Namibië het verdere uitvoer van beesvleis en die slag van diere opgeskort nadat 'n uitbraak van back and claw seer bevestig is. Die lugvaartreus Airbus wil die gebruik van hul 295 militêre vervoervliegtuie in Suid-Afrika en elders in Afrika uitbrei en Better Bond sê die jongste rentekoersverhoging van 25 basispunte sal maandelikse paaiemente verhoog en meer druk op huiseienaars plaas. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: sê jy, so pas om geskakel het, sit en scan bykie dier die gebeure in die wereld, in Suid-Afrika, en Jolande, ek wil nie, jy moet panic nie.
1: Hoekom nie?
0: Hoekom nie? Moenie, asjeblief, moenie panic nie, maar ek moet vir jou sê, ek ja. lees nou dat hulle sê, Suid-Afrika se pille raak op.
1: Wat?
0: Ja, ek het gesê, bly kalm, bly kalm. Pasiënte skarrel vir medisyne teen bloeddruk, epilepsie en sovoorts.
1: Dis beskrikkelijk.
0: Ja, Suid-Afrika se voorraad van noodsaaklike medikasie is kommerwekkend onbetroubaar en talle produkte is reeds maande uit voorraad. Ondersoek die rapport na 'n wenk dat daar 'n tekort aan voorbehoedmiddels in die private sektor is.
1: Ogenigtig.
0: Ja,
1: Stem.
2: Just nie.
0: Nationale krisis.
2: Weet ek nie. Okay.
0: Nationale krisis op elke vlak van die gezondheidsbedrijf. Dis nie goed nie.
1: Dis glad nie goed nie, want ons mense, wat moet hulle nou maak? Hulle het toestande wat kan lei tot baie ernstige nagevolge ja, vir hulle gezondheid en hulle kan nie hulle pille kry wat hulle moet neem om het onder beheer te hou nie.
2: Dit is natuurlijk afhankelijk van medikasie wat jy nodig het. En is al oplossing? Is dit net...
1: Het ons al anders supplier?
0: Nee, my werk is nie meer oplossing te kry. Ek is maar net hier om die foute uit te wys. Dit is eintlik meer my rol.
1: Jy moes eintlik in die politiek ingegaan het.
0: Maar dit is scary om te dink, man.
1: Just like it.
0: En ek, kyk, ek is een fan van een pil myself.
1: Ja, self.
0: Raak bekommerd, maar mense wat kroniese medikasie nodig het om te functioneer.

0: baie dinge wat aangaan. Ek voel, kan ons 'n bietjie terugvoering kry? Het iemand 'n plan? Gewoonlik het ons planne in plek. Kommissies wat saamgestel word. Ek hoop want wat moet daai arme mense nou maak?
1: Die voorbehoedmiddels is nog 'n probleem.
0: Dit is 'n verskriklike groot probleem. Amper sê ek 'n ander woord, movie se probleem.
1: Movie se probleem.
0: So.
1: Ja. So soos ek gesê het, ek het nie regtig die oplossing nie.
2: So dalk as jy want jy weet jy voel so 'n bietjie duiselig en dan sluk jy 'n pil. Net jy weet moenie net pille sluk vir jy weet, as jy dit regtig nodig het.
0: Ja, maar daar's spesifieke medikasie.
1: Hy gaan nou met dieselfde benadering wat ons doen met die damvlakke. Gebruik minder water. Drink minder pille asseblief, vir die kant.
2: Ek soek oplossings.
0: Ja, maar onthou jy drink nie noodwendig die pil wat die mense nie aan die ander kant kry nie.
2: Ja.
0: So daar moet 'n kommissie in plek gestel word. Is daar nie 'n kenner daar buite wat vir ons meer inligting kan gee oor hierdie situasie nie?
1: Verminder pil gebruik en drink net 'n pil as jy moet.
0: Ja, drink een koukie as jy bietjie duiselig voel.
1: Daar's hy.
0: Daar stem se.
2: Sure.
0: What would stem do?
2: Ja, ons gaan nog so bietjie hier aan skaaf aan die oplossing.
1: Die enigste oplossing wat ek kan sien is ons moet vir Peer Greef inkry op hierdie ding.
0: Ja.
1: En hoor wat hy vir ons kan doen.
3: Afskop. Weeksdae 6 tot 9. Met Martin.

0: Based on Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
5: We can

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Nou ons gesels weer oor hoe om jouself die beste weergawe van jouself te maak op hierdie stadium van jou lewe. En as mens praat van oefening, dan beteken dit nie altyd jy moet by 'n gym wees of by 'n hardloopklub of enigiets nie. Daar's baie geleenthede binne in jou eie dag en in en rondom jou eie huis waar jy so 'n bietjie kan tree inkry en 'n bietjie gewigte kan optel. En dis eenvoudige goed, soos gebruik die trappe. Moenie die roltrappe gebruik nie, gebruik die gewone trappe. Parkeer so klein entjie verder. Dan stap jy nou maar van die parkeerarea af in, nie onder van die onderparkeerarea af by die winkel nie. As jy op die telefoon is, pleks van by jou stoel sit, by jou lesenaar staan op, en elke keer wanneer jy op jou selfoon praat, dan stap jy entjie. En as jy dan nou opstaan, dan staan jy meer as een keer op, dan doen jy so paar quad oefeninge ook in die proces. So die gedagte daar rondom is, kry jou kop rondom alledaagse dinge, wat ook een vorm van oefening is. Die feit dat jy in jou eie tuin werk, die feit dat jy dalk jou sitkamer uitverf, die feit dat jy met jou kleinkind speel, of met jou eie kinders een bietjie achter op die graspark balle skop en balle gooi, en jou huiswerk self doen, jou inkoopie self dra, met die hond gaan stap. Daar is soveel geleenthede in jou alledaagse lewe, wanneer jy beweging kan kry, wat ook as oefening tel. Alles hoef nie een sweetband op die kop en een paar diertekies te wees nie. Partij van die dinge kan jy het wees na ete om te sê, hey, kom ons gaan stap gauw om die blok. Kom ons gaan loop gauw hierdie spaghetti bolognese af om die blok en ons kry bykie ons kop oop. So, eerder is wat jy nou dink, jy moet by al wat die gym aansluit en jy moet tekke koop en jy moet nou een tennisraket koop. Kyk het wat die geleenthede in jou dag tot dag is, waar jy net so paar extra tree kan inkry en net so bykie die awesome kan laat jaag. En dan sal jy sien, gezondheid en fiksheid en een goeie levensstijl kan in jou leven inpas. Jy hoef nie altyd jou hele leven omver te werk nie.
2: Nee, jy kan baie, jy is heeltemal 100% reg en ek doen het deesdae. Ek parkeer baie ver en dan stap ek nou maar daai eentjie.
1: Ek parkeer ook verder omdat ek altyd bang is dat die mense gaan vasry in my kar of my hulle deur teen myne oopmaak of sulke dinge. En dan kry jy nou ekstra paar tree in die proces.
2: Ja, en as jy daai ekstra paar tree in kry, dan is het so goed soos
1: a
2: gym sessie. Want jy stap daai goeie, ek het al geloop 250 meter na een winkelcentrum toe. Maar net omdat ek wil ver parkeer.
1: Wel, dat jy 500 meter
2: halve in kilometer. Gekry.
1: Ja, want jy moet weer terugkom met die kar ook.
2: Dit is ook een goeie paar vijf.
1: Nou weet jy dit. So, kyk iets een bykie in jou dagelikse leven. Hoe kan jy vir jouself een bykie moer maak? Ja. Sonder om by een gym aan te sluit.
2: Kry een karretjie net van 9 gehad en dan loop jy die ander 9.
1: Nee, aarde. Dan pak jy so paar extra goed in die golfsak van jou.
2: Ja, dis nie een goeie idee nie.
1: Kijk, ons vrouwens handsak op een goeie dag is een paar dumbbells. Alles wat ons in ons handsakke sal omdra.
2: Dis actually iets wat ons moet oorgesels. Wat dra vrouens in hulle handsakke rond en hoekom?

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.

0: gevind wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Baie interessante artikel dat ek hier teruggelees van die Automobile Association waar hulle praat oor hoe gedesensitise ons is, verskoon vir al die Engelse Afrikaans en die mengels wat ons praat, hoe ons gewoond geraak het aan vinnige ry, want allemaal denk dit is oké okay om tenminste 10 km per uur meer as die spoedgrens te ry.
2: Kijk, ek is iemand wat ek was geneig om tamelijk oor die spoedlimiet te ry. Jy voel invincible.
1: Ja.
2: Tot iemand baie naby en toe nog iemand baie naby binnen 'n maand van mekaar 'n baie wille ongeluk gehad het. En albei van hulle, as hulle bietjie vinniger gery het, sou dit nie goed geëindig het nie. Maar hulle het altyd weggestap asof niks gebeur het nie. En van toe af is ek soos oké. Okay. Ek is nou bietjie banger vir ry.
1: Nou, sekere lesse wat jy moet leer in die lewe, en dis ongelukkig een, is dit ook, ek meen nie, behalwe die fine wat jy kry, as jy gevang word, is jy brand meer petrol. Jy gebruik fisies meer petrol.
2: En jou bande, alles, die wear and tear is ergens, so is dit raarig, jy moet wel nie.
1: We praat van wegstap asof niks gebeur nie. Gisteraan daar, Paden Eiland, was daar een samenkomst van makkers wat hulle voertuie drap. En Honda belades wat hulle wit verf.
2: Die Audaces.
1: En vir een of ander rede, een wing. Die wing achter mekaar. Ek is so blij,
2: dit
1: is
2: het wing maak om vinniger, Jan.
1: Hoekom?
2: Hy maak om meer aerodynamic en hy kan vinniger ry.
1: Ek het een Uno, een Fiat. Een Uno gesien met een vlerk. Ek smijt my vriend. Dit gaan niks doen nie.
2: Ek
1: is het nie vir downforce nie?
2: Dit maak om meer aerodynamic. Maar die probleem is, ek het nou al zinge wing op my kar gesit, maar dit het niks gemaakt hier. Hy het nie verder gegaan.
1: Net sê, ek weet baie min van hierdie goed. Ek weet net, dit is soos een tekkie. So as jy een vinnige tekkie aan het, dan voel jy vinnig.
2: Ja, jy hardloop
1: beter. Gaan die oene dan net beter om jy draai?
2: Ja, hy gaan nie rol he. Jy gaan steady bly op jou wiele. So sê hulle, praat ek nou asof ek precies weet.
1: Oh.

0: Baie welkom by ons program, is kwart oor 8 en opwindende dinge wat voorlê vir ons hier teen die einde van die jaar. Die Six Gun Grill Summer Sport Festival vind weer plaas hierdie jaar van 2 tot 8 December by Huguenot Hoërskool in Wellington in die suide en ook Hoërskool Montana in Pretoria in die noorde. En dis die eerste keer wat ons nou 'n noord en 'n suidstreek sien wat gelyk gaan deelneem. Nou Lise Vosloo is saam met ons, sy is die organiseerder van die Six Gun Grill Summer Sport Festival sedert die eerste jaar van die fees in 2024. Dag Lise, goeiemôre.
1: Goeiemôre. Dis lekker om by julle te kuier.
0: Dis 'n groot voorreg.
2: Ja, en jy is verskriklik op en wakker hierdie tyd van die oggend, want enige iets met skole betrokke beteken eintlik jy kan nie eintlik 'n laatslapertjie wees nie.
1: Ja, nee. Nee, as hulle by die skool inklok moet jy ook
2: inklok. Yes, ja. 100%.
0: En jy organiseer hierdie hele ding.
1: Ja, alles, noord en suid, al die sporte, al die skole. Ja.
0: Vertel ons 'n bietjie meer van die Six Gun Grill Summer Sport Festival en waaroor dit als gaan.
1: So die Six Gun Grill Summer Sport Festival het in 2024 vir die eerste keer begin en ons het in daai jaar net so bietjie oor die 2100 deelnemers gehad en toe laas jaar het ons gegroei na 103 skole, so 4300 deelnemers omtrent, maar die hele doel van Six Gun Grill Summer Sport Festival is eintlik dat dit 'n voorseisoen voorbereidingsfees is vir skole. So ons speel wintersport in die somer.
2: Ja.
1: So spanne die matriek speel nie en die graad 7 speel nie in die toernooi nie. So dis eintlik maar vir skole om hulle spanne voor te berei en om gereed te maak vir die volgende seisoen solank die graad 10 en graad 11 saam te laat speel en dan die graad 8 en 9 en dan by die rugby is daar 113 afdeling ook vir jy solank jou nuwe graad 7 kan in.
2: Ja.
1: En so lank kan sien in December en toets van ons eintlik so min voorbereidingstyd in die volgende jaar. En dan vir die somersporte gee dit eintlik maar net kleur aan jou vierde kwartaal se sport. Dis iets om na uit te sien, iets om na toe te werk en om die jaar af te
2: doen. Ja. Nou ons kyk, ons is al betrokke vanaf hierdie fees begin het hierdie sportfestival. Ja. En hoeveel skole het nou al ingeskryf in die suide en ons sien dat ons nou 'n noorde en 'n suide deel het.
1: Ja, so ons het uitgebrei na die noorde toe. Ons het gesien dit is vir skole, baie skole maak nog steeds 'n toer daarvan en kom af syde toe, maar ons wou graag vir die noordelike skole ook die geleentheid gee om in iets soos hierdie sportfees te kan speel, wat eintlik so fantasties is vir elke liewe skool om te doen. So hierdie jaar in die syde het ons al reeds 104 skole in en inskrywings is nog steeds oop, so ek dink ons gaan nog ver verwy dit ook gaan.
0: Ok, wie kan deelneem aan die ding? Ouderdomsgroepe, jy het nou genoem die matrieks en die graad 7 speel nie, want ons eintlik voorbereiding vir die volgende jaar.
2: Yes.
0: Verder, alle ouderdomsgroepe?
1: Ja, so vir die, ons het hoërskole en laerskole, al die sporte wat ons aanbied het, hoërskool en laerskool ouderdomsgroepe. En dis in meeste van die ouderdomsgroepe onder 15 en onder 17, wat die twee grade is wat ons saam sit, nou nie onder 18 nie, want die matriek speel nie.
2: Ja.
1: En dan vir die laerskool onder 12, want jy toets solank jou onder 13 eerste span van 2027 by die fees.
2: Nou, as mense nou luister vir die eerste keer en hulle het nou nog nie voorheen van die Summer Sport Festival gehoor nie, dan dink mense as jy hoor sport, dan dink almal altyd cricket, rugby, netbal. Wat se sportsoorte is alles deel van hierdie
1: story? Ja, en ek dink ook in die naam, want het sê summer sport.
2: Yes.
1: Dan dink mys altyd, dis is tennis, cricket, swem. So in die noorde word padel aangebied en swem, en by ons in die syde is dit rugby, netbal, hokkie, wat die drie wintersporte is, cricket, atletiek, skaak, karate, en laat ek het gevindig denk, action netbal.
2: Daar
1: is een van die dinge is wat ons in Wellington het.
0: En paddle sê jy, maar nie hier nie, paddle is uit in die noorde.
1: Paddle is in die noorde,
0: hoekom?
1: Ja.
0: Wil die suidelike mense nie paddle nie?
1: Nee, ek denk dit het meer vir ons gegaan om in Wellington te kan, soos die faciliteite gebruik, wat daar beskikbaar
2: is.
1: En so hulle het meer paddle faciliteite daar beskikbaar, en ons hou die fees hierdie kant by die Huguenot Hoërskool in Wellington, wat fantastiese faciliteite het, want aan die een kant van die Huguenot Hoërskool is die Huguenot te laerskool, so ons
2: gebruik
1: al hulle faciliteite ook, en Wellington Tennis Club is net aan die ander kant, net oor die bruggie, so jy stap letterlik deur die terrein, so ons het eintlik al die faciliteite daar om tennis.
2: Ok, fantasties.
0: Fantasties, nou inskrywings is steeds oop vir die fees, waar kan skole die nodige inligting kry vir al die sportkodes en hulle inskrywings gedoen kry?
1: Ja, so skole kan na ons webtuiste toe gaan, www.summerfestival.co.za. Al die inligting vir al die sportkodes is daar op, en jy kan registreer vir die syde gedeelte of in die noorde gedeelte.
0: Lise, jy is fantastisch, vol energie en sterkte met die reese project wat jy aanpak om hierin gereeld te kry. Dankie vir jou tyd volgend, baie sterkte.
1: Baie dankie dat ek by julle kon kyk, dit was lekker gewees.
0: Sy is Lise Vosloo, die organiseerder van die Six Gun Grill Summer Sport Festival, waar ek seker jou skool is ingeskryf, die beste voorbereiding wat jy kan doen vir volgende jaar. Het gebeur 2 tot 8 December hier in die syde by Huguenot Hoërskool in Wellington, van die noorde by Hoërskool Montana daar in Pretoria. Afskop.
3: weeksdae 6 tot 9 met Martin Jolande.

0: Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Nou ons gesels oor die algemeen, oor om jouself gesond en fiks te hou, hier bo 45, onthou julle ons Solusa 45 gesprek, en ek het gister vir jou gesê, jy moet jou beweging en jou oefening kry waar jy kan. Jy moet jou nanas gaan kry waar jy kan. Nou, 'n baie goeie oefening is stap. En die wonderlike ding van stap is, jy kan nog so 'n bietjie verken terwyl jy dit doen, jy kan
2: en
1: iemand
2: saamvat,
1: en jy kan so ver stap as wat jy wil. Jy kan lekker geselsie maak. Nou, daar is die magiese getal van 10.000 tree 'n dag. Jy het nie eens dit nodig nie. Dit is verskriklik baie. Weet jy wat het jy nodig? Hier op die interessante ouderdom van bo 45. Jy het nodig om te stap, want is makkelijk toegankelijk. Jy kan het om jou blok doen by die huis, is goedkoop. Relatieve lae impak op al jou gebeendere. Is makkelijk om saam met iemand anders te doen of jou hond. Is makkelijk om in 'n gewone dag jou tyd in te bou daarmee. En dis iets wat jy nou kan begin en jy kan het vir baie jare aanhou. Dan jy wil nie nou een sport begin wat jy net vir die volgende jaar of twee kan doen en dan moet jy nou weer een ander sport vind. He. Maar jy hoef ook jy alleen te doen nie. Jy kan vir jou vriendin gaan optel langs die pad, jy stap so van huis tot huis en jy het regtig net 20 minute nodig. As jy vir 5 minute lang gemakkelijk stap, jy kan dan makkelijk gesels, jy kan sing, jy kan vir hulle liedjie sing wat jy by ons gehoor het. En dan vir 10 minute stap jy nou regtig driftig. Jy moet nog steeds kan gesels.
2: Driftig?
1: Ja. Jy is nou ernstig hieroor. Jy moet nog steeds kan gesels. Dis altyd jou geheim. As jy so vinnig stap of hardloop dat jy nie kan praat nie, met lekker geselsdrank kan jy nie, dan is jy nou bezig om buiten jou eie gemakzone te gaan. So 5 minute gemakkelijk, 10 minute met purpose, en dan die laaste 5 minute weer gemakkelijk. En dan begin jy nou vir jouself sê, oké, ek
2: het rustig en met rede.
1: Yes! Met die bestemming.
2: Got it.
1: Nou die eerste keer dan hou jy vir jouself boeken, sê jy, hoe het ek gevoel vandag? Hoe het ek voor die tyd gevoel? Hoe het ek na die tyd gevoel? Vooral morgenoggend, hoe voel jy heupe? Hoe voel jy voete? En dan doen jy dit meer gereeld. Begin so 3 keer een week, en dan kyk jy of jy hom kan hoorvat, nou, 4 keer een week, selfs 5 keer een week. Ek sê jou, hierdie stappery, hy gee die impak wat jy nodig het, onthou jou hakke, daai impak nodig, dat jou bene kan weet, ek moet nodig om sterker te raak.
2: En dan sê dat jou brein vir jou, hoorie, so jy is goed bezig om te gebeur met jou hakke, jy beter vet verbrand.
1: Dis precies dit. Jou hakke is jou sensor, dit is absoluut die sensor van jou lichaam, wat vir jou bene sê, ek moet sterk raak, en vir jou lichaam sê, ek het nodig om hierdie mitochondria aan die beweeg te sit, want hulle moet nou werk.
2: Maak my heeltemal sin.
1: En die lekker ding is, jy in jou eie buurt stap, na, is jy kan lekker plankies optel langs die pad by al die bure, en die tyd wat jy by die huis kom, het jy jou hele tuin uitgelee. Ek moet nie vir hulle sê, ek het daai raad vir jou gegeen nie. So begin so 'n bietjie stap, jy het net 20 minute lonig, 5 minute maklik, 10 minute met doel, en weer 5 minute gemakkelijk.
2: Got it.
1: Ons kan allemaal dit bereik, dit is makkelijk.
2: Fantastisch, ek is met jou.

0: Golden Oldies saam met Jaco de Villiers op Bok Radio.
1: Is Sondagoggend en jy's op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. Lekker om saam met jou te wees op hierdie Sondagoggend en ek hoop jy het 'n fantastiese Sondagoggend sover in die geselskap van Bok Radio gehad. Vroegoggend saam met Gerard en Bonita gekuier en toe so lekker uur van net so opvang van wat hierdie week gebeur het op die lig. En nou sit ek en jy vir die volgende 4 ure hier op jou beter alternatief met net die beste goue ouwe treffers en 'n meis wat vir so oomblik nie wou werk nie, wat ons gou vinnig moes uitgesorteer het, maar ja, dit is lekker om saam met jou te kuier. En vir die volgende 4 ure het ons net goue ouwe treffers. Ek sê maar elke week vir jou, hoofsaaklik kuier ons maar hier tussen die jare 1960 en 90, maar hier en daar het ek vir jou 'n lekker 50s trefferkie, ek het vir jou 'n treffer dalk uit die 90s, so daar is heel wat waarna jy kan uitsien, want soos ons nou maar aanstap in die jare, dan raak die goue ouwe sok ons nou maar so bykie, ons praat altyd van 30 jaar terug, en as ons nou 30 jaar terug gaan, dan is ons al in die 90, so ja, so daar is groot verskeidenheid van musiek waarna jy kan uitsien. Jy moet asseblief my goeiemôre sê op ons WhatsApp lyn 0742009. Nooi jy ook uit om deur die loop van die program saam met my te gesels, en as jy enige kennis het rondom die musiek wat jy met my wil deel, jy is meer as welkom. Net hierna gaan ek vir jou vertel waarna kan jy alles uitsien in die volgende paar ure, maar vir nou gaan ons eers afskop met Kansas, Carry On Wayward Son, en op daai manier sê ek vir jou 'n hartlike goeiemôre.

0: lekker muziek van Kansas om hierdie zondagochtend af te skop, saam met mekaar. Ja, baie, baie lekker om saam met jou te keier en Bok Radio Golden Oldies. Dis waarmee ons bezig is. Net hierna gaan ek gauw vinnig vir jou vertel waarna kan jy uitsien in die volgende paar ure saam met my. Baie dankie ook aan die Ribbons Group, wat seker maak ek en jy kan elke sondag lekker saam kyk met die Golden Oldies. Baie dankie vir almal wat vir my goeie môre sê, Fred en Anika, dankie vir julle boodskap, ook dankie Sjoerd vir jou boodskap, dat jy vir my ingeskakel het, en ja, jy is meer as welkom. Nou ja, 6 minute oor 10, net hierna vertel ek gou vinnig vir jou, waarna kan jy uitsien?
1: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
3: Brandon Miles. Ivan Ruh, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: In die volgende paar ure kan jy uitsien na Wat is my naam, wat sommer binnenkort net hierna gaan ek en jy daai speletjie speel. En dan so klein bietjie later het ek vir jou Afrikaans bly goud. Ek het vir jou 'n lekker Sondag jukebox treffer saamgebring. Kwart oor 11 se kant kyk ons watter bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag. Ons gaan ook kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Ek gaan vir jou 'n album se omslag beskryf. Jy gaan vir my sê wat is daai album se naam. Dan het ek vir jou 'n mini konsert hierdie week van 'n man met die naam Richard Marx, waar ek super opgewonde is. Ons het 'n Sal jy my ooit kan vergeet treffer, en dan het ons ook natuurlike gas wat my kom kuier in die ateljee, Andrei van Son Eike, kom kuier saam met my in die ateljee om sy 3 goue oues met my te kom deel. En dan net so voor ek huis toe gaan, dan kan jy kies watter nommer 1 goue oue treffer wil jy hoor voordat ek huis toe gaan. Maar vir nou het ek eers vir jou 'n lekker treffertjie saamgebring, een wat jy nie te veel hoor hier op Bok Radio nie, een van my gunsteling, en hy kom uit die 90's uit, so dis kom jy hom nie in die Golden Oldies ook baie sal hoor nie, maar bly een van my gunstelinge van hierdie kunstenaar. Ek dink as jy my moet vra wat is sy mooiste liedjie, dan sê ek vir jou hierdie is my die mooiste liedjie van 'n man met die naam Chris de Burgh.

0: Dis lus vir my die mooiste treffer van Chris de Burgh. Ja, Riding on a Rainbow, wat 'n ongelooflike mooi liedjie en ek hoop jy dit saam met my geniet. Jy is op Bok Radio net hierna, is dit tyd vir Wat is my naam? Ek gaan vir jou 'n gedeelte uit 'n liedjie speel en jy gaan vir my sê wat is daai liedjie se naam en wie het hom gesing?
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam

0: verander, maar ons belofte bly dieselfde.
1: Rubens Group is hier op Zet Aan.
2: My name is Wood, my name is Who, Who, my name is Slim Shady High, my name is my name is Wood, my name is
3: Wat is my naam?
2: My name is
4: Wat is my naam tyd hier op Bok Radio en ek gaan gou vandag vir jou verduidelik of hoe dit werk ten hierdie tyd behoort jy te weet. Ek gaan nou 'n liedjie vir jou speel waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het en jy moet dan vir my sê wie het hierdie liedjie gesing, wat is sy naam. Ek gaan wel ook gou vandag vir jou so een of twee ander leidrade gee. So hierdie liedjie kom van 'n debuutalbum van 'n groep. Dit was 'n groep gewees, dit was die laaste liedjie op hulle debuutalbum gewees. En dit was in die jaar 1988 het hulle dit uitgereik en in 1989 het hulle eers daarna die album se tweede enkelsnit uitgereik. Ek gaan nie vir jou sê wat daai album of daai enkelsnit se naam was nie. En ek kan vir jou sê die liedjie het baie goed gedoen op die tweede plek op die Billboard Hot 100 bereik en ek gaan nie veel meer as dit sê nie want vandag sin is verskriklik maklik. So as jy hierdie groep se musiek ken, dan gaan jy onmiddellik weet wat is die naam van hierdie liedjie en wie het hom gesing. Ek soek natuurlik beide en as jy jou eerste reg is, dan gee ek vir jou spogregte. Maar luister gou hier, ek dink dis baie eenvoudig. 074 2000 989.

Het jy hom? Ek dink is verskriklik makkelijk. Hierdie groep was baie gewild geweest en ook een van my gunsteling gold in al die groepe. Maar jy moet vir my laat weet of jy dink jy weet wat is die naam van die lied en wie het hom gesing. Gaan hom nog vir jou so een keer speel?

Verskriklik maklik. Dis nie aha nie, dis nie take on me nie. Dit kan ek vir jou wel sê. En ek gaan vir jou nog so een keer, nog so ou laas net gou speel. Luister net mooi. Dit is daar. Ek meen, ek kan dit nie makliker maak nie.

Ongelooflik maklik. 074-2009-89, dis nie 'n Haase Tycoon nie, heel wat mense wat dit sê, dit is nie dit nie, dis ook nie Walk of Life van Dire Straits nie. So ja, laat weet vir my as jy dink jy weet wat is die naam van daai een, 074-2009-89. Intussentyd lekker musiek, een spesiaal ook wat ek weet Lammy baie gaan geniet as ek hom speel. So bly ingeskakel Lammy, as jy dalk hier is, wie is hy net vir jou en dan het ek ook vir jou musiek van Maywood.

lijkt me een van mijn gunsteling van die Maywood Sisters, of eigenlijk die De Vries Sisters. Ja, 25 minuten over 10, juist op Bok Radio, lekker muziek wat nog op jou wacht. En natuurlijk ook een mini-concert van een man met die naam Richard Marks. En so gepraat van mini-concerte, ek het die voorreg om morgenochtend en ook dinsdagochtend saam met Marisa in te staan vir Wimpie op die BOK breakfast. So morgenochtend gaan ons ook so bietjie liedjie of drie luister uit van 'n kunstenaar wat lewendig opgeneem is. So ja, as jy morgenochtend vroeg op is tussen 5 en 7, kuier so bietjie saam met my en Marisa wanneer ons vir jou vroegoggend gaan wakker maak. Nou tyd vir die antwoord op my vraag: wat is my naam? En kom ons kyk gou, nie veel mense wat het reg gehad het vandag nie, daar's een luisteraar wat ek nou vinnig gesien het wat het reg gehad het, en daai luisteraar se naam is Ernestine. Well done, 100% reg gewees met daai antwoord van jou in die call. Kom ek sê gou vir jou, as jy nie geweet het wat is die liedjie se naam nie, so hierdie liedjie is die liedjie wat die laaste liedjie was op die Travelling Wilburys se debuut album met die naam Travelling Wilburys Volume 1, wat in Oktober 1988 uitgereik is. En die liedjie het in 1989 in Januarie het dit gevolg na die liedjie met die naam Handle of Care. So die liedjie waarna ek verwys het vandag is 'n liedjie met die naam End of a Line. Nou, die Travelling Wilburys was natuurlik 'n baie goeie groep gewees, maar hulle het bestaan uit 5 wêreldbekende kunstenaars, soos George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty en Jeff Lynne. En hulle het hierdie liedjie toe nou saam opgeneem en dit was so 'n bietjie van 'n vermenging tussen country musiek en ook rock musiek. En die liedjie gaan eintlik nou maar daaroor dat gaan maar so oor 'n mens se lewensreis en dat jy op 'n spesifieke stadium in jou lewensreis gaan op die einde kom daarvan, ouderdom, verandering, teleurstelling, aanvaarding en die wete dat ons lewe nie vir altyd duur nie. So dit is nie 'n somber lied nie, dis nie 'n liedjie wat baie hartseer is nie. As jy nou al luister, kan jy lekker daarop dans eintlik. Die liedjie het die tweede plek op die Billboard se Amerikaanse treffersparade bereik en dit het nommer 63 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 en nommer 28 op die Amerikaanse treffersparade vir 'n ligte volwasse musiek bereik. In Kanada het die liedjie ook redelik goed gedoen, daar het nommer 8 bereik, nommer 12 in Australië, nommer 11 in Nieu-Seeland en nommer 14 in Ierland en in Brittanje het dit nommer 52 bereik. So dit het baie goed gedoen reg oor die wêreld en in 1990 het dit 'n Grammy toekenning vir die beste rock uitvoering deur 'n duo of 'n groep met sang gewen. Nou moet jy baie interessant luister gou hierna. Tom Petty sing meeste van die verse van hierdie liedjie. George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison het mekaar so afgewissel tussen die verskillende verse. En dan Bob Dylan speel natuurlik die akoestiese gitaar en hy sing so 'n bietjie 'n background, hy's 'n background singer in hierdie geval. Nou, interessant is, die mees dramatiese oomblik van hierdie liedjie, dink ek, is dat Roy Orbison het slegs een refrein in hierdie liedjie gesing. En jy kan natuurlik weet dat Roy Orbison het 'n baie lekker stem gehad, 'n hoë kragtige stem, en hy het toe ook hierdie liedjie, jy gaan onmiddellik daarna, as jy dan nou luister, gaan jy weet dat Roy op te kry, het hulle die groep sy gitaar op 'n leë wiegstoel gesit. As jy nou die musiekvideo gaan kyk, gaan jy dit sien. So wanneer jy sy stem hoor, wys die kamera na die Roy Orbison se gitaar en ook 'n geraamde foto van hom. So dit is die liedjie waarna ek vandag gesoek het en dis een van daai absoluut gunstelinge. Jy hoor hom gereeld op danse ook in troues ensovoorts. Die Travelling Wilburys met End of a Line.

0: Dis die Travelling Wilburys met The End of the Line, 'n lekker trefferkie, wat's my naam treffer vir hierdie Sondag. Nou, as jy nie mark is vir 'n splinte nuwe eiendom, dan gaan Pieter Venter van NS Property Solutions vir oggend vir jou daarmee help.
1: Goeiemôre Bokradio span en Bokradio luisteraars. Vandag bring ek vir julle 'n baie skaars beleggingsgeleentheid wat julle nie wil misloop nie. Dis 'n dubbele verdieping gastehuis wat te koop is in 'n Blue Water by Port Elizabeth. Hierdie uitstaande eiendom bied 'n winsgewende goed gevestigde gastehuis en koöperatiewe akkommodasie besigheid reg vir dag 1 se inkomste. Is geleë op 'n omhede veilige perseel net 200 meter van die strand af. Veilig, pragtig en perfek geposisioneer vir vakansiegangers, Airbnb en die baie winsgewende koöperatiewe mark. Hoekom belê beleggers nou in Blue Water Bay? Wel, dis die Kiberka boom. Met groot groei in die energie sektor, die motorbedryf en massiewe uitbreiding met die Kuga, SEZ en omliggende industriële zones, was die aanvraag nog nooit so hoog vir kwaliteit, veilige middeltermyn verblyf vir kontrakteurs, ingenieurs, koöperatiewe besoekers nie. Hierdie is ons ideaal naby die N2 en naby alle geriewe. Die uitlaag en inkomste potensiaal van die verdieping gebou is, tans, is daar 8 veilige slaapkamers, gaste en bysaam, gebruik as 'n gastehuis, Airbnb, koöperatiewe lodge of familiekombuis met 'n inkomste. Dis nie net 'n eiendom nie, dis 'n florerende besigheid in 'n gesogte kusligging met 'n ware groeipotensiaal. Ernstige beleggers en eienaars is welkom. Besigtiging word sterk aanbeveel. Dit is in die mark vir R4.095.000. Julle kan my kontak vir meer inligting. My nommer is 082-926-4546. Ek herhaal 082-926-4546. Mag julle 'n wonderlike dag en 'n geseënde week hê.
0: Baie dankie aan Pieter Venter van NS Property Solutions. Ek kan maar net vir jou sê, ek kom van Port Elizabeth af en daar is een van die mooiste gedeeltes van Port Elizabeth, waar is Blue Water Bay. So, ek weet nie, miskien as jy in die mark vir 'n gastehuis om dit te koop, dan is daai lyk dit vir my jou perfekte geleentheid.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie

0: van die mooiste gedeeltes van Port Elizabeth wel is Bluewater Bay. So, ek weet nie, miskien is jy in die mark vir 'n gastehuis om dit te koop, dan is daai like dit vir my jou perfekte geleentheid.
1: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie.
2: Kraatsdorp Cape Town.
0: Vir Afrikaans bly goud en dit is maar presies wat dit sê. In ons Afrikaanse taal het ons sulke mooi goue ouwe treffers, wat ons dalk somtijds vergeet, maar hier is vier van die Afrikaans bly goud treffers.

0: Lucia's Reineke met wie sal kom nagsê? Niemand hierdie tyd van die dag nie, tensy in 'n ander deel van die wêreld leef. Nou ja, net die natyd vir jou Sondag jukebox treffer.
1: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Ja, dis sekere tyd en ek gaan nou vir jou 'n lekker jukebox treffer speel wat kom uit die jaar 1950. Nou, ek het nou al so 'n paar weke terug het ek ook vir jou 'n liedjie van hierdie groep gespeel, want hulle was redelik gewild in daai tyd en dit was 'n groep met die naam die Amaze Brothers. Nou, hulle het 'n liedjie gehad wat nie hulle oorspronklike lied was nie, dit was 'n liedjie wat geskryf is deur Johnny Lee Wills en die staalgitaarspeler Deacon Anderson. Hulle het weer die liedjie geskryf en die Amaze Brothers toe gekom in die jaar 1949, die 15 Desember het hulle dit opgeneem en Roy Ross was die ou wat die orkesleier was. Nou, as jy nie geweet het wie die Amaze Brothers was nie, hulle was vier broers gewees wat bestaan het uit Ed, Wick, Joe en Gene Urick en hulle was daar uit Massachusetts se wêreld gewees en hulle oorspronklik het hulle familienaam verander en Amaze as verhoognaam aangeneem. So hulle het eers hulle van gebruik Urick, maar toe het hulle later besluit, nee wat, ons gaan nie die Urick route gaan nie, ons gaan die Amaze Brothers wees. En toe het hulle 'n liedjie uitgebring dan nou, soos ek nou vir jou gesê het, met die naam Rag Mob, en dit het hulle op 6 januari 1950, het dit op die Amerikaanse Billboard Treffersparade, het dit daar op die Treffersparade gekom, en het dit daar vir 14 weke lang gebly, en op 11 februari 1950 was het gelijktijdig die eerste of die voorste Amerikaanse enkelsnit wat winkelverkope en radiospel betref. So dit was baie gewild op radio, maar dit was ook baie gewild in die verkope in die winkels. So die opname van hierdie lied het meer as 1 miljoen kopieë verkoop en dit het Amaze Brothers van 'n redelike onbekende groep op daai stadium verander na een van Amerika se gewildste groepe. Nou hulle het lekker geharmoniseer in hulle tipe van sang en so hulle het ook 'n ander tipe klank gebring na hierdie liedjie met die naam Rag Mob. Nou ek kan vir jou sê dat Johnny Lee Wills en Andy's Boys was ook 'n groep wat jy sal onthou, het die oorspronklike weergawe gesing in 1949 vir die Klein Bullet platemaatskappy. En hulle toe nou later het die Amaze Brothers toe ons nou gekom en hulle weergawe gedoen en ook baie beter gedoen as die oorspronklike weergawe. En interessant ook is dat hulle het aspris verkeerd gespel. So hulle het dit met ekstra letters gespel, 2 G's en 2 P's en daarom het sy sien op 'n party albums, as jy 'n album het nog daarmee op, sy sien dat die een wat ek vandag vir jou gaan speel, het net 1 G en 1 P en maar as jy op 'n album dalk nog in jou besit het, sal jy sien dat daar is die Rag het 2 G's en die Mop het 2 P's. So ek kan vir jou sê dat hierdie is een van die liedjies wat ek dink definitief jou voete so gaan bietjie gaan laat beweeg en as jy geleef het in die era van die jukebox groot geword dalk sal jy heel waarskynlik hierdie een onthou. Dis die Amaze Brothers met Rag Mop.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In jou nuus om 11, altesaam 27 mense is laas nag in 2 afsonderlike taverneslagtings doodgeskiet en 26 gewond en die Patriotic Alliance wil onwettige immigrasie en eiendomsbesit teiken.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die polisie in Gauteng is op soek na 8 onbekende gewapende mans na 'n dodelike skietvoorval gisteraand by 'n taverne in Wedela uitbreiding 3 in die Wesrand distrik munisipaliteit. Altesaam 17 mense is doodgeskiet en 15 gewond. Kliënte het binne en buite die taverne gekuier toe die verdagtes opgedaag en op die mense buite losgebrand het. Hulle het daarna die taverne binne gegaan en voortgegaan om op die kliënte te skiet. Die polisiewoordvoerder Brenda Morodili sê die verdagtes het na bewering sommige kliënte deursoek en hulle selfone gesteel. Intussen het die Wes-Kaapse polisie 'n multidissiplinêre ondersoek van stapel gestuur nadat 10 mense vroeg vanoggend by 'n taverne in Lomandle naby die strand doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Novella Patelwa sê gewapende mans het die vermaaklikheidsplek vir voor 2 uur binne gegaan en op kliënte begin skiet. Sy sê 5 mense is op die toneel dood terwyl nog 5 later in die hospitaal aan hulle beserings beswyk het. Sy sê 11 ander ontvang mediese behandeling. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê die party beplan om onwettige immigrasie uit te wis en kwessies rondom eiendomsbesit landwyd aan te spreek. McKenzie het tydens die bekendstelling van die PA se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Bloemfontein gesê, munisipaliteite moet die toepassing van verorderinge versterk en plaaslike sakeondernemings reguleer. Hy sê die party wil ook die oordrag van titelaktes aan inwoners wat kwalifiseer vir munisipale behuising bespoedig, aangesien huiseienaarskap die sleutel tot die opbou van gesinswelvaart is. Die DA in Tshwane vra die Metro om 'n hofuitspraak teen die Mpumalanga Agentskap vir Ekonomiese Groei te gebruik om eienaarskap van die Ikanda Industrie en Nywerheidspark te verseker. Die Hooggeregshof in Pretoria het Mega opgedrag gegee om Tshwane meer as 231 miljoen rand te betaal vir watersanitasie en elektrisiteitsdienste. Salie Brink van die DA sê die Nywerheidspark het oor jare van verwaarlosing duisende werksgeleenthede verlore laat gaan en hy sê as dit onder Tshwane se beheer is, kan dit privaat belegging lok en indiensneming later leef. Ten slotte net weer jou hoofnuus, altesaam 27 mense is laas nag in 2 afsonderlike taverneslagtings doodgeskiet en 26 gewond. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Weskaap en wêreldwyd bokradio.co.za net vir jou. Jaco de Villiers op Bokradio.

0: bly maar my gunsteling liedjie van die Moody Blues. Natuurlik baie ander treffers gehad. Maar definitief een van daai liedjies wat my onmiddellik in 'n goeie by sit as ek hom hoor. 16 minute oor 11, wat beteken net hierna gaan ons kyk watter bekende persone as dit kom by musiek vier vandag hulle verjaarsdag. Ek weet in hierdie week toe ek saam met jou gekry het Woensdag gaan toe ek ingestaan het vir Brent, het ons ook natuurlik gekyk na Bruce Springsteen wat hierdie week ook verjaar het en as ek reg onthou, nou gou so vinnig uit my kop uit, ek dink hy 77 jaar oud nou, as ek gou vinnig reg onthou. Julio Iglesias ook hierdie week verjaar. Hy het ook Woensdag verjaar op dieselfde dag as Bruce Springsteen, maar net hierna vertel ek vir jou watter bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Jou Bok Radio goue ouwe verjaarsdag.
0: Ja, ek hoop jy het jou kaartjies vir die bokkies, ek kan nie meer wag nie, dit is oor 'n paar weke van nou af op 'n sondagmiddag en ek hoop ek gaan jou daar sien, al my luisteraars, my golden al die luisteraars, ek wil julle daar sien en as ons daar, as ek vir jou daar raakloop, wil ek graag saam met jou 'n foto neem of net vir jou 'n handskud gee of wat ook al, ek sal so geniet as jy daar saam met ons kom kuier op die 15de November by Grand West Grand Arena. Nou, kom ons kyk watter bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag as het kom by muziek. Die eerste een is Don Nix. Nou, Don Nix, hy is gebore daar in Tennessee en hy was 'n muzikant, hy was 'n liedjieskrywer en 'n vervaardiger en hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1941 en hy was vroeg in sy loopbaan, was hy deel van 'n groep gewees met die naam The Marquees en later het hy ook saam met andere bekende blues en soul en rock kunstenaars gewerk. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1944 is gebore Randy Bachman. Nou, Randy Bachman is gebore daar in Canada en hy was die stichterslid en die gitaarspeler van The Guess Who en ook toe later jare was hy ook die drijfkracht achter Bachman Turner Overdrive. So hy het 'n belangrike rol gespeel, vooral as het kom by Canada's muziek en ook later in die sukses eindelijk van beide hierdie rockgroepe. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1947 is gebore Marvin Lee Adey en hy is gebore daar in Texas en as jy nie weet wie hy is nie, dan kan ek vir jou sê as jy 'n man met die naam ken Meatloaf, dan sê jy precies weet dat hierdie is een van die manne wat later in rockmusiek 'n verskriklike belangrike rol gespeel het en hy het ook natuurlik sy hele lewe lang gesing onder sy verhoognaam met die naam Meatloaf. Dan ook op die dag in die jaar 1952, Robbie Shakespeare gebore in Jamaica en hy was 'n ou wat lekker basgitaar kon speel en hy was die een helfte van die baie bekende groep met die naam Sly and Robbie En hy het ook later in sy loopbaan saam met kunstenaars soos Grace Jones, Bob Dylan en Joe Cocker en Peter Tosh gewerk. En dan ook op die dag in die jaar 1953, Greg Hamm, hy is daar in Australië gebore en hy was die klaverbordspeler en ook die ou wat die fluit gespeel het in Men at Work. En dan Sean Cassidy op die dag in die jaar 1958 gebore in Los Angeles en hy was natuurlik die ou wat net 'n sanger was, hy was ook 'n akteur gewees en ook deel gewees van ding met die naam The Hardy Boys Mysteries. In 1977 het hy ook 3 Amerikaanse top 10 treffers gehad en dan Stephen Jenkins, gebore op hierdie dag in die jaar 1966 in California, hy was die hoofsanger, hoofliedjie-skrywer en die gitaarspeler van 'n groep met die naam Third Eye Blind. Dan 1970 op hierdie dag in Oklahoma is gebore Mark Calderon en hy is veral bekend as die lid van die sanggroep met die naam Call Me Bad, wat aan die begin van die 1990s nogal redelike groot sukses gehad het met pop, rhythm and blues musiek. So in viering van hierdie manne wat vandag verjaar, speel ek vir jou musiek van 2 kunstenaars. Die een is Bachman Turner Overdrive en dan een wat ek nie dink ons nie sonder kan gaan op hierdie Sondag as jy dink hierdie man sou vandag sy verjaarsdag vier.

0: Ja, hier liedjie het my laat wonder. Vandag gaan ek nou sien wie my ware golden al die luisteraars is. Met die rugby wat ook nou in my program val vandag. I would do anything for the golden oldies. Except missed a springbok game. Ek hoop jy so nie. Ek hoop jy lê ingeskakel saam met my hier op Bok Radio se Golden Oldies. Baie dankie aan die Ribbons Groep. Daar's nog baie lekker Golden Oldies wat op jou wag. Maar ek gaan vir jou dop hou. Ek gaan weet as jy nie ingeskakel bly nie. So wees maar op die uitkyk dat ek vir jou gaan uitvang.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
4: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9.
0: Kom ons kyk, en ek sien hier heel wat loyale luisteraars, baie dankie Elisha en al die ander wat vir my laat weet het, nee wat, my program, rugby kan maar wag, dis so julle, dis nou wat ek wil hoor op 'n Sondagmiddag, maak my hart super opgewonde, maar nou ja, kom ons kyk wat het vandag alles in muziekgeskiedenis gebeur op hierdie 27ste September, kom ons staan net gou rukkie daar stil, 27 September, kan jy glo, oor 'n paar dae is ons in Oktober, kan en wil het die glo nie, maar nou ja. Nou kom ons kyk gauw wat het vandag alles gebeur in muziekgeskiedenis. So ons gaan terug daar na die jaar 1962 toe en op hierdie dag het Marva Reeves en Vandellas hulle liedjie I'll Have To Go, I'll Have To Let Him Go op. En het was een van hulle vroege opnames gewees en hulle het natuurlijk lekker Motown muziek gemaakt. Dan op hierdie dag in die jaar 1964 die Beach Boys verskyn vir die eerste keer op nationale Amerikaanse televisie in the Ed Sullivan Show waar hulle I Get Around uitgevoer of dan opgevoer het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1968 Flat and Scruggs, weet jy vir hulle onthou nie, tree by die Avalon Ballroom in San Francisco op, 'n plek wat nogal redelik sterk bande gehad het met, ek gaan dit in Engels sê, psychedelic muziek. So as jy iemand is wat gehou het van daai tipe muziek, sal jy natuurlijk geweet het ook wie is Flat and Scruggs. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969, The Dells het op hierdie dag een nummer 1 treffer gehad met 'n liedjie met die naam Oh What a Night, wat oorspronkelijk uit die jaar 1956 gekom het, maar op hierdie dag in die jaar 1969 het hierdie liedjie ook vir hulle baie goed gedoen. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1970, na 22 jaar op verskillende Amerikaanse televisienetwerke, word die laaste uitsending van Ted Max Amateur Hour op CBS uitgesaai. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1963, Carlos Santana het liedjie opgeneem met die naam Devadip, wat 'n interessante liedjie vir hom ook was, wat so 'n bietjie van 'n vermenging, hy was natuurlik baie bekend vir vermenging van rock, Latyns en Amerikaanse rhythm and blues muziek. Dan ook op die dag in die jaar 1973, die nieuwe muziekprogram Don Kirsch's Rock Concert maak sy debuut met die Rolling Stones, wat hulle eerste televisieopname het in 6 jaar. Interessant een ook gewees daai. John Denver op hierdie dag in die jaar 1975 se I'm Sorry bereik die eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 en dit was sy tweede nommer 1 treffer van die jaar 1975. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1976, na 7 jaar as 'n gereelde kunstenaar in the Porter Wagner Show, kry Dolly Parton haar eie televisie verskeidenheidsprogram met die naam Dolly op ABC. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1976, Ringo Starr stel sy album Ringo's Rautograveur bekend. Ek is nie seker of ek daarin uitgespreek het, vergewe my asseblief. En jy sal, as jy aanhanger was van Ringo Starr, sy presies geweet het wat daai album se naam was. Dan op hierdie dag in die jaar 1979, Jimmy McCallough, voormalige hoofgitaarspeler van The Wings, sterf op slegs 26 jarige ouderdom. Hy het saam met Paul McCartney op van die Wings se belangrikste opnames gewerk en gespeel. En hy is dood aan hartversaking weens morfien en alkoholvergiftiging. Interessant een daai in hartseer. Dan op hierdie dag in die jaar 1979, Elton John stort by sy klavier in een terwyl hy Better Off Dead by die Universal Amphitheater in Los Angeles optree. Nie die mees fantastiese liedjie om te doen nie. Hy is toe van die verhoog af gehelp en vir 15 minute later het hy eers weer teruggekom en hy het gesê is maar as gevolg van uitputting gewees. Dan tweede laaste een wat ek gou met jou wil deel. Die Britse sangeres, aktrise en vermaaklikheidskunstenaar met die naam Gracie Fields sterf op die eiland Capri op 83-jarige ouderdom in hierdie jaar in die jaar 1981 en sy was een van Brittanje se grootste vermaaklikheidssterre in die jare 1930 en 40. En die laaste een op hierdie dag in die jaar 1984, die Duitse groep Alphaville reik hulle liedjie Forever Young uit. Hoewel die liedjie aanvanklik nie ooral 'n groot of 'n reuse treffer was nie, het dit so 'n paar jaar later en dekades vandag toe nog eintlik maar bly dit een van die mees herkenbare liedjies of herkenbaarste liedjies van die 1980s. Ek speel vir die musiek van die Beach Boys, Alphaville en ook die legendariese Dolly Parton.

0: 9 to 5, Dolly Parton. Ja, een van haar legendarische treffers van haar. 10 voor 12, dit beteken net hierna gaan ek gou vandag vir jou vraag, ken jy my cover? Gaan vir die omslag beskryf van een album en jy moet vir my sê wat is die album se naam. En miskien kan jy ook vir my sê wie se album dit is, maar ek sal okay wees as jy net vir my sê wie se album dit is.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Mm. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbeeld. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Only you can jy die cover. Ken jy die cover?

0: jy die cover?
1: Doet eenvoudige vraag, ken jy die cover? Ek wil by jou weet, wie se album was hierdie? En as jy vir my kan sê wat die album se naam was, gaan ek nog baie meer beïndruk wees met jou. Maar soos ek vir jou voor die breek gesê het, ek sal okay wees daarmee as jy net vir my kan sê wie se album dit was. So, ek dink in die tyd wat ek hierdie insetsel doen in my program, was hierdie die maklikste omslag om te beskryf, want daar gaan nie veel aan nie. So hierdie omslag was amper skokkend eenvoudig. Dit bestaan feitlik net uit 'n spierwit agtergrond. Daar's geen foto nie, daar's geen illustrasie nie, geen uitspattig kunswerk wat op daai stadium redelik gewild was op plate en kassette en CD's en al daai goed. Maar ons praat nou in die jaar 68, so kom ons dink maar gou in terme van plaat en sovoorts. So daai stadium was dit hoogs mode om redelike kunswerke op jou album se cover te sit. Hierdie geval was dit nie so nie, net 'n basiese wit agtergrond, geen foto, geen niks. Naby in die middel is daar sulke klein eenvoudige donker letters en daai letters sê die groep se naam. En aan die onderkant, aan die regterkant, verskyn 'n individuele reeksnommer. Elke oorspronklike kopie van hierdie album het sy eie nommer gehad. Dis al wat ek vir jou gaan sê. Wie se album was daai? Laat weet vir my by 074 2989.

0: So ongelooflike mooi lied van die Bee Gees. Net hierna gaan ek vir jou die album se naam gee, of ten minste eintlik sê wie se album dit was. Ek dink is verskriklik maklik geweest vandag, so baie dankie vir almal wat so ver saamgespeel het. Net hierna sê ek gou vir jou wat was daai album se naam en ook wie se album was dit.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Ja, vir al op 'n Sondag is ons plesierig hier op die Golden Oldies. Lucille, well done. Ons volgregte is joune vandag. Jy was heel eerste reg geweest met jou antwoord. Baie baie geluk. Volgregte, bragging rights is yours today. En jy kon vir my heel eerste sê wat die album se naam was. Nou, ek het vir jou mooi beskryf. Dit was nie veel om te beskryf nie, want dit was maar net dood eenvoudig hierdie wit album en dit was eintlik maar die album se naam ook, The White Album, en dit was van 'n groep wat baie bekend was in daai tyd. En dis die Beatles natuurlik. Dit was hulle album en ek gaan vir jou drie liedjies vanaf daai album speel en een is my absoluut gunsteling Beatles song. Gaan nie vir jou sê wat die een nou nie, maar die een wat laaste is. Is al wat ek vir jou gaan sê. So hier gaan ons, is die Beatles vanaf hulle album, die White Album, met drie van hulle treffers wat op daai album verskyn het.

Lada. Nou, dis my gunsteling Beatles liedjie, daai een, en ek dink dit kom van 'n vroeë stadium in my lewe, want ek het daar was 'n program jare gelede waarvan hierdie liedjie die tema lied was, en dit was 'n program met die naam, dit is 'n oorgeklankte reeks gewees, as ek reg onthou, en dit was 'n program met die naam Môre is nog 'n dag, en ek onthou hoe lekker ek van daai tyd af al saam gesing het met hierdie lied, so daar het jy, dit is my absoluut gunsteling Beatles liedjie. So net hierna is dit tyd vir ons mini

0: Jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier op
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio. The best oldies. Saam met Jaco de Villiers.
4: Ah, here comes the music.
5: Do I look bothered?
6: Ooh, you are awful, but I like you.
3: Golden Oldies mini-concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis tyd vir die Bok Radio Golden Oldies mini konsert en ek dink ek dink baie kere as ek die mini konsert se kunstenaar kies, dan verbaas ek my en verstom ek my in die feit dat soveel kere dink ek dat ons, as ons na die muziek luister, besef ons nie eindelijk wat se groot rol iemand in muziek gespeel het nie, en hoe groot hulle eindelijk was, as, hulle was dalk nie so groot in Suid-Afrika nie, maar ja, as ek nou lees en ek lees op en ek gaan kyk, dan is vandagse kunstenaar, denk ek, een van die onderskatte kunstenaars in Suid-Afrika, maar hy is nie van Suid-Afrika gewees nie, sy naam is Richard Noel Marks, en hy is gebore daar in die VSA in die jaar 1963. En hy is 'n sanger, hy is 'n liedjie-skrywer, hy is 'n musikant, hy is 'n vervaardiger, en hy het redelik maar gefokus op pop, rock muziek, ook baie volwasse contemporaire muziek. Nou, as ek aan Richard Marx dink, dan dink ek aan die man wat daar sit met sy gitaar, en wat vir jou, as jy nou na een lang dag by die huis kom en jy gaan sit achter oor en jy is moeg en jy is fed up en jy gaan sit hierdie muziek aan, dan vat hy vir jou so klein bykie na aan een wereld. Nou hy het in die laat 1980s, is hy een van die groot nieuwe name gewees in Amerikaanse popmuziek. En eindelijk het sy verhaal lang reeds begin voor sy treffer met die naam Righty Awaiting For You. En dit het natuurlijk vir hom wereld bekend gemaakt. Maar hy het in 'n baie besondere musikale huis groot geword. Sy pa was 'n man met die naam Dick Marx, en Dick Marx was 'n jazzmusikant en 'n baie hoog suksesvolle komponis wat veral musiek gemaak het en geskryf het vir advertensies. So Richard Marx het van jong tyd af al op 'n opname ateliers deurgebring, tyd deurgebring, gesing, advertensiemusiek opgeneem. En later jare het hy toen sy eie loopbaan begin as sanger, liedjie-skrywer, vervaardiger en ook ateliermusikant. Nou, hoekom ek sê dat Richard Marx dink ek is so bietjie onderskat? Want luister gou bietjie hierna. Sy eerste 7 enkelsnitte het almal die eerste 5 plekke van die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik, wat 'n ongekende begin was vir 'n manlike solo-kunstenaar. Hy het 3 opeenvolgende Amerikaanse nommer 1 treffers gehad. Daai treffers was Hold On To The Nights, Satisfied en Right Here Waiting. Sy debuutalbum Richard Marx het meer as 3 miljoen kopieë net in Amerika verkoop. Sy tweede album Repeat Offender het die eerste plek op die Amerikaanse album treffersparade bereik. Hy het wêreldwyd meer as 30 miljoen albums verkoop. Hy het nie net met sy eie liedjies sukses behaal nie, komposisies waarvan hy geskryf het vir kunstenaars soos Kenny Rogers, Luther Vandross, Josh Groban en Keith Urban het ook groot treffers geword. Hy en Luther Vandross het Dance With My Father saam geskryf. Die liedjie het in 2000

2004 die Grammy toekenning vir die liedjie van die jaar ontvang. Nou, toe Richard Marx nog 'n tiener was, het opname van sy musiek by Lionel Richie uitgekom op 'n stadium. En Lionel Richie het genoeg potensiaal gehoor om hom aan te moedig om in Los Angeles toe te gaan en daar te gaan werk. En toe het Richard Marx later agtergrondsang gedoen op Lionel Richie se albums en op sy opnames. En hy het reeds al eintlik maar een van die grootste sterre in die 1980s agter hom gehad, die feit dat hierdie man met die naam Lionel Richie agter hom gestaan het. Nou, voordat Richard Marx selfs ook bekend was, het hy ook agtergrondsang gedoen vir Kenny Rogers en hy het ook agtergrondsang gedoen vir Madonna. En Marx het nie tevrede gebly om net agtergrondsang te doen nie en hy het sy eie liedjies toe nou begin skryf en hy het toe later voorgelê aan 'n man met die naam Kenny Rogers en dit het uiteindelik tot 'n baie belangrike liedjie-skryfverhouding gelei want Marx was onder andere die medeskrywer van Crazy wat vir Kenny Rogers 'n Amerikaanse nommer 1 country treffer geword het. Nou Richard Marx was destyds getroud met die aktrise en die danseres met die naam Cynthia Rhodes wat onder meer in Dirty Dancing verskyn het. En sy was op 'n stadium oor see vir werk gewees daar in Amerika en hy het geweldig na haar verlang en haar gemis. En toe het hy die baie bekende liedjie geskryf met die naam Right Here Waiting For You. Interessante deel is dat hy aanvanklik nie noodwendig gedink het dit met een van sy groot enkelsnitte word nie. En dit was 'n baie persoonlike lied wat hy vir haar geskryf het en op die einde van die dag dink ek het dit een van sy grootste treffers geword. Hazard, wat jy ook natuurlik ken van hom, is 'n bietjie meer van 'n donkerder lied as waarmee mense vertroud was en bekend was as dit kom by Richard Marx. So dit gaan maar oor hierdie buitestander wat die verdwyning en moontlike moord op 'n vrou, hy word verdink van hierdie moord en eintlik kom ons nooit agter eintlik in die storie wie nou eintlik die skuldige een was nie. So ek gaan vandag vir jou, ek wil nog eintlik vir jou soveel dinge sê van Richard Marx, maar ek dink net om hierdie paar dinge wat ek nou vir jou gesê het, behoort jy te weet dat as sy eie loopbaan in die vroeë 1990s geëindig het, sou hy steeds 'n baie suksesvolle kunstenaar as 'n kunstenaar onthou word, want hy was een van daai manne wat net in 'n klomp mense se musiekloopbane, nie net sy eie nie, 'n klomp ander se loopbane 'n verskil gemaak het. Nou ek gaan vandag vir jou terugvat met Richard Marx. En ek het doelbewus vandag gegaan met rustiger weergawes van hierdie liedjies, want ek wil vir jou wys dat hierdie man het 'n ongelooflike talent gehad. Hy het nog steeds Richard Marx mini-konsert hier op Bok Radio.

0: Jo, al wat ek vir jou kan sê, hoendervleis, en al, ek wil afsluit met die volgende. So, in die laaste paar, kom ons sê, jaar, as ons die mini-concert doen, dan is het baie makkelijk vir my om te sien, wanneer iemand so bietjie onderskat is, en wanneer hy baie talentvol is. As jy nou gekyk het na hierdie mini-concert van hierdie man met die naam Richard Marx, dit was hy, sy gitaar, klavier en dan so lekker paar viole en sovoorts. En ek sê altyd, as iemand dit kan regkry wat daai man regkry het nou, dan is hy 'n fantastiese sanger. Want is baie maklik om agter 'n stel dromme weg te kruip en 'n basgitaar en 'n elektriese gitaar wat lekker geraas maak. In hierdie geval, het was hy alleen basis op die verhoog, saam met die mooie instrumente wat jy sal kry in 'n filharmoniese orkest en sovoorts. En dit wys vir my die krag wat daar gelê het en lê in 'n man, soos die man soos Richard Marx en ook in sy stem. So ek hoop jy het geniet saam met my, ek het dit verskrik geniet. Volgende week gaan ons 'n bietjie na die ander kant van die muntstuk toe en hierdie keer gaan ons saam met die Goo Goo Dolls. Nou die Goo Goo Dolls was meer in die 90s, maar hulle het daarmee in die laat 80s het hulle begin sing. So volgende week se mini-konsert, die Goo Goo Dolls.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio Golden Oldies. Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. En vandag gaan ons baie terug. Baie ver terug, eindelijk. En ek gaan vandag, nou kom ek begin eers so. Van hierdie liedjie is daar deur die jare soveel verskillende weergawes gedoen. Maar ek gaan vandag vir jou 'n weergawe speel van 'n man met die naam Danny Williams. Nou, as jy die naam Danny Williams hoor, dan behoort jy onmiddellik 'n klokkie te hoor lui iewers wat vir jou sê Moon River. So die liedjie waarna ons vandag gaan luister is 'n liedjie met die naam Moon River en Danny Williams het sy weergawe gedoen in 1961. Nou, wat so interessant is en wat so wonderlik is, is die hele verhaal agter Danny Williams. Nou, as jy nooit geweet het nie, Danny Williams was 'n Suid-Afrikaanse gebore sanger. Hy was afkomstig daar van My Valley af, daar in die Ooskaap. Die is daar bekend as Kybega, vorige jare bekend as Port Elizabeth. En hy het as 'n jong man het hy verhuis en 'n suksesvolle loopbaan gaan maak daar in Brittanje. Nou, hierdie liedjie Moon River is oorspronkelijk geskryf vir die rolprent Breakfast at Tiffany's, waarin Audrey Hepburn dit sing. Williams het sy eie weergawe te record daarna opgeneem, en dit was sy vertolking van hierdie liedjie, wat in Brittanje dit 'n groot kommersiële treffer gemaak het. So Danny Williams, se Moon River, het in December 1961 die eerste plek op die Britse enkelsnit treffersparade bereik en het daar gebly vir 2 weke lank. Altesaam 19 weke in die Britse top 50. Dit was die grootste treffer van Williams se loopbaan en het hom een van die min Suid-Afrikaans gebore kunstenaars gemaak van daai era wat in Brittanje 'n nommer 1 liedjie kon hê. So die liedjie het of die komposisie het in 1962 die Oscar vir die beste oorspronklike liedjie gewen en daarna ook 'n Grammy toekenning vir Record of the Year en Song of the Year. Die Grammy opname van die jaar was egter vir Henry Mankini se opname en nie Danny Williams se weergawe nie. Nou hier kom die interessante gedeelte. So Danny Williams is in 1937 gebore in Port Elizabeth en hy het dus nie uit die Amerikaanse rolprent of Britse musiekwêreld gekom waar Moon River sy roem verwerf het nie. Sy pad na die boepunt van die Britse treffersparade het in Suid-Afrika begin. Hy was 'n koerantverkoper voordat hy 'n loopbaan gemaak het in sang. Hy het 'n gladde romantiese stem gehad en baie mense het hom destyds vergelyk met 'n man met die naam Johnny Mathis. En Williams het egter self vir homself 'n loopbaan gemaak daar in Brittanje. En ek dink dat Moon River het 'n massiewe rol daarin gespeel. So in Breakfast at Tiffany's sit haar karakter Holly Golightly eenvoudig met 'n gitaar en sing die lied. Dis natuurlik Audrey Hepburn, né? Dit is 'n klein toneeltjie, is 'n intiem toneel en tog het daai spesifieke oomblik en daai komposisie het dit bekend gestel dat dit kort daarna deur Williams gedoen is en toe ja, ewe skielik het dit vir hom 'n massiewe treffer geword alhoewel Audrey Hepburn die weergawe daarvan gedoen het. So ek wil net hê dit moet vandag by jou insink. Plaaslike ouetjie van Suid-Afrika, nederig, koerantverkoper, gaan Brittanje toe, neem 'n liedjie op, word 'n massiewe ster in Brittanje en bereik nommer 1 met sy weergawe van die baie bekende lied met die naam Moon River.

0: ouwe of die nuwe. Jaco de Villiers.
1: Ja, dis tyd vir die ouwe of die nuwe. So as jy nou al baie lank saam met my kuier, sal jy onthou dat hierdie spesifieke insetsel het altyd 'n naam gehad met die naam Aldi teen Aldi. Dit beteken ons vat presies dieselfde lied. Die een is 90% van die tyd die oorspronklike weergawe en dan speel ek vir jou ook 'n cover weergawe van daai spesifieke lied. Jy het dan die taak om vir my te laat weet by 074-2009-89 watter een van hierdie twee verkies jy en hoekom verkies jy daai spesifieke weergawe. Nou vandag sin, dink ek is 'n liedjie wat geen bekendstelling nodig het nie. Dit is 'n liedjie wat al baie, baie ver aankom. Dit kom al daai die 50er jare uit. En ek gaan nou eers vir jou die cover weergawe speel van 'n lied met die naam Splish Splash of Splish Splash I Was Taking a Bath, né? En dit is 'n liedjie wat in 1958 het Charlie Drake het 'n cover weergawe van hierdie lied gedoen. So die oorspronklike weergawe was natuurlik het behoort aan 'n man met die naam Bobby Darin, maar Charlie Drake het in die jaar 1958 gekom en gedink, weet jy wat, miskien kan ek 'n beter werk doen daarvan as Bobby Darin. Nou hier kom die interessante gedeelte. Bobby Darin was nie eintlik 'n sanger nie. Hy was 'n Britse komediant gewees en hy was 'n akteur en hy was 'n ou wat 'n vermaaklikheidster was en daarom was dit ook baie interessant gewees dat hy hierdie liedjie gedoen het. Nou, sy opname van hierdie lied het die 7de plek op die Britse enkelsnit treffersparade bereik en 11 weke op die Britse lys gebly of daar gebly. So dis baie interessant. Hy is 'n sangerie, bring die liedjie uit, stel dit vry, doen redelik goed in Brittanje, 11 weke lank op die treffersparade. En hier is die interessantste deel van hierdie weergawe. Charlie Drake, onthou nou, hy is die coverkunstenaar. Hy is 'n kunstenaar wat nie muziek maak eindelijk nie, hy is eindelijk een acteur, hy is eindelijk een ou wat vermaaklikheidster is, en hy kom en sy weergawe van hierdie liedjie doen beter in Brittanje as Bobby Darin, sy oorspronklike opname. Bobby Darin bereik net die 11de plek en Charlie Drake die 7de plek. So ek gaan nou eers vir jou dit speel, eers die cover weergawe van hierdie baie bekende lied wat jy baie goed ken. Dit is Charlie Drake met Splish Splash en dit is jou cover weergawe. Splish Splash, I was taken.

Dis Charlie Drake met sy weergawe van Splish Splash, I was taking a bath. Nou tyd vir die oorspronklike weergawe. Oorspronklike weergawe het ek nou al vir jou gesê is vrygestel deur 'n man met die naam Bobby Darin. Hy was een van twee mense wat die liedjie geskryf het. So hierdie liedjie is eintlik maar die liedjie wat Bobby Darin se lewe verander het. Want voor Splish Splash het sy loopbaan maar redelik gesukkel. Hy het maar gesukkel om sy loopbaan aan die gang te kry en na Splish Splash het hy toe onmiddellik 'n nasionale ster geword. So vir hom bereik die liedjie die derde plek op die Amerikaanse poptreffersparade, die tweede plek op die Amerikaanse rhythm and blues treffersparade, derde plek in Kanada. Dit was sy eerste groot treffer en ook die opname wat ek nou vir jou gesê het, wat sy loopbaan eintlik maar van stapel gestuur het. Hierdie weergawe van hom verkoop meer as 1 miljoen kopieë. En merkwaardig genoeg het ek nou vir jou gesê dat het dit selfs op die Britse treffersparade ook goed gedoen, maar nie so goed soos Charlie Drake se weergawe nie. So die New Yorkse radiopersoonlikheid met die naam Murray Vickie Kelfman en Darin was baie, baie goed bevriend gewees. En Murray se ma, Jean Kelfman, het met die twee idee gevoer en daar gekom van 'n liedjie wat met 'n bad begin. So Murray het toe vir Darin laat weet en gesê, weet jy wat, kom ons maak iets hiervan. En toe het hulle begin om hierdie liedjie te skryf. Eindelijk maar was het maar sy ma se idee gewees. En so op die einde van die dag het hy toe nou hierdie liedjie geskryf. Nou ook, moet jy onthou dat jy gaan luister, as jy nou baie mooi luister aan die liedjie, gaan jy hoor dat hulle by 'n partytjie opdaag, wat 'n denkbeeldige partytjie was, Lollipop, Pop, Peggy Sue en Good Golly Moss Molly, en dit is nie net willekeurige name, dit is verwysings natuurlik na die treffers, wat almal in daai tyd ook min of meer treffers was. So nou gaan ek vir die oorspronklike weergawe speel van Splish Splash, en dan gaan jy vir my sê, watter een van die twee verkies jy? Is dit Bobby Darin, wat die oorspronklike een is, of dan die een wat jy net nou geluister het van Charlie Drake, wat die cover is? Maar vir nou, hier is Bobby Darin, die oorspronklike weergawe, Splish Splash. Splish Splash, I was taking a bath.

0: Ja, splishing en 'n splashing. As daar 'n luisteraar wat vir my kan help. Ek is seker dat hierdie liedjie is vroeër jare in 'n advertensie gebruik hier in Suid-Afrika. En as ek nou vinnig reg onthou, het dit iets met 'n dit was 'n badmaatskappy of 'n ek weet nie hoekom dink ek aan 'n olifant ook nie. Maar ja, so as jy kan onthou en wat 'n advertensie dit was, asseblief laat weet vir my, want my kop is besig om te maal. Maar intussen tyd het ek nou vir jou gevra wat die een van die twee weergawe is, verkies jy en hoekom verkies jy dit? So ek gaan, kom ons begin by my. So ek dink, baie weke is dit vir my baie moeilik om te kies. Hierdie week is dit vir my redelik maklik om te kies en dalk is die hele ding van bekendheid waarmee mens bekend is, dalk speel dit maar 'n groot rol, maar vir my gaan ek definitief vandag met die oorspronklike weergawe van Bobby Darin. Dis asof dit net so bietjie meer energie het. Dit voel vir jou, weet jy wat, ek moet nou opstaan en myself gaan bad. So, ja, ek gaan vandag met die oorspronklike, maar kom ons kyk wat sê jy as die kenner. So, ek sien dat Alwyn sê vir my, hy gaan met die oorspronklike, dan sê Dassie sê vir my beslis die oorspronklike weergawe, dan sê Tommy vir my Bobby Darin se weergawe, en kom ons luister gou wat sê Hendrik vir ons.
1: Goeiemôre Jaco, Hendrik hierso. Nee, verseker die oorspronklike ene, hoor. Dit klink soos 'n sanger. Hy cover klink soos 'n komediant, presies net om jou hand te haal. So nee, net plain straightforward. Die oorspronklike.
0: Nou het jy het, Hendrik, sekere mense is maar gemaakt om te sing, nee? Dis al wat ek wil sê. Dan Bobby Darin se weergawe is my beter, sê hierdie luisteraar, ek dink is Annemarie, ja, is Annemarie daar van Rodepoort, dankie. Dan iemand wat sê dit was 'n Bubble Wolf advertensie. Kan wees, ja, baie dankie. En kom ons luister gou wat sê Zelda vir ons.
2: Wow, Zelda is so dis on baie close. Dit is so close. Jo. Mania. Ek gaan met die oorspronklike met Bobby. Ja.
0: Dan sê dankie Zelda.
2: Baie gevoelig oor die instrumente die ja nee, o nee. Ja, nee. Ek gaan met Bobby.
0: En sy is definitief oortuig sy gaan met Bobby. Dan JP van Goodwood sê ook vir my die oorspronklike, dis Bobby Darin se weergawe. Lolo sê vir my die oorspronklike weergawe en hy verstaan die siel van die liedjie. Kom ons hoor gou, wat sê my vriend Lammy vir ons?
3: Ja, Charlie Drake, kan ek help om te dink, dat as a acteur en a comedian, dat hy doen hy steek nie vertolking uit die oogpunt uit nie. Jy kan so hoor sy talent, wat dit aan betref, kom baie sterk deur. Maar, ek dink dan net Bobby Darin, die legende wat hy was, met sy song, wat is nog maar al die song onthou, is Mac the Knife. En jy weet, daar is 'n tragische ding in sy verlede, hy en Connie Francis, wat ek dink wat een van die beste vrouwelike sangeresse ooit was, hulle was baie verlief op mekaar. En Connie se pa was so 'n ou draak van 'n man, dat hy tot waar hulle saam opgetree het, agter die stage gekom het, en vir Bobby gedreig het met 'n vuurwapen, en gesê, as hy nie sy dogter uitlos nie, dan weet hy wat sal gebeur. Nou kan jy dink, as daai twee mis kinders gehad, wat sy sangeresse, jy daar sal gekry, so ek het geen twyfel in my gemoed, dat Bobby Darin is my keuse nie.
0: Ja, het jy dit, baie dankie Lammy. Sjoe, en hier is 'n luisteraar wat definitief vir my op, nou weet ek precies, dankie, kom ons kyk gou wie was dit. Adrie Geldenhuis hier uit Kuilsrivier. Adrie, jy is 100% reg. Dit was 'n Plascon Hall and All advertensie gewees van die verf en het was van hierdie olifante wat in die modder, die modder so in die mure gespat het met hulle slurpe. So, well done Adrie, ja, dankie daarvoor. Nou sal ek vanavond bietjie rustiger kan slaap ook. Net die na tyd vir 3 van my bestes.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag, bou môre.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio saam met my Jaco en vandag het ek nie een van my omroepersvriende hier by my in die ateljee nie, maar ek het wel vir Andrei. Andrei, ek noem jou sommer Andrei van Soneyke. Hoe gaan dit met jou?
7: Nee, lekker en jy Jaco, ek is Andrei Venwijk vir die mense wat graag my van wil.
0: Daai het. Nou Andrei het so paar weke terug by my daar by die Obi, een van die buiteuitsendings 'n draai kom maak en toe het hy 'n lekker food lovers market geskenkbewys gewen, hè? Dit was amper lekker een daai.
7: Dit was heerlik, 'n boks vol goed na eventually met net R140 later.
0: Ja, dis lekker. Nou Andrei, kom ons begin gou eers. Waar kom jy vandaan? Nog al die jare in die Kaap?
7: Nee, ek is 'n Suid-Vrystater. Ek het gematrikuleer in Betuli.
0: Jo.
7: En daarna het ek by FNB daai jare Barclaysbank begin werk vir 'n paar jaar en toe ek lugmag toe vir my 2 jaar diensplig en toe dit klaar is was ek weer terug in die bankwese gewees vir baie jare en die hele land vol getoer en so aan en ek het in 2012 het ons Kaap toe gekom en ek is nog steeds hier.
0: Ja, so 'n bietjie nuttelose inligting, my oom het al die jare die hotel gehad op Betuli. So 'n klein dorpie waar daar niks aan gaan nie, hè?
7: Daar gaan baie aan as jy op skool is. Glo my.
0: O, daar kom die stout stories nou. Andrei, waar het jou liefde vandaan gekom vir Golden Oldies?
7: Golden Oldies toe ons in Pretoria gebly het, was naweke was 702 se Golden Oldies. Sorry vir daai woord.
0: Nee, wat is fyn.
7: Vir die advertising, maar anyway, en toe ons in die Kaap kon ons ontdek Bok Radio. En ons ontdek Sondag met Golden Oldies met jou, was dit net fantasmagories. Mm. Dit blaar en as wat lekker liedjies is, ek dink die hele buurt weet. Dis daai tyd.
0: So was dit vir jou, elke keer as my luisteraars kom kuier en sê vir my, Jaco, hoe kan jy dit in ons doen? Hoe dink jy moet ons 3 liedjies kies? Was dit vir jou ook so moeilik?
7: Dit was ongelooflik moeilik, man. Mens kan 20, 30, 50 liedjies kies, maar jy moet nou 3 kies wat jy soort van, ek wil amper sê adverteer of kan share met mense. So ja, dit is my baie lekker om eventually by 3 uit te gekom het.
0: Ek sê altyd, dink so daaraan. Dink so, ek stuur jou na 'n eiland toe en jy gaan alleen so en toe en jy moet die res van jou lewe na daai 3 liedjies luister. Dan moet dit daai 3 liedjies wees wat jy saam met jou na die eiland toe sal wil vat.
7: Dit is heeltemal korrek, maar soos ek net vir jou of eer gesê het, dat as ek Amanda leer ook kan saamvat.
0: Jy het vir my vandag iets geleer en ons gaan kyk om volgende week so bietjie iets van Amanda leer in te bring in die Golden Oldies. Nou kom ons begin, want ek dink dis die eerste keer in hierdie program waar ek dit aanbied, waar ons hierdie Neil Diamond treffer gaan luister. En ek wil hê jy moet vir die luisteraar sê wat dit is en hoekom is hierdie liedjie vir jou so spesiaal?
7: Okay, so ek is 'n groot Neil Diamond fan en ek het daai jare daai vier kassette gelyk as 'n boek. Waar die 4 kassette ingepak was, maar dit het begin in 1981-82. Ek en my beste vriend op skool, ons het alles saam gedoen, rugby gespeel. Ek was eerste span rugby speler, by the way, kadette orkes, al daai tipe goed. En Suleiman was net vir my 'n Neil Diamond liedjie wat mooier as enige van sy ander liedjies nog ooit was, want dit het soveel diepte en soveel betekenis. Is 'n bietjie van 'n lang liedjie, maar ek is net mal daaroor. Ek is lief vir hom van 1982 af.
0: Ja, ek moet net vir jou sê en dit is my so interessant, dit is my so lekker as die luisteraars van my in die ateljee kom kuier, want soos ek vir jou sê, ek kan nie onthou in die jaar en seker jaar en 'n half wat ek die Golden Oldies aanbied dat ek hierdie liedjie al in die Golden Oldies gespeel het nie. So dit was vir my ook 'n lekker verrassing toe jy dit kies. So kom ons luister so 'n bietjie. Neil Diamond, jy gaan definitief hierdie een herken as jy 'n groot Neil Diamond fan is.

0: Wat 'n lekker treffer van Neil Diamond. Dit is so 10 minute oor en jy is op Hok Radio saam met my in die ateljee. Ek van Andre, hy het so 'n bietjie by my kom kuier en 3 van sy gunsteling met my kom deel. Andre, was dit liedjies wat jy van kindtyd al geluister het, Neil Diamond?
1: Neil Diamond, ja, definitely, so gesê, hy het so begin in my brein draai, so van 1981-82
0: al. So, toe is ek nog nie eens gebore nie. Dit is die scary gedeelte. Nou, kom ons kom by jou tweede keus. Ek dink, as ons praat oor hierdie dame, daar is nie veel wat 'n mens oor haar kan sê nie, want ek dink almal weet wie sy is, maar hoekom spesifiek vir haar en hoekom spesifiek hierdie liedjie?
1: Okay, so Tina Turner is een van my bittergroot favorites. Vir al die dance wat sê het met die video, saam met die pad, het is net absoluut fantasmagories, maar die liedjie te best, nou ek en my partner 37 jaar gelede, 89, in 'n klub,
0: ja,
1: het The Best gespeel. En van die aand af is ons tot vandag toe nog by mekaar. So whenever The Best speel, dan is het Bok, is ons plaatjie.

0: om sulke spesiale herinneringe te kan koppel aan 'n liedjie. Huh? Ek dink ons besef nie altyd wat se impak het musiek nie. Ek dink, ja, as jy nou dink, elke keer as jy The Best hoor, dan dink jy terug aan daai spesifieke dag en dis die krag wat musiek het.
1: En die liedjie dra soort van deur alle jare, is dit nog steeds jy is die beste.
0: Mm.
1: En dit is wonderlik om vir iemand altyd 'n liedjie op te dra en te sê jy is maar net die beste.
0: Ja, al is dit al nie altyd maanskyn en rose nie, nie? Ja. Ek mens, dis mos nou nie elke dag in paradys nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar nog steeds, Tina Turner, The Best, en sy was ook definitief een van die bestes.

0: dink dit persoonlik, die groep het twee mooie liedjies en ek gaan nou vir jou sê wat die ander een is, maar dit is my interessant, want dit is ook een groep wat nie baie speel op die Golden Oldies nie, maar wat toch so mooi, ek dink ons het so paar weke terug een mini-concert van hulle gedoen. Wie is hulle, André, en hoekom specifiek hierdie liedjie?
1: Man, band zonder naam, het in, is ek net mal waarvan hulle begin het. Ek het per die huis nog steeds, ek denk, vier series van hulle. En ek is mal waar alle muziek, ek dans so lekker. Ek lief dans en ek kan nogals baie goed dans.
0: Mooi.
1: My leven lang nog. Maar door al BZN se loopbaan en soek hulle gefollow het en met alle liedjies en so aan, Wheels on Fire was net vir my die beste. So dis ek van alle liedjies vandag graag Wheels on Fire wil gedeel het met luisteraars.
0: So daar is een ander een wat ek ook altyd sal speel as ek een BZN liedjie speel, en dis die liedjie met die naam Just an Illusion.
1: O ja.
0: Ook een liedjie wat baie lekker dans. Maar ja, ek dink ook een van, en ek het dit gesê in my mini-concert ook so paar weke terug, ek dink ook een van die underrated groepe. Ek dink, hulle het so belangrike rol in Golden Oldies gespeel, en ek dink mense vergeet het somtijds. Ons is so geneig om vast te kyk aan die Neil Diamonds en die manne soos Bruce Springsteen en al die manne, maar ons besef ook dat hierdie is een van die mees krachtigste groepe gewees uit die 80er en 90er jare.
1: Ja, kyk, hulle het groot werk gedoen vir hulle self, ek meen, en hulle was verskriklik beroemd gewees, en hulle het baie goeie ratings gekry, en hoog gegaan op al die type dinge, en baie interessant, nog al die jare vir my, is hulle kon nooit een groepnaam kry nie, want sonder naam, en dit is vir my fantasmagories.
0: Ek dink ook, wat vir my interessant is, en dit is altyd een teken, as mens gaan kyk, jy praat van jy, dink jy het vier series by die huis van hulle, ek dink nie eers, meeste van ons luisteraars ken, vier CD's sy muziek vol van BZN sy muziek nie, en dit is my betek hier die hartseer gedeelte, want ons soveel treffers wat ons nie eers weet van nie, of liedjies wat vir iemand speciaal was van BZN en wat ons net nooit gehoor het. Ons luister die Wheels on Fire en ons luister is het Waltzing Maria? Waltzing Maria, ja. En dan Just an Illusion, maar daar is soveel ander mooie liedjies wat BZN deur die jare gehad het. So doen jouself 'n guns, gaan sit een aand, sit daar op Google in BZN. As jy nie BZN se musiek ken nie, hier is vir jou een van hulle. Ek dink ook vir my die mooiste een van BZN.

0: ongelooflike mooi lied van BZN. Band sonder naam, die band sonder naam. Nou, André, jy was nou ver weg, jong. Ek het jou gesoek op 'n stadium toe, jy lyk het my daar oor see iewers in jou gedagtes, hè?
1: Ja, nee, absoluut, het vat my ver weg.
0: Nou, ek sien jy se luisteraar, almal sê baie, baie geluk met jou keuses, dit is baie mooi. Maar jy se luisteraar, ek wil net gou seker maak, want hy vat nou 'n kans hier, so. Rian, my vriend, jy kan nie vir my 3 van jou bestes instuur en sê jy wil nie in die ateljee kom kuier nie. Jy moet. Ek meen, dit is hoe dit werk. So,
1: lekker.
0: Dis baie lekker. Ek vra vir André, jy wil nie huis toe gaan as jy was, ja?
1: Nee, glad nie. Ons gaan nog koek en tee in elk
0: Ek product. Sê jou, ons is 'n lekker partytjie in die ateljee. Rian, so, daai keuses, ek dink dit sal goed werk op lig. Ek dink jy moet maar net jou lyf van die ateljee kry een of ander tyd. Nou, André, dit eerstens kom ek begin daar. Dit was my baie lekker om jou hier. Ek weet jy's 'n gereelde luisteraar van die Golden Oldies, want jy stuur gereeld boodskappe in, is altyd lekker om van jou te hoor. So is my een groot voorreg gewees om jou hier in lewende lywe vandag te ontmoet, in die eerste plek. En tweedens wil ek vir jou sê dankie vir jou keuses. Ek dink dit was spot on en wat altyd vir my so lekker is, en ek het dit nou al gesê, is dat wanneer die luisteraars kom, dan hoor ons ander Golden Oldies, wat ons nie altyd so baie hoor nie. En dit was vir my vandag ook lekker met jou keuses. En dan weet ek dat jy het seker 7000 fans daar buite wat nou sit en wag dat jy vir hulle groet. So dis nou jou geleentheid.
1: Ok, ja, Jacob, baie dankie. Eerste vir Pat Gerber, sy is in uitdaging. Jy was...
0: Ja, uit en al groot geword, ja.
1: ...se oralis gewees, en sy stuur vir jou baie groete.
0: Wow, ja, baie dankie.
1: Sy het vanochtend gesê, asjeblief, sê nie vir Jacob, oh, dankie. Baie groete. En dan vir my skoonsis Leonie en Amand Donovan, my werk in baie akelige plek, daar aan die kant, Turkije,
0: jo.
1: In Georgië, en dis alles Russies, en ek daarom my man verstaan nie, maar ek wil vir hulle twee sê baie dankie vir alles wat hulle vir ek en Ben doen, van 2014 al af, en nog voor dit ook, ons waardeer vir julle, en dan my sissie Yvonne, sy speciaal vandag haar YouTube TV ingeskakel daar op, in PE, om vir Bokradio te luister, so ek spaar lief vir jou sis, en dan, sorry, Dionne Melinda, Dionne is een groot inskakelaar daar van Texas af. Hy is kort met Bokradio bezig, maar vandag, ou Dion, bied ek vir jou broeder, because ek is in die atelier, so jy moet luister en jy moet net aandag gee. En dan vir ou laat net, baie, baie dankie Ben, baie lief vir jou.
0: Daar het jy dit, baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het en lekker saam met André ook gekeier het. André, ek en jy gaan weer so maak in die toekomst, nee?
1: Absoluut.
0: Want ek weet, jy het baie Golden Oldies daar in jou sak, wat jy nog vir my wil kom deel met die rest van die luisteraars, so ek nooi vir jou uit in die toekomst weer, maar dankie dat jy die moeite gedoen het om vandag met my te kom kuier, dit was regtig vir my groot voorreg.
1: Baie dankie, Jogo, ek waardeer.
0: Daar het jy dit, dit was André, sy 3 van sy bestes, net die nag, ek vir jou geleentheid om te sê, watter nummer 1 treffer wil jy hoor, voordat ek huis toe gaan.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir bijna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Ander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, 1 groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroer teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
4: Bok Radio.
5: The best oldies.
4: Saam met Jaco de Villiers.
2: 1, 2, 3. Jou nommer 1 Golden Oldie treffer.
0: Dit is sulke tyd en eerstens wil ek dan vir jou sê, ek mis my vriend Stefan verskriklik. Hy is nog steeds daar in Johannesburg besig om te skiet aan 'n televisiereeks, wat jy eersdaags op die televisie gaan sien, ek mag nie te veel sê nie, maar het gaan goed met hom en ek het in die week so 2 keer met hom gechat en het gaan baie goed met hom en hy mis die luisteraars, hy sal so gauw as moontlik weer terug wees, maar ek mis vir Stefan, want ek wil hom graag bloed neerslaan en ek vind vandag sy keuses sou perfek gewees het daarvoor, maar ek gaan nou vir jou die geleentheid gee om te kies. Watter nommer 1 goue oue treffer wil jy hoor voordat ek huis toe gaan vanmiddag? En daar's 3 opsies. Ons kuier elke week in die 3 onderskeidelike lande, waarvan natuurlik Suid-Afrika, die VSA en ook die Verenigde Koninkryk. So ek gaan nou van soos oudergewoonte eers vir jou sê waar wat die eerste land se nommer 1 was en dan gaan ons 'n stukkie daarna luister en jy kan dan kies watter land se een wil jy hoor en die een wat die meeste stemme het, daai land se liedjie speel ek dan voor ek huis toe gaan. So ons is in die jaar 1983 wat my geboortejaar was en in 24 op 24 September 1983 in die VSA het Billy Joel 'n nommer 1 treffer gehad en daai liedjie se naam was Tell her about it. That's a Jakob.

Dis jou eerste keuse. Die eerste opsie, VSA, nummer 1 treffer gewees vir Billy Joel, Tell Her About It. Dan, Suid-Afrika. In Suid-Afrika het 'n man met die naam Rod Stewart 'n nommer 1 treffer gehad op dieselfde dag met Baby Jane.

kan vir jou sê, as ek die keuse gehad het vandag, dan was dit of die Verenigde Koninkryk, se Kame Chameleon van Culture Club, of Baby Jane van Rod Stewart, daar uit Suid-Afrika nummer 1 treffer gewees. Nee, die ander optie wat ek vir het, is natuurlik uit die VSA uit. So jy kan vir my laat weet, wat een van die drie, 074-2099.

0: nie wat gebeur as 'n mens die verkeerde knoppie druk. Dan praat jou stem sommer bo oor die liedjie, né? Nou ja, baie dankie vir almal wat so ver gestem het. Ek dink ek gaan nou die lyne toemaak en jy het nou jou geleentheid gehad om te stem wie jou gunsteling was en watter nommer 1 goue ou tref vir jy wil hoor voordat ek huis toe gaan. En ek gaan nou die stemme optel en dan gaan ons kyk of dit die VSA, Suid-Afrika of die Verenigde Koninkryk is. So bly maar ingeskakel, ek gaan binnekort vir jou sê so net voor ek groet.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Bok Radio,

niks fout met so'n bietjie La Bamba op 'n Sondagmiddag nie. Net daarna groet ek jou en ek sê vir jou, watter nommer 1 treffer gaan jy nou luister voor ek huis toe gaan?

0: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
5: Flight Flight, my story is uit. Ja, dit was lekker geweest om saam met jou te kuier op hierdie Sondag, die laaste een van September 2026. Kan jy dit glo? Baie baie dankie vir elke luisteraar wat ingeskakel het vir die afgelope 4 ure en ek hoop jy het lekker saam met gekuier met net die beste maar beste van goue ouwe muziek. En morgenoggend tussen 5 en 7 is ek saam met Marisa hier op die lig vir die BOK breakfast. So maak seker as jy daai tyd van die oggend wakker is dat jy saam met my kuier. Ek gaan môreoggend en dinsdagoggend so 'n bietjie saam met haar kuier tussen 5 en 7. So daar is jou geleentheid om weer in te skakel. En volgende naweek is ek weer terug op my pos hier agter die mikrofoon met die Golden Aldies en ek het nou al vir jou gesê dat volgende naweek se mini konsert behoort aan die Goo Goo Dolls. En dan het ek ook ons eie prachtige Lulu, wat volgende naweek saam met my kom kuier hier in die atelier, en sy kom vier van haar gunsteling Golden Oldie treffers. So ek sê vir jou dankie, dat jy saam met my gekuier het, vir die volle afgelope 4 ure, dankie vir elke boodskap, elke luisteraar wat vir my boodskap ingestuur het na die atelier toe, en die rugby gelos het vir my. Ek waardeer dit verskriklik. Net hierna gaan ek vir jou die nuus om 2 lees en dan het ek vir jou lekker muziek wat wag vir die volgende 3 ure en dan sien ons mekaar weer morgenoggend op jou beter alternatief vroeg in die oggend en ek hoop jy 'n fantastiese Sondag verder en onthou, skakel in op Bok TV as jy wil sien hoe lyk die omroepere wat met jou gesels of natuurlik as jy wil kyk na al die muziekvideo's van die muziek wat ons vir jou speel, dan is dit die perfecte plek. Of as jy dalk in 'n ander stad, dorp of land bly, dan is Bok TV daai so 'n bietjie vir jou om te kyk hoe dinge nog lyk hier in Suid-Afrika en so voort. So ek sien vir jou môreoggend vroegdag. Staan op môreoggend vroeg, né? Tussen 5 en 7. Sien vir jou dan wie wen vandag? Wel, kom ons sê maar Suid-Afrika. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek sien jou môreoggend van my kant af liefde en groete. Hey, bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In Junie som 2, die parlement gaan die Ekurhuleni vrouwenmoorde debatteer en een verdagte is in Limpopo in hegtenis geneem in verband met die moord op een vrou van Tembisa.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die DA het 'n debat in die parlement vir Dinsdag verkry oor die voortsleepende geweldsmisdaadkrisis in Ekurhuleni. Dit volg op die ontdekking van 'n vrou se liggaam gister in Tembisa Suid, wat die totaal van vroue wat die afgelope 2 maande in die gebied vermoor is op 10 te staan bring. Katuselo Raselengwane van die DA sê die party sal ook daarop aandring dat senior polisieleiers en die Ekurhuleni metropolisie voor die Gautengse provinsiale wetgewer verskyn en verantwoording doen oor polisieeringsmislukkings. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het intussen die Gautengse polisie geprys vir die vinnige inhegtenisneming van 'n verdagte wat verbind word met die moord op 'n vrou wie se liggaam gister by die Mooifontein begraafplaas in Tembisa, Ekurhuleni gevind is. Die polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê die verdagte het na die moord na Tzaneen in Limpopo gevlug waar die polisie hom gisteraand in hegtenis geneem het. Sy sê die polisie sal voortgaan om vrouemoordenaars en diegene verantwoordelik vir geslag geweld op te spoor en toe te sien dat hulle voor die howe gebring word. Departement van Basiese Onderwys het die nasionale katalogus vir die grondslagfase graad 1 tot 3 vir 2026 van die goedkeurings na die implementeringsfase verskuif. Verkrygingsprosesse is aan die gang met November en Desember wat as sleutelleweringsperiodes voor die 2027 skooljaar vasgestel is. Die departement se woordvoerder Terence Kala sê die nuwe katalogus werk leermateriaal by om tred te hou met die kurrikulum, onderrigmetodes en kinders se leerbehoeftes. Paus Leo die 14de het die entoesiasme, energie en toewyding geprys wat jong mense na die katolieke kerk bring, terwyl groot skares 'n buitelugmis in Parys bygewoon het. Na raming het 700.000 mense saamgetrek vir die mis wat deur die paus by 'n spesiale altaar op die Place de la Concorde gelei is. Dit was op die tweede dag van sy vierdaagse besoek aan Frankryk. Die geleentheid het begin nadat die paus met sy oop pausmobiel langs die Champs-Élysées gery het en vir die skares gewuif het. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die parlement gaan die Ekurhuleni vrouemoorde debatteer. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokra.

0: radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio, wêreldwyd, net vir jou. Bokradio.co.za.

Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za.

Day. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit al.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

se by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Wêreldwyd op bokradio.co.za.

besigheid net vir jou. Bok Radio, .co.za, die beter alternatief. Bok Radio.

ветер лехма. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond

0: Dis 4 minute na 5 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. Vir die volgende 3 ure het ek die voorreg om jou geselskap te hou en met jou te gesels oor, ek wil amper sê nie die bokke nie. Enig iets anders behalwe die springbokke. Ek staan in vir hom Tommy, dit is 'n groot voorreg vir my. Ek het hier gesit nou en het hier die speellys gegaan en ek is bitter opgewonde. Hier is ongelooflike lekker musiek wat wag. En dan natuurlik ook something old, something new, something borrowed, something blue. So daai ene het ek bietjie die week gaan dink en dink ek, okay, kom ons probeer 'n bietjie iets anders. Ons hou dit nog in die ou styl van goeie country, maar ons doen dit op 'n ander manier. En daarvoor gaan jy met ingeskakel bly vir die tweede uur om te sê, right Etienne, ek dink dis dalk hierdie of dis hierdie. 074-2989, is jy nog op die pad, laat weet my, is jy by die huis, is jy op die pad, is jy sommer nog een dag of een week vakantie gevat, en hoe gaan dit? Ek dink, dis die groot vraag, ek lê nog bietjie aan bomskok, ek het vanochtend die bokke gekyk, en op die stadium, denk ek, jy weet, is 15 manne teen 11 manne, jy weet, al wat jy moet doen, is staan in lijn, en paas naar die bal, iewers gaan die mannetjies opraak, maar duidelik het dit nie gebeur nie, so ek weet nie wat Rassie gesê het na die tyd nie, ek seker van ons gaan binnenkort hoor wat Rassie te sê gehad het, en die manne het so bietjie op hulle neus gekyk. Natuurlik is dit, ja, die 5-6ste wen vir Australië, so dit wil gedoen wees onder die nuwe africhter. Ek het enigie gekies, The Gambler van Kenny Rogers, want ek het dink, wie wat, Suid-Afrika was vandag gamble en hier is iets wat hulle kan leer van hierdie legende.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Kenny Rogers, wat natuurlijk sê, The Gambler, en ek het nou artikel gelees oor die bokke, en dit was, ja, dit was nie baie goed nie, maar ons los het daar. Een dingetjie wat ek wel wil sê, is hulle was verlede naweek gekroon as die wenners van die Ryburn Cup. Nou, as jy nie weet wat die Ryburn Cup is nie, dit is baie eenvoudig, dit is soos 'n bokstitel. Nou, wat gebeur is, iemand het hierdie titel, wat Suid-Afrika was, voordat was het Nieu-Zeeland, want hulle het 'n paar wedstrijde achter mekaar gewen. Ons klop toe natuurlijk vir Nieu-Zeeland en ons kry daar die Ryburn titel. Een week, weg. Daar is Australië, baie dankie. Ons vat hierdie enetjie en ons naam gaan nou daarop staan. En hoe dit werk, as jy dat nie weet nie, dit is baie eenvoudig. Jy weet, Australië het om, solank hulle toetse wen, hou hulle om. So, as hulle volgende ene verloor, kom, gaan hy na die ander span toe. So, kom ons kyk hoe lank hulle kan nou. Ek het hier iets boodskap ingekry, lekker ek gekyk in Tilbag en by die locals gekeier en weer op pad teruggekaap, asblief, ry veilig, het ek gesien wie hierdie is, het is net die Elwit Lucille, julle moet asblief veilig wees op die paaie. Soos ek sê, 074-2099, hoe is jou naweek so ver, hoe is jou lang naweek, is jy nog op die pad, is jy moeg naar die naweek, denk ek, kort jy nog een naweek, maar ek gee jou geselskap hou vir die volgende 3 ure, en hier is Keith Urban, hy sê, waste the time, goeiemiddag.

Nieuw Stringstaal van Miranda en Lambert. Nou, ek hoop jy het al jou koffie warm gemaak. En as jy gitaar het, het jy hom gestem daar langs jou koffie. En jy is reg vir lekker muziek in hierdie volgende 3 ure. Julle klopie classics wat ek vir jou bring, maar ook 'n hele paar nuwe liedjies wat in hierdie speellys ingesit is vanavond. So heel wat om na uit te sien. Ek het vinnig hier geloer. Daar is Uncle Cracker, Don Williams, ek sien John Denver, Riley Green, George Jones, Luke Bryan, Kip Moore, Whiskey and You, Chris Stapleton. Daar is heel wat om na uit te sien in hierdie volgende 3 ure. Soos ek sê, laat weet my waar jy is. Is jou pad huis toe? Is jy nog veilig? 074-2000-989. Ek is natuurlijk Etienne Venter. Ek staan in vir hom Tommy. En dit is een voorreg. Wat een voorreg. Nou, die liedjie wat ek nou vir jou bring, is eniekie uit 2014 uit. En dit is called Girl Crush van Little Big Town. Nou, interessant genoeg, hier liedjie was geskryf deur mense wat bekend staan as The Love Junkies. So, Little Big Town het die liedjie geskryf kort nadat Karen Fairchild en Kimberly Shipman feitlik onmiddellik vir die groep geklaim. Ek sê, hoorie, dis onsin. Nou, toekennings natuurlijk was 2 Grammys gewen, Best Country Duo groep, en hulle het ook 13 weke op nummer 1 spandeer. He's Girl Crush, Little Big Town.

0: Lyn to your lady antebellum, 25 minuut en al 5 uur op Bok Radio 9, 8.9, saam met my Etienne, tot en met 8 uur vanavond. En as jy nog nie gehoor het hiervan nie, dan weet ek nie waar was jy nie. 15 november hierdie jaar, sondag, is natuurlijk tyd vir die bokkies. En hierdie jaar doen ons dit 'n bietjie anders. Hierdie is jou bokkies. So jy gaan deelneem om sekere goeders te doen. En daar was nou al voor in sekere programme was daar goed gedoen om te sê, raad, stuur vir ons hierdie en stuur vir ons daar. En daaruit kies ons natuurlik die wonderlike mense wat sekere van hierdie sangers gaan, kom ons Engels wil sê, announce. En natuurlik is dit, ja, daar is baie kaartjies. Maar die lekker ding is, dit begin slegs by R99. Ja, net reg hoor. R99 is die goedkoopste kaartje wat jy daar gaan kry. En dan skryf jy natuurlik op, so jy kan natuurlik kies. Redelik is al, daar is al redelik baie uitverkoop, so jy wil regtig dit glad nie mis nie. So natuurlik, al die tickets gaan daar op en maak seker, jy kry jou kaartjies vir die bokkies.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Wide Open Spaces, Dixie Chicksie hier op Bok Radio. Hierdie enetjie wat ek nou vir jou bring is natuurlik een van daardie klassieke country klank liedjies uit die 70s uit. En dit is gesing deur 'n man met die naam van Don Williams. Nou, I Recall a Gypsy Woman het hy in 1973 op sy volume 1 album vrygestel en dit is geskryf deur Bob McDill en Alan Reynolds. Nou die interessante ding is dat hierdie slegs op die B-kant van At A Way To Go was. So dit was nie op die A-kant, maar 'n paar jaar later het hierdie liedjie, ek wil amper sê, herlewing gekry in Brittanje en tot nummer 13 getink. En as jy mooi luister, dan hoor jy hierdie typiese Don Williams story vertel. Dis eenvoudig, dis rustig, dis vol prentjies en net hierna is dit I Recall a Gypsy Woman.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Ribbons Crew. Weapons and all.

Hier is geskakel op Bok Radio 98.9. Vir die volgende 3 ure is dit Etienne hier wat jou geselskap gaan hou met wonderlike country musiek wat ek jou gaan bring, bietjie oud, bietjie nuut, iets heeltemal nuut. En ja, die res gaan blue wees en borrowed. So daar is 'n hele paar dingetjies wat kom. Hierdie enetjie is vir my ongelooflike mooi ene. Dis Living on Love. Nou, die jaar 1994 het hierdie een uitgekom deur Alan Jackson en hy het homself geskryf en mense het so half op 'n stadium gedink, "Sjoe, jy weet watter kant toe gaan hierdie ene." Nou, wat gebeur het was in daardie jare het hy 4 enkelsnitte uitgebring op een album. En toe is dit 'n kwessie van watter een is nou die eintlike ene van wat dit gemaak het op nommer 1. Interessant genoeg, al vier van hulle het nommer 1 bereik. Nou hierdie liedjie handel oor die jare van saam oud word. Die begin met min geld, maar baie liefde. En dit omvang daai mooi storie van waaroor liefde gaan.

Living on Love daarvan Alan Jackson. Dis natuurlik 6:15 hier op Bok Radio. Dis sonoggemiddag en dis nog hele 2.5 ure wat voorlê in terme van musiek. Nou hierdie enetjie wat ek vir jou bring kom van die Zac Brown Band af. Nou hierdie is ja, as dit 'n langspeelplaat was, dan het ek hom met daai naald deurgeluister. Ek het hierdie CD gekry van 'n baie goeie vriend van my af. Hy was in North Dakota op daardie stadium gewees en hulle was groot in Amerika, was Zac Brown Band gewees, en is geskryf in 2003, en toe het hy so half, het nie rarig vatplek gekry nie, en so bietjie later, toe kom die deurbraak in 2008, en hulle bring toe hulle eie weergawe uit van hierdie ene, want het was eerst deur Kenny Chesney opgeneem, so het was daar, maar nie heeltemal daar nie, en toe hulle dit nou uitbring, toe is dit was net malligheid. Nou, ek het hierdie serie nog steeds daar gebeare, by die huis, en ek luister dit nog steeds. Nou, hierdie is 'n ongelooflike story vertellende liedjie, en waar het gaan, is die eenvoudige goed in die lewe. So dit gaan oor goeie vriende, goeie kos, daar ek voel wat jy het van dankbaarheid, vir wat jy het in die lewe, en 'n eenvoudige ding, soos familie. Hier kom hy. Chicken Fried, Zac Brown Band.

0: Chicken Fried van Zac Brown Band. JC, baie dankie, ek sien jy het af my boodskap gestuur, en jy sê nie, jy braai nie hoender nie, jy braai een choppiekie daar, so dit lyk vir my heerlik, hierdie tyd van die middag, behalve hierdie wind wat waai, ek meen, ek weet nie waar jy helemaal vandaan kom nie, maar dit is ongelooflike wind wat vandag gewaai het. As jy nog nie planne het vir maart volgende jaar nie, of jy was al op die bokboot, nou ek weet, dit was om Tommy's eerste enig wees hierdie jaar, en definitief geloof ek om volgende jaar weer op die boot gaan, 11 tot 16 maart 2027, MSC Armonia, vanaf Kaapstad, tot in Walvis Bay en terug, tensy jy die bus mis, dan is jy, dan bly jy daar. Mense wat jy kan sien is natuurlijk André Baard, Dirk van de Westhuizen, Elof, Fat Man, nie heeltemal bekende meer as Fat Man nie, maar ja, Slim Man, die van groot Jan Raab, Noah Milan, Nadine, Brennan, Miles, Ivan Roo, ja, dit is een partijkie, dit is eenvoudig net een partijkie op water, so jy bring jou seebene saam, as jy bekommerd is dat jy dit ook nie gaan maak nie, dan kreeg maar vir jou naarpilletjie, jy weet dat jy die in die dag bietjie slecht kan voel in die aand, dan is het weer, oké, okay, jy drede, hoe kom jy so vol?
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Armonia, van Kaapstad na Walvis Bay en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: daar so interessante gesegde wat sê, only the good die young. Maar Don Williams sê, nee, weet jy wat, good old boys like me, vertel hierdie ongelooflike story. Lammy, goeiemiddag my vriend, ek hoop het gaan goed daar. En Lammy het net, was hy in die Kaap gewees en so sê, getrek, Gauteng toe. Ja, en hy is nog steeds ingeskakel. En as een mens wonder, hoekom baie van ons radio doen? Weer, het gaan nie net oor die grapie van, jy het die gesig vir radio nie, maar het is programme soos hierdie, wat het ongelooflik maak. Daai oomblikke wat jy een story kan vertel vir iemand, wat het dat wel nodig het, of net gaan terugsit en sê, ja, weet jy wat, 1980, onthou jy, ek het nog een Ford gery wat geel was, en hy het so dak gehad, en het was een 3 liter V6, en die ding het liter geidel. Nou, laat my, jy het ongelooflik mooie boodskap gestuur, wat ek net hier so gauw wil kry, en dit is hoekom ons radio doen.
1: Ons het die hele dag nou al met jakke gespandeer, maar ons is nog steeds hier op die spoor, en jy wil net vir jou sê, dat die goed wat jy nie met Don Williams doen, soos bijvoorbeeld die ene, ek dink, hy het iets ongelooflik gedoen. Die song is so good old boys like me, ek kan myself daarmee associeer. En dis dat, dit was heel beste goed, wat nie so commercieel was nie.
0: Dis baie waar.
1: So, well done, en doe so voort. Ek is seker, Tommy is trots op wat jy doen met sy program.
0: Ek hoop om Tommy is bezig om te luister en ja, hy doen goed, so ons hoop dat hy spoedig terug in die Kaap sal wees, maar dis een voorreg, jy weet, country muziek is nie heeltemal allemaal sy voortuig nie, so dit is een kwestie van het vat voorbereiding om weer goed te doen, maar dis ongelooflik lekker om te weet, daar is mense wat country so geniet en soos ek sê, vir die volgende 2 ure is daar nog heel wat dinge waarna jy kan uitsien. Net hierna is dit tyd vir Elvis' Sentimental Me.

0: The Elvis Song with Tommy Dell op Bok Radio.
1: Nou daai enetjie het ek daar ingesit en gedink, weet wat, hierdie is natuurlik om Tommy se ding. Hy is mal oor hierdie Sentimental Me.

0: Dis nou die tyd wat jy daai persoon nader trek of jou foon gryp en sê, weet jy wat, ek wil net vir my ma of my pa 'n boodskap stuur, want 'n mens maak min tyd tot mense nie meer daar is nie. En dan besef jy, sjoe, as ek net nog daai een oomblik gehad het.
1: Reaching for the moon and the wishing.
0: Nou hierdie enetjie het ek jare en jare terug gehoor vir die eerste keer. Ek het gaan oplees oor hierdie spesifieke liedjie. En dis 'n man met die naam van Randy Travis. En hy het hierdie liedjie geskryf. En hoe dit gebeur het, was sy jongste seun was besig met sy aandgebed. En hy het gebid. En hy sê, to mommy, I love you forever and ever, amen. En Paul Overstreet is toe hierdie story vertel deur Don Schultz. En hulle besluit of hy wat. Kinders, dis ongelooflik hoe die waarheid uit kinders uitkom. En dit wys hy ou net. En hulle gaan sit toe en hulle besluit, ons skryf hierdie liedjie. Die volgende dag toe neem hulle hom op. En hierdie natuurlik, een van die groot, groot treffers geword. So daar waar jy is, sit terug, sit het hard, luister, geniet het, en sê vir die persoon, weet jy wat, forever and ever, amen.

Pizza in California van Kip Moor. Dis 10 minute na 6 hier op Bok Radio. Dis natuurlik country tyd en ek het hier nog aan jou geselskap hou tot en met 8 uur. Die lekker tyd is nou something old, something new, something borrowed, something blue. En ek het 'n bietjie gaan rondkyk, lees en gedink, weet jy wat? Don Williams het 'n groot rol gespeel in my lewe. Sy musiek was ongelooflik daai tyd. En hierdie enetjie kom uit 1977. Nou, hierdie liedjie is gecover deur 'n hele paar mense. Nou, Telly Savalas is een van hulle. Hy het om in 80, 81. So, Kojak, ja, Kojak, as jy weet wie dit is, hy het om gecover op 'n stadium. Dat is natuurlijk ook The Bellamy Brothers, hulle het om in 99 gedoen. So, bietjie in 'n reggae staal ingegooi en dit op hulle album Reggae Cowboy uitgebring. Danny McBride het gedoen, Adam Devine, Eddie Patterson, allemaal het hierdie liedjie gedoen. Nou, hierdie liedjie vertel een story oor, dit is een bietjie van een hartseer song, maar weet jy wat, op die einde van die dag is dit een kwestie van some broken hearts, hulle tyd herstel dit.

0: dis nie iets waar jy moet bekommerd wees nie. Ek weet my vriend JC, my maat, hierdie enetjie spesiaal vir jou.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Drift Away van Uncle Cracker. Dis 27 minute na 6, goeiemiddag, jy's geskakel hier op Bok Radio. Ek so tussen die WhatsApps en al die goed wat gebeur. Rian, baie dankie vir jou boodskap. June, baie dankie, ek het nog een hier gekry van Johan. Vreselik baie dankie, ek waardeer dit. Nou is dit tyd vir something new. En hierdie ene het nog ons my aangeraak en story vertel. En dis natuurlijk een man met die naam van Riley Green. En hy het een liedje uitgebring die 28ste September 2026. So, dis nog niet. Dit is splinter nie, dis nog nie. Eers 10 dae oud nie. Maar 10 Pairs of Boots. En hy sing hierdie liedje en dit gaan oor stadiums in een man se lewe. En dit gaan van kind wees, middeljare. En die story begin by 'n 7-jarige seentjie. So, dit is 'n ongelooflike boodskap wat hy oordra, van hoe dinge loop, hoe dinge gebeur, van hoe jy klein was, en hoe jy weer groot word, en alles wat country musiek vir hom beteken het. Geniet het.

0: Something old, something new, something borrowed, something blue. Tommy Dow, no, or Bok Radio.
1: Something old, something new, something borrowed, something blue.
2: Dis daai tyd van die dag wat ons something old, something new, something borrowed, something blue. Voordat ek daai vir jou enetjie vir jou gaan bring, wil ek gou hier net 'n boodskap lees en sê baie baie geluk aan John Ellis. Happy birthday vanmôre. In 81 jaar oud, liewe vader, dit is 'n leeftyd. Geniet môre, ek hoop jy word vrot bederf en dit kom alles van Danny af. Nou, die enige wat ek vir jou naam bring in Something Borrowed is een van my persoonlike gunstelinge en ek het gaan kyk wie hom allemaal al gecover het. Doch ek weet wat, hier is 'n redelike nuwe cover, maar dis oorspronklik die skrywer Mark James gedoen. En dit kom uit 1968 uit. So dis jare en jare terug wat hierdie ene opgeneem is. Was nie 'n groot sukses op daardie stadium nie. Die koning kom natuurlik toe nou Elvis en Elvis sê, gee vir my daai enetjie. En 1969 neem hom op en dit het sy 18de en laaste Amerikaanse nommer 1 geword, hierdie spesifieke liedjie. Toe kom Morgan White sê, wie wat, ek is 'n groot, groot Elvis fan. En soos om Tommy ook, hy is mal oor Elvis. En sy sê, wie wat, ek is 'n groot fan, ek gaan hierdie liedjie sing. Want sy wou graag, en wat lekker is rondom hierdie liedjes, sy doen dit nie in Elvis stijl nie, sy doen dit heeltemal anders. En sy het gegaan meer, of verder as dit, en gesê, dis, jy weet, dit is 'n tribute wat die oud doen. En soos om Tommy altyd vir gesê het, jy weet, dis makkelijk. Country, two chords, and the truth. So eenvoudig soos dit. Hier is Morgan White, sit om hart, Suspicious Minds.

you. Whiskey and You van Chris Stapleton. Dis kwart voor 7 hier op Bok Radio 98.9 saam met my Etienne Venter tot en met 8:00 vanaand. Nou Chris Stapleton, wil ek nou amper sê hy het my Something Blue so mooi opgestel. Nou ek het al reeds something old, something new, something borrowed, nou net met Morgan Wade en nou is dit tyd vir Something Blue. Nou hierdie man sy naam is George Jones en in 1980 het hy hierdie enetjie uitgebring en aanvanklik nie baie daarvan gehou nie. Hy was wel van, hy is nie heeltemal gemaklik nie, maar toch het hy hierdie liedjie gesing. En hierdie was, in 6 jaar, was dit sy eerste solo nummer 1. Nou, toekennings wat hy ontvang het vir hierdie enetjie was, is Grammy, a CMA, a ACM, so heel wat trofees vir hierdie liedjie. Nou, bekende covers en weergawe, Johnny Cash het ook opgeneem, en Jake Worthington het het weer gedoen in 2026. Nou, hierdie story gaan oor een man wat vir iemand, wat een vrou lief gehad het, en die persoon is toen nou weg, en hy het gesê, hoor die so, I am what I am, en I will always love her, en die dag wat hy toen nou nie meer daar is nie, is die dag dat hy stopped loving her. He said,

0: The Odd One Out. Tommy Dell op Bok Radio.
1: Dis daai enetjie wat sê The Odd One Out. En ek vat jou terug na 1965 toe met 'n man met die naam van Roger Miller. En hy het hierdie liedjie self geskryf en hy was geïnspireer deur 'n stukkie kom ons noem dit houtsneewerk, 'n beeldjie wat hy gesien het en dit inspireer hom toe om hierdie liedjie te gaan skryf. En hy doen dit toe agter op 'n kredietkaart aansoek dokument wat hy dit in geskryf het en besluit oor hierso ek gaan dit probeer. Hierdie een het natuurlik in 1965 nommer 1 op die Britse singles chart bereik en groot Amerikaanse country en pop treffer geword. Grammys gekry in 1966 en ander toekennings, Best Country and Western Song, Best Country Western Vocal Performance, Male and Best Country Western Singles. So hierdie liedjie kom met 'n goeie repertoire. Sy naam is natuurlik King of the Road. Geniet hom.

Just Embers Now van Aubrey Buck. Het is 25 minuten na 7 hier op Bok Radio. Jy is saam met my Etienne Venter tot en met 8 uur vanavond. Ek hier die voorreg om in te staan voor hom Tommy. En vir interessantheid gaan ek vir jou vra. Ek het gelach. Ja, ek gaan niks sê oor die rugby nie. Ek het my opinie bietjie vroeër gelewer. So ja, dit het nie goed gegaan soos wat ons gedink het nie. En ons kyk of ons kan terugkom van hierdie en af. Maar nee, JC, ek hoor jou. Sal daar jy nou bietjie invat. Dit is een moeilike enetjie gewees vandag. Nou, as jy nou vanavond so JC kan maak en jy het een speelhuis al by die huis. Die vuurtjie brand en jy weet, knetter daar lekker. En jy het een kopie koffie, soos ek sê, die wind waai ou weg. Ek weet nie waar die wind hier waarskynlik vandaan kom nie, maar seisoene draai en dit het baie vinnig gedraai. So, laat weet my bietjie van interessantheid. Wat sal jy op jou speelhuis sit? As jy nou hier langs my gesit of hoor ek in my in die atelier en sê, Etienne, hoor hierso, ek dink hierdie enetjie gaan lekker werk. Laat ek bietjie sien, waar is jou kop vanavond in terme van musiek? Hier is Darius Rucker en hy sê, I believe.

Bad Guy daar van Graham in Caravan. Nou, hy sing natuurlik I was never a bad guy. En ek dink vandag se daar in hierdie lewe wat ons vandag lewe, is dit baie moeilik om 'n reguit lyn te loop. Dit is harde werk, dis die moeiliker pad om te kies. En hulle sê die maklikste punt van A na B is 'n reguit lyn. En soms voel 'n ou dit is nie regtig so nie. Dis 'n kwessie van jy weet jy kry so linkerkant hier is 'n hoek en daar is regterkant is 'n klap en dinge gebeur baie en 'n ou verstaan nie hoekom nie. En so 'n bietjie vroeër gesê dit gee jy mag kwaad wees. Jy mag kwaad wees, jy mag vra hoekom. Jy weet hoekom gebeur dit met my, maar ek het ook eendag vir iemand gesê hoekom nie jy nie. Wat maak jou so spesiaal dat dit nie met jou kan gebeur nie? En daai persoon het vir my gesê en ek gaan stil sit en ek so vir oomblik dis ek so sjoe. Okay, ek het nou nog nooit so daaraan gedink nie. Maar ja, die lesse wat 'n ou daar uit lewe is ongelooflik. En soos ek bietjie vroeër gesê het, jy weet mense kom in hoofstukke en dis seisoene, soos wat hierdie nou gaan, jy weet dit draaklengte en dis nuwe lewe. En daar's 'n man met die naam van Johnny Cash. En Johnny Cash het 'n liedjie wat sê I walk the line.

Does it ever cross your mind, Brandon Flowers? En dit is 'n kwessie van fluit, my storie is uit. Baie dankie dat jy die laaste paar uur saam met my deurgebring het. Ek hoop die musiek het jou laat glimlag en 'n paar herinneringe teruggebring en dalk net vir 'n rukkie jou dag 'n bietjie beter gemaak. En onthou, die lewe gaan nie altyd volgens plan nie. Party dae is maklik, ander dae voel ou, dis 'n lang grondpad en 'n hele paar slaggate wat langs die pad kom, maar hou aan ry. Hou aan glo, moenie vergeet om die klein mooi goed daar raak te sien nie. Maak tyd vir mense vir wie jy lief is. Sê daar ek is lief vir jou. Bel daar die vriend. Gee iemand 'n rede om te glimlag. En as jy vanavond net een ding saam met jou vat, laat dit hierdie wees. Jy hoef nie môre se pad vandag te sien nie. Jy hoef net die volgende tree te gee. My naam is Etienne Venter, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier vir die laaste 3 ure. Daar waar jy ook al is, wees veilig. Tot en met volgende naweek, God bless, mag jy 'n fantastiese week hê.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio, Bok TV.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoe.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: stiekem by.
1: Deel van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
2: Yeah!
1: Op bokradio.co.za.
3: Ek stuur groete en beterskap. Ek wou net inloer en sê what's up.